0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самая важная падзея сэнсы – пятніца 17 ліпня.
3: Мігранты з Узбекістану пратэставалі супраць умоваў працы ў Беларусі. Чым гэта скончылася?
5: На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно – а нам?
4: Чым запомніўся сёлетні чэмпіянат свету па футболе.
6: І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы чатырохгоддзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
3: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
7: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: На гэтым тыдні каля 250 рабочых мігрантаў прыехалі ў Беларусь, каб працаваць у сферы сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі. І яны адразу нарабілі шуму.
2: Бо мігранты не пабачылі абяцаных умоваў і заробкаў. Ім прапанавалі $500, і ў гэтую суму не былі ўключаныя жыллё і харчаванне.
1: Розгалас спрацаваў. Неўзабаве рабочым прапанавалі лепшыя умовы для працы, каб толькі тыя не вярталіся да сябе.
2: Справа ў тым, што ўлады Узбекістана паабяцалі рабочым у два разы большы заробак, якога відавочна няма ў беларускай сельскай гаспадарцы.
1: Удалы пратэст узбекскіх работнікаў у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
3: Калі Лукашэнка пытаецца ў кіраўніка аблвыканкама, якіх ён называе чамусьці губернатарамі, а колькі ў цябе заробак у сельскай гаспадаркі, то які-небудзь каранік, не ведаю, зараз каранік уже не
4: існуе. Каранік не, але вот Юрий Хаджимуратович, как там я не памятаю, Караев, да, вот.
3: Ён апавядае $1000. Ён у гэты момент хлусіць. Ён у гэты момент хлусіць два разы. Першы раз. Потому што не $1000. Таму што сярэдні заробак у беларускай сельскай гаспадарцы адсоткаў на 20 ніжэйшы за сярэдні заробак па Беларусі. Таму гэта будзе не $1000, а там будзе 800. Другое, ён называе лічбу брута, а узбекі кажуць пра лічбу нета. Гэта яшчэ мінус 14%.
4: Падаткі.
3: Падаткі, канешне, астаецца тыя самыя 700, але. А далей пачынаецца самае цікавы. Ведаеце, вось калі ў вас ёсць па сярэднім, па галіне, я ведаю, што сейчас некія людзі, якія ведуць, якія заробкі ў Беларусі, ў сельхозгаспадарцы скажуць, якія 700. Давайте пакуль паставім на гэтым месцы. Гэта заробак агулам па галіне. Но вы намагаецеся завлечь людзей не агулам на галіну і не на некія дарагія месцы. У вас же вакансіі самыя танныя. І калі адкрываеш ты банк вакансій, рэспубліканскі банк вакансій, і ўбіваеш, можаце за мной зрабіць тое самае, у вас таксама атрымаецца. Жыватнавод па-рускі. Жыватнавод. У вас адчыняюцца вакансіі. Ты бачыш? 870-1200 рублёў.
4: Угу.
3: Не даляраў, а рублёў. І вось гэта менавіта тыя вакансіі, на якіх і не хапае людзей. І таму рэчаіснасць, у якой у беларускага сельскай гаспадаркі $1000 заробка, іх можна прапанаваць усім, хто хоча прыехаць. Я, ну, не ведаю, пакістанцам, узбекістанцам, зімбабвінцам, бірманцам, нынешнім мянмінцам, усім. Так вось, у яго адна рэчаіснасць, а насамрэч гэта 970 рублёў. Як і прапанавалі на беларускай чыгункі пакістанцам, якія жадалі прыехаць працаваць на беларускай чыгунку. І таму сапраўдная лічба, якую могуць прапанаваць у Беларусі вось па гэтым вакансіям, яна будзе вагацца, яна не будзе $500 чыстымі. Мы не можам прапанаваць $500 чыстымі, таму што вакансіі ёсць, на грошы значна менш. І таму вось агулам сітуацыя 160 тысяч людзей не хапае ў Беларусі ў эканомікі, яна агулам невырашальная за кошт трудавых мігрантаў, таму што там, дзе яны жывуць, адкуль могуць прыехаць, Узбекістан, сапраўды, Узбекістан, ведаеце, Узбекістан вельмі маладая краіна, у Беларусі зараз сярэдні, не сярэдні, медыянны ўзрост, ім дакладней будзе лічба, 42 гады, а ў Узбекістане 27 гадоў. Там вельмі маладое насельніцтва, яно вельмі бурна расце, там уже 37 мільёнаў чалавек, і калі б...
4: Медыянны ўзрост, давайце патлумачым, гэта палова людзей.
3: Так.
4: Маладзейшая, палова людзей старэйшая. Так. Да, то бок, ва Узбекістане палова насельніцтва маладзейшая за 27 гадоў. Да. Гэта, а ў Беларусі палова старэйшая
3: за 42.
4: За 42 гады.
3: Гэта тое, аб чым казаў Павел, пра каэфіцыент нараджальнасці і розныя ўмовы ў розных краінах. І таму сапраўды мог бы быць патэнцыял пераезду з Узбекістана на Беларусь маладых людзей, але вось такія ўмовы, то бок, ведаеце, у гэтых умовах не будзе ніякай масавай міграцыі да Беларусі і не можа быць вырашаная праблема недахоп працоўных рук у Беларусі за кошт трудавых мігрантаў. Таму у нас, ну, таму мы ведаем, што запрашалі 150 тысяч чалавек з Пакістану, пакуль прыехалі 220. Ну, чамусьці не едуць. А узбекі ў Беларусі ёсць. У Беларусі прадстаўнікі Узбекістана, там не толькі узбекі, розныя нацыянальнасці, але грамадзяне Узбекістана, яны навучаюцца ў медычным універсітэце. Яны ўжо працуюць дактарамі, у тым ліку, ў Мінску. Яны працуюць у мінскім таксі, але не працуюць на тых месцах, дзе вось малыя заробкі. І ведаеце, каб яны прыехалі до Узбекістана, не патрэбна даже міждзяржаўную мову. Яны самі прыїжджаюць, самі навучаюцца, самі працуюць, ніяк не звертаючы увагу на Лукашэнку і как бы Мірзіёєва, які зараз з'являється прэзідэнтам Узбекістана, які таксама аўтарытарны кіраўнік, але ён намагаецца рабіць выгляд больш-менш прыстойны для краін захада і яго такой твар прымальны. Вось, таму вось такая історія, вось аб гэтым я распавядаю, вельмі цікава, ну, конечно, вельмі эмоцыйна выглядаюць гэтыя узбекі, якія кажуць: нам абяцалі адно, а мы атрымліваем тусь вось гэта, і вось гэта, і паказваюць свае, ведаеце, свае гэта прыборы для еды, які ім выдалі. А я гляджу, гэта таксама тое самае, што даюць в СІЗА. Толькі ці, там відальцы не даюць СІЗА, а толькі лыжкі і вось гэта карыцца. І вось ім выдалі тое ж тое ж самае. Ну чым узбекі адрозніваюцца ад зэкаў? Да нічым.
4: А вось пішуць у каментарах гледачы з Казахстана, што каля 1 мільёна узбекаў працуюць у Казахстане, зарабляюць 900 тысяч долараў за месяц. І от як бы пытанне, да? Вот фактычна суседні так. Казахстан, можна ездзіць дадому, не трэба чартэрнымі рэйсамі лётаць.
3: Напэўна, культуры больш зразумелыя.
4: Больш зразумелыя культуры, ментальнасці, да? І вось далёкая Беларусь, але не 900 тысяч, да? А стандартныя нашы па 500. Ну вось цікава, як прапаганда пачала адразу рэагаваць на гэта. Увогуле, што атрымалася, да, што вось гэтыя узбекі запісалі звароты па-узбекску. Я абсалютна згодны з вамі, Александр, у тым плане, што яны звярталіся не да Лукашэнкі. Вот ізноў ён неяк прапетляў, да? Вот яны не лічаць, што ён іх падмануў, аказваецца. Яны лічаць, што іх падманулі, ну, конечно, тыя, хто іх адпраўляў з Узбекістана. Ну. Вот туды ў Беларусь на заробак в 1200, а аказалася заробак там 500. По 500. Да. І бруднымі, по 500 бруднымі.
2: А як беларуская прапаганда адрэагавала на пратэст узбекскіх мігрантаў?
1: Працягваем слухаць Паўла Свердлова і Александра Кныровіча.
4: І ось яны запісалі гэтыя звароты па-узбекску в стылі «забірайце нас назад». І што адбылося? Раптам, ну, па-першае, што адбылося, да? Па-першае, все гэтыя звароты трапілі ў незалежныя медыі. Ну, я ўпэўнены, што ні адно беларускае медыя, якое нам працуе ў Беларусі, нават калі бачыла, не звярнула на гэту ўвагу. Калі все гэта патрапіла ў незалежныя медыі, прапаганда, улады вымушаныя былі адразу рэагаваць. Паказалі быльненька інтэрнату, якім это, аказваецца, інтэрнат Нафтана. Для мяне ўжо крыху, ну, дзіўная сітуацыя, узбекі ў інтэрнаце Нафтана приехали працаваць в, ну, вообще-то в сельской гаспадарцы, не на Нафтане.
3: Не вось. На Нафтане, дакладна.
4: Ну, каб працаваць на Нафтане, трэба вучыцца крыху, да? Як бы не хачу сказаць, што праца ў сельской гаспадарцы простая, але, ну, взял рыдлёку, там, да, взял там то сё. Крыцей, вот показалі, вот іх умовы, там, вот ўжо ёсць узбекі, якія не скардзяцца, як бы, вот то сё, пятая, десятая. І праз літаральна некалькі гадзінаў, можа быць, ну, вот суткі прайшлі ад зварота. Высветлілася, што вот пайшла навіна, а памянялі ім ўжо працоўныя месцы, там ўжо вот яны будуць там па 700 зарабляць, ўжо ім далі жытло і харчаванне за нейкі там калгасны кошт. Не ведаюць, ці гэта адпавядае рэчаіснасці. Складана гэта праверыць, вось, але, ну, навіны прынамсі такія пайшлі. Што это значыць, Александр?
3: Да што это значыць? На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
4: Ну, а вот аказваецца...
3: А нам?
4: Калі ты пачынаеш запісваць... Вот я думал, як павернуць. Я хацел сказаць.
3: Забыліся пра
4: лікі. Калі ты узбек, то у цябе ў Беларусі больш правоў, чым калі ты беларус. Па-першае, да? Давайте ў гэты бок павернём. Вось, з іншага боку, калі ты пачынаеш... Ну, ладно, калі ты узбек. Мы тут не будзем...
3: Калі ты пачынаеш скардзіцца па-узбекску, гэта даходзіць...
4: Да, это магчыма так... Вы думаеце, такі бумеранг, да? Это дайшло спачатку да там Ташкента, да? Пасля, значыць...
3: Рэха такое.
4: Ташкента, да? А што там у вас адбываецца?
3: Слухайте, а мы... Навінавае радіо для Беларусі. Рэха Ташкента.
4: Ну, карацей, будзе 4 тысячу узбекаў у бліжэйшы час, не гэта вядома. Ну, планавалася, да? Іх планавалі прывозіць па 500 за месяц, то бок, у прынцыпе, такімі партыямі. І вот тут у мяне таксама да гэтага плана пытання. Ну, высокі сезон у сельскай гаспадарцы, это вот цяпер. Як бы,
3: ну,
4: да?
3: Хіба верасень яшчэ.
4: Ну, да.
3: Ну, пакуль іх верасень. Лета, верасень. Павінна быць верасень, да. Павінна было быць 500.
4: Так, калі па 500 за месяц. Реальна, такі быў план. Яго агучылі, да? Значыцца, это 4 тысячі чэк, это 8 месяцев. То бок, у прынцыпе, некаторыя узбекі прыедуць у Беларусь зімой. Калі ў сельскай гаспадарцы, ну, шыра, па-першае, нашмат менш працы,
3: ну, конечно,
4: а па-другое, нашмат ніжэйшыя заробкі.
3: Так. Так,
4: улетку камбайнёр сапраўды можа зарабіць
3: за
4: камбайнёр, кіроўца, да?
3: Вот, так, так, так.
4: Вот.
3: Так. Но гэта праца цяжкая.
4: Да, это праца
3: 14 гадоў.
4: Ад відна да відна, як бы, да, вось. Узімку, ну, канешне, ёсць гэта малочныя фермы, трэба даглядаць карову там. Ну, ёсць што рабіць у сельскай гаспадарцы, але гэта не лета, дакладна. І вось тут у мяне ўзнікае, як звычайна, вось гэта вот ашчущэнне таго, як всё гучала, калі узгаднялі, да? Які класны план, зараз дамовімся з Мірзіёвым, узбекі, земля, там, прыїжджайце, у вас мала вады, у нас шмат землі, у нас нема каму працаваць. І як гэта ўсё рэалізуецца?
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: 20 гадоў таму Месі купаў маленькага Ямала, а цяпер згуляе з ім у фінале чэмпіянату свету.
5: І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы чатырохгоддзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
2: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
6: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. 16 ліпеня барысаўскі Батэ правёў матч у адказ стартавага раунда кваліфікацыі лігі канферэнцыі з албанскім Эльбасані. Сустрэча праходзіла ў азербайджанскім Сумгаіце на стадыёне імя Мехті Гусейн-Задэ. Яе асноўны і дадатковы час завяршыўся з лікам 0-0. У серыі пенальці мацнейшымі былі барысаўчані. Першая сустрэча беларускага і албанскага клубаў завяршылася ў нічыю 1-1. У другім раўндзе кваліфікацыі Батэ згуляе са швейцарскім Сёнам. Матч у адказ гуляла і мінская «Дынама». Супернікам беларускага клуба стаў «Сілікс» з паўночнай Македоніі. У асноўны час «Дынама» дабілася вікторыі з лікам 1-0. Гол на 16-й хвіліне забіў Яўген Малашэвіч. У першай гульні «Сілікс» перамог на намінальна дамашнім для мінчан полі ў Балгарыі з лікам 1-0. Матч перайшоў у дадатковы час, а затым і ў серыю пенальці, дзе мацнейшым быў беларускі клуб. У наступным раўндзе мінчане згуляюць з азербайджанскім «Нефтчы». Пасля завяршэння першага раўнда Лігі чэмпіёнаў і Лігі канферэнцый Беларусь працягвае заставацца на 45-м месцы з 51-го ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. На гэты момант у нашай краіны 7 тысяч балаў. Калі па выніках сезона Беларусь не апусціцца ніжэй за 50-е месца, то захавае квоту ў 4 каманды на Еўракубкі 28-29. Вышэй за Беларусь у гэтым рэйтынгі знаходзяцца такія краіны, як Ліхтэнштэйн, Фарэрскія астравы і Мальта. Паліцыя затрымала мужчыну, які напаў на беларускую плаўчыху Александру Герасіменю ў Варшаве. Пра гэта паведаміла акруговая пракуратура. Падазраваны прызнаў віну. Суд адправіў яго пад часовы арышт на 3 месяцы. Напад адбыўся раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня. Мужчына падышоў да спартсменкі ззаду і ударыў яе кулаком па галаве, пасля чаго ўцёк. Герасіменя пазней звярнулася ў паліцыю і дала паказанні. Як установіла следства, за суткі 10-11 ліпеня на тэрыторыі аўтавакзала Мартін Н напаў на 3 чалавек. Акрамя Герасімені пацярпеў яшчэ адзін мужчына, якога падазраваны ударыў нагой па галёнцы, а таксама кулаком у твар і рассёк губу. На допыце Мартін Н прызнаўся ў нападах. Ён сцвярджаў, што пацярпелыя былі яго знаёмымі, якім ён пазычаў грошы, але пры сустрэчы яны яго не пазналі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Радио.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні прайшлі паўфіналы чэмпіянату свету па футболе, які адбываецца ў ЗША, а ў нядзелю мы даведаемся, хто ж стане пераможцам – Аргентына ці Іспанія.
2: Таксама ў суботу яшчэ можна будзе паглядзець матч за трэцяе месца. У ім сустрэнуцца Англія і Францыя.
1: Больш за месяц свет сачыў за чэмпіянатам па футболе. І разам з нашым калегам Дзенісам, які займаецца спартовымі тэмамі, мы абмяркуем, чым жа запомніўся сёлетні мундыяль. Вітаю, Дзеніс.
3: Вітаю.
1: Ось раскажы, чым табе запомніўся сёлетні чэмпіянат свету?
3: Ну, гэта быў адзін з такіх самых адметных чэмпіянатаў свету, самы буйны, па-першае, таму што было нашмат больш гульнь, чым у папярэднія мундыялі, таму што сёлета было ажно 48 каманд, і гэта рэкорд, і адна з такіх заўважных адметнасцяў гэтага чэмпіянату. Вельмі шмат гульняў, вельмі шмат сенсацый, вельмі шмат сапраўды цікавых гульняў. Некаторыя эксперты, футбалісты былыя, меркавалі, што ну, гэта знізіць якасць гульні, знізіць якасць праглядаў і колькасць праглядаў, але шмат хто з іх насамрэч памыляўся, і, шчыра кажучы, я памыляўся, таму што, ну, мне здаецца, што гэта не дрэнная была ідэя зрабіць менавіта такі вялікі турнір. Мы пабачылі шмат новых, яскравых сапраўды каманд, асабліва з Афрыкі, таму што амаль кожная афрыканская зборная паказала сябе супер. Ну, то бок, вельмі арганізаваныя каманды, якія добра трымаюць мяч, вельмі добра абараняюцца і могуць вельмі балюча кусаць самых моцных супернікаў. Uh-huh. Вось. Што яшчэ было адметна? Адметнасць у тым, што гэта быў чэмпіянат, які праводзіўся адразу ў трох краінах. Першы такі чэмпіянат. Раней ніколі такога не было. Гэта, ну, Мексіка, Злучаныя Штаты і Канада. Канешне, большая частка гульняў праходзіць у Амерыцы, але, ну, тое, што адбываецца ў Мексіцы, там, на Ацтэке, гэта іх стадыён самы буйны, ну, гэта неверагодна. І канадцы ўпершыню адчулі, што такое чэмпіянат свету.
1: Ты казаў пра сенсацыі. Якія гэта былі сенсацыі? Што ты можаш прывесці ў прыклад?
3: Ну, спачатку, я так мяркую, першыя два тыдні менавіта ўсе з кожнага чайніка казалі пра зборную Кабо-Верде, таму што, ну, сапраўды, каманда з краіны, у якой пражывае ўсяго 500 тысяч жыхароў, выходзіць упершыню на чэмпіянат свету, ні разу, ніводнага разу не праігрывае, гуляюць з усімі у нічыю, адбірае ачкі у Іспаніі, адбірае ачкі у Уругвая, выходзіць з другога месца і там амаль не выбівае Аргентіну і проста заваёўвае сардэчкі ўсіх на планеце, а іх галкіпер вогулі там набірае 30 мільёнаў у Інстаграме і становіцца сусветнай зоркай. Канешне, мы не можам прайсці міма зборнай Нарвегіі і іх неверагодных фэнаў, якія проста там разрывалі увесь гэты чэмпіянат, усе гэтыя трыбуны, усе гэтыя мемы з Холандам, і, ну, і сапраўды вельмі добрая якасць футбола яны паказвалі.
1: Слухай, а ты можаш адказаць на пытанне, чаму менавіта цяпер і толькі ў гэтым годзе Холанд і зборная Нарвегія сталі ўвогуле такімі зоркамі? Чаму раней мы пра іх так шмат не чулі, як гэтым разам?
3: Па-першае, таму што каб футбольная каманда стала сапраўды сусветнай такой знакамітасцю, каб усі людзі пра гэта пачулі, не толькі людзі, якія жывуць футболам заўсёды, ну, трэба, канешне, выйсці на чэмпіянат свету. А зборная Нарвегія не рабіла гэтага з 90-х гадоў. Вось, у іх падрасло вельмі няблагое пакаленне, вельмі нядрэнная генерацыя футбалістаў: Мартін Эдгор, Берг, Холанд. І вось яны ўсе сабраліся разам і выйшлі на чэмпіянат свету. Гэта супер. Ну і па-другое, Холанд — гэта топ-бамбардзір, і цяпер проста...
1: Гэта машына для забіцця голаў.
3: Так. І ўсе цяпер, ну, не толькі вось гэта футбольныя пясочніца гэта пабачыла. Гэта пабачыла весь свет. І наколькі ён харызматычны, наколькі ён атлетычны і прафесійны гулец.
1: Тым не менш, усё роўна фіналы і паўфіналы выйшлі каманды, якія, в прынцыпе, пастаянна выходзяць даволі высока ў такога кшталту турнірах. Гэта такая прадказальнасць, да?
3: Так, на жаль, жаль, вось усе гэтыя каманды, якія былі сенсацыямі, яны адляцелі ўсе ў 1/4 фіналу, а ў паўфіналу ўжо выйшлі топ-4 сусветнага рэйтынгу FIFA. З першага па чацвёртае месца вось як якраз сабраліся топ-4 зборныя. Без сенсацый, але з вельмі яркімі вывескамі. Іспанія, Францыя, Аргентына, Англія, ну, супер топ-матчы, гарачыя, і мы пабачылі, што гэта былі вельмі якасныя гульні з неверагоднымі футбалістамі, зоркамі. Добрыя бітвы, я лічу, што вынік быў справядлівым.
1: Слухай, а вось цяпер мы чакаем фіналу, будзем глядзець фінал, і будзе Аргентына і Іспанія. Ці ты можаш раскласці, напрыклад, якія ёсць моцныя бакі ў той ці іншай каманды?
3: Пачну з Аргентіны. Іх, я лічу, галоўны козыр, іх самая вялікая слабасць. Гэта Месі, таму што яны поўнасцю на 100% залежаць ад Ліянеля Месі, ад яго генія. Тое, што ён робіць у атацы, ну, у свае гады, я не ведаю, як гэта можна адным словам апісаць, але гэта, ну, нешта фантастычнае. Ён можа выратаваць гэтую каманду, ну, проста, я не знаю, з пекла дастаць і да нябёс узнесці.
1: Але ці не можа ён таксама і ў гэта ж пекла занесці?
3: Так, таму што, ну, ён як бы пазбаўлены гэтай ролі захасніка, таму што ён не абараняецца ўвогуле, і, ну, і калі ў яго няма настрою, каманда нічога не можа зрабіць. А вось Іспанія насупраць, гэта каманда, якая вельмі добра гуляе ў абарону, якая вельмі добра гуляе ў атаку, калі гэта трэба. У іх ёсць як мінімум адна суперзорка, але яны яе не выкарыстоўваюць так, як Аргентіна выкарыстоўвае Месі. Канешне, кажу пра Ламіна Ямаля, на гэтым чэмпіянаце ў яго няма такой ролі, як была 2 гады таму, і я лічу, што гэта спрацоўвае, таму што, ну, у Іспаніі няма перакосу па галам і няма вельмі шмат прапушчаных галоў, то бок яны вельмі стабільная каманда. І я лічу, што такая арганізаванасць можа перакусіць геній Месі.
1: Ну вось, 20 гадоў таму Месі мыў Ямаля для рэкламнай кампаніі, цяпер яны сустрэнуцца разам на адным полі.
3: Ну вось, да, гэта такая
1: іронія лёсу.
3: Іронія лёсу, так, таму што, ну, вельмі, вельмі смешна. Так, 20 гадоў, так, гадоў між імі розніца, і вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы 4-годдзя. Ну, гэта смешна. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней. Такая вельмі якасная мінулая ці нейкая такое вось цяперашняя і будучыня.
1: Ну, і для Месі гэта ж будзе такі матч развітання, я так разумею. Гэта апошні яго шанец.
3: А хто яго ведае, гэтага
1: Месі? Так, думаеш, ён старычок яшчэ можа нешта?
3: Ну, канешне, так, канешне, так мы, ну, можам пабачыць, што, ну, ўсё, з вялікім футболам ўжо ўсё, да. Там язджай у Штаты, там дагульвай і ўсё, і сканчвай. Але ж, ну, хто ведае, што будзе праз 4 гады?
1: Ну, так.
3: Месі будзе 43. А чаму б не прыехаць на банкі пасядзець? А хто яго ведае, а можа і ў аснове?
1: Паглядзім. Пакуль што мы чакаем выніку гэтага матчу фінальнага. Дарэчы, за каго ты будзеш заўзець?
3: За Іспанію буду заўзець, таму што не хачу, каб другі год запар адна каманда атрымлівала перамогу. Хачу разнастайнасці.
1: Я тут з табой, можа, пагаджуся трошачку. Але паглядзім на вынікі ў нядзелю. Дзякуй вялікі, Дзяніс, за гэтую размову і пераходзім далей.
3: Дзякуй.
2: Далі ў праграме «Еўразум».
1: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
0: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі апублікуюць 10 нявыдадзеных песень рок-спевака Дэвіда Боуі, які ён напісаў у пачатку кар'еры. Пра гэта паведамляе BBC. Гэтыя кампазіцыі ён запісаў яшчэ тады, калі выступаў пад сваім сапраўдным імём Дэвід Джонс. Тады ў якасці яго прадзюсара выступаў Шэл Талмі. У зборнік увайшлі запісы гітарыста Джымі Пейджа, які пазней стварыў Led Zeppelin, і піяніста Ніка Хопкінса, які працаваў з The Beatles, The Who і The Rolling Stones. Адзін з сінглаў I Want Your Love ўжо быў загружаны ў сераду на стрымінгавую платформу. Увесь альбом выйдзе 18 верасня. Дэвід Боуі нарадзіўся ў 47-м годзе ў Брыкстане. Ён з'яўляецца ўладальнікам шматлікіх узнагарод, сярод якіх прэмія Грэмі. Ён змяніў імя ў 66-м годзе, каб яго не блыталі са спеваком поп-рок-квартэта Monkees Дэвід Джонсонам. Апошні альбом ён выпусціў 8 студзеня 18-го года. Праз два дні ён памёр ад раку, з якім змагаўся 1.5 года. HBO Max выпусціць дакументальны фільм «Эйфарыя. Позірк назад», у якім акцёры раскажуць пра закулісі серыяла. Прэм'ера адбудзецца 24 ліпеня. У кароткім трэйлеры на экране з'явіліся Зендая, Джейка Мелорді, Хейтер Шафер, Сінді Суіні, Алекса Демі, Мот Апатаў і іншыя. Прэм'ера першага сезона адбылася ў 2019 годзе, другога ў 2022. Трэці сезон стартаваў 12 красавіка 2026 года і завершыўся 31 траўня. У распрацоўку запушчаны серыял «Адысей», заснаваны на старажытна-грэчаскіх міфах. Яго шоўранерам выступіць выканаўчы прадзюсар першага сезона «Дзіўных спраў» Карл Гайдусік. Праект не звязаны з фільмам Крыстафера Нолана «Адысея». Стваральнікі маюць намер паказаць жорсткі свет бронзавага веку з войнамі, здрадамі і барацьбой за выжыванне. Сюжэт будзе абапірацца не толькі на паэму Гамера, але і на рэальныя гістарычныя падзеі, якія папярэднічалі катастрофе бронзавага веку. У цэнтр гісторыі апынецца цар Ітакі Адысей, галоўны герой паэмы Гамера. Больш за ўсё ён вядомы дзякуючы вяртанню дадому, якое заняло 10 насычаных падзеямі гадоў пасля заканчэння Траянскай вайны. Каманда распрацоўвала драму на працягу некалькіх гадоў і разлічвае пачаць здымкі ў пачатку наступнага года. Яны пройдуць на натуры ў Грэцыі і Арменіі. Стваральнікі спадзяюцца, што праект зможа пакласці пачатак пашыранаму серыяльнаму сусвету. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Сёння закончылася падача дакументаў у ВНУ на бюджэтныя і платныя месцы, але на некаторыя спецыяльнасці яшчэ будзе працягвацца набор.
2: Пастанне на 16 ліпеня дакументы ў вышэйшыя навучальныя ўстановы падалі каля 42 тысяч чалавек, а ў мінулым годзе першакурснікамі сталі 48 тысяч чалавек.
1: У соцсетках завірусілася статыстыка апошняга дня, колькі абітурыентаў падало дакументы ў Віцебскі медуніверсітэт. Да прыкладу, на лячэбны факультэт было толькі 95 чалавек на 202 месца, а на педыятрычны ажно 4 на 25.
2: Магчыма, падлеткі адклалі ўсё на апошнюю хвіліну, бо канчатковыя вынікі мы пабачым толькі неўзабаве.
1: Тым не менш, вельмі часта падлеткі паступаюць ва ўніверсітэты не праз уласную цягу да веду, а праз ціск бацькоў.
2: Пра празмерны ўплыў грамадства на выбар падлеткаў і як з ім спраўляцца ў эфіры Еўрарадыё паразважала псіхалагіня Лілія Хедзіна.
3: Сапраўды, да мяне прыходзяць і падлеткі, якія жалуюцца, што такое можа адбывацца ў асяроддзі, што яны бачаць не абавязкова там ад бацькоў, а можа быць, там распавядаюць іх сябры пра ціск на іх. І гэтыя падлеткі таксама прыходзяць з думкамі аб тым, ці яны сапраўды вымушаны гэта рабіць, ці яны могуць гэтага не рабіць, бо ёсць ціск сацыяльны, не толькі ў сям'і, але яшчэ сацыяльны. І гэта пра звычку думаць і пра трывогу, якая існуе ў грамадстве, бо бацькі, якія прымушаюць падлетка гэта зрабіць, гэта бацькі, якія трывожацца ці за яго поспех, ці за ўспрыманне сям'і ў грамадстве, ў суполцы, у якой яны жывуць, як будуць на іх глядзець. Гэта могуць быць і якісьці іх нерэалізаваныя амбіцыі пра тое, што вось там, а вось мой там універсітэт скончыў і гэтак далі. І калі гэтага няма, то бацькі адчуваюць уразлівымі менавіта сябе, менавіта свой статус у грамадстве, то як іх будуць успрымаць. А дзесьці такім трывожным бацькам падаецца за недаверу падлетку, што калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле. Але вельмі шмат прыкладаў, калі пасля школы ці пасля каледжу дзіця ідзе, ўжо не дзіця, ўжо амаль дарослы чалавек, ідзе працаваць, напрыклад, і ў гэтай працы ён збірае неабходны яму досвед пра сябе, пра тое, ён даследуе сябе, ён даследуе, што яму патрэбна, што ён хоча, што яго атрымліваецца. І потым, калі ён ужо збірае вось гэты такі бандал інфармацыі пра сябе, яму значна лягчэй зрабіць свой выбар. Вось гэты ціск паступіць любой цаной, і толькі потым, калі паступіш і закончыш гэты універсітэт, тады ўжо можаш абіраць, што ты хочаш. Так, гэта таксама такая распаўсюджаная тэма, але колькі вы самі асабіста ведаеце выпадкаў, калі дзіця скончвае гэты універсітэт, аддае дыплом бацькам і шле ўсё ў сад. І ідзе працаваць туды, куды хочацца, не ведаю, барыстай, напрыклад, маючы вышэйшую эканамічную адукацыю. Гэта не з'яўляецца абавязковым зараз у рэчаіснасці, але ў галовах нашых людзей ўсё роўна ёсць вось гэта такі, такая установа, якая ўбудаваная ў культуры. Ты павінен мець вышэйшую адукацыю. Гэтая установа не праходзіць ніякіх праверак з рэчаіснасцю. Калі маё ўласнае перакананне ёсць у тым, што калі дарослому чалавеку спатрэбіцца гэта адукацыя, ён знойдзе для сябе шляхі яе атрымаць.
1: Слухай, бацькі часта кажуць, мы проста хвалюемся за будучыню сваіх дзяцей. Я веру, я веру, што так вось бывае, так, бацькі сапраўды хвалююцца. Але ў нейкі момант клопат ператвараецца ў ціск менавіта. Вось дзе праходзіць гэтая мяжа і як можа яе заўважыць самім бацькам?
3: Ціск з клопату ператвараецца, Клопат ператвараецца ў ціск тады, калі бацькі перастаюць чуць сваё дзіцё і не давяраюць яго пажаданням, абясцэньваюць гэтыя пажаданні, абясцэньваюць яго погляд, глядзяць, напрыклад, там на статыстыку, бо колькі я мела такіх, ну, напрыклад, калі падлетак хоча займацца музыкай, абапіраючыся на статыстыку, яму ўсе гавораць, што не, гэта ж, ну, ты не заработаеш грошы, гэта не будзе поспех, няхай гэта застанецца хобі, гэтак далей. І прымусам, не слухаючы яго, абапіраючыся вось на гэтыя веды аб тым, як звычайна, бацькі могуць ціснуць і абламаць крылы свайму падлетку, які можа быць потым паспяховым музыкай. Ціск – гэта пра нячутнасць, адсутнасць дыялогу, недавер, пра тое, што нібы я ведаю лепей. Так, у бацькоў ёсць вось такі звышацэньванне сябе і сваёй упэўненасці ў тым, каб трэба жыць. І псіхалагічная пастава для гэтага ёсць, бо гэтыя бацькі неяк выраслі, неяк заработалі грошы, неяк нарадзілі дзяцей, і яны зараз маюць такую психологічную подставу думаць, что яны ведаюць, як жыць. Але рэчаіснасць змяняецца, грамадства змяняецца. І сколькі падлеткаў, якія ў 12 пачынаюць ужо зарабляць грошы, там, допустим, блогінгам, якія прынята абясцэньваць, там сярод бацькоў, яны не разумеюць, навошта ты танчыш на Інстаграмы, чаму за гэта ты атрымліваеш якісьці грошы. Але вось гэты давер і спроба прыслухацца і даць свайму дзіцю паэксперыментаваць. Вось гэта клопат.
1: А што рабіць, калі над падлеткам замест паступлення навісае рызыка трапіць у войска? Працягвае Лілія Хедзіна.
3: Гэта вельмі добрае ўдакладненне такога менавіта кантэксту.
1: Я лічу, што гэта вельмі вялікая праблема, не ведаю, як у другіх краінах, але у Беларусі гэта дакладна, гэта болі вельмі шмат якіх сем'яў. Так. Галоўнае, каб дзіця з ним пайшло ў войску.
3: Так. А ёсць і адваротная сітуацыя, калі дзіця не хоча да войска і ідзе на гэтую вышэйшую адукацыю, робіць штосьці з гэтым, а бацькі на яго ціснуць, што ён павінен. Так, так, так, то, так само існуе.

каб дапамагчы яму прыняць гэтае рашэнне. А калі мы гаворым пра падлеткаў, якія на гэтым этапе свайго жыцця, мы гаворым ужо пра 18-гадовых хлопцаў, так? І гэта ўжо даволі дарослы чалавек. Так, гэта яшчэ не абсалютна сфарміраваная асоба ў псіхалагічным плане, бо да 25 гадоў прыкладна у нас фарміруецца прэфрантальная кара. Але ўсё роўна навыкі прыняцця рашэнняў, іх патрэбна развіваць ад ранняга падлеткавага ўзросту, ад ранняга, ад дашкольнага, дашкольнага ўзросту. І у 18 такое дзіцё ўжо можа зрабіць выснову на падставе той інфармацыі, што ёсць. І вось колькі ў яго ёсць інфармацыі, якая яна, гэта можа быць адказнасць нас, бацькоў, якія паклапоцяцца.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмого устейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Пачнём з рубрыкі «Праваабарончы слоўнік» угодкі геноциду ў Срэбраніцы. Пра гэта мы і распавядзем, а таксама пра то, каго ж і якім чынам судзілі за гэтае злачынства. А далей рубрика «Падзея». Слова супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі. Такая панельная дыскусія адбылася ў музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. 18 ліпеня па ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень Нельсона Мандэлы. А існуюць таксама правілы Нельсона Мандэлы. Што ж гэта такое? Пра гэта мы распавядзем у рубрыцы «Каментар». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілаўская. 11 ліпеня у годкі генацыду ў Срэбрыніцы. І пра гэта мы сёння і распавядзем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: 11 ліпеня 1995 года часткі арміі Рэспублікі Сербскай пад камандаваннем генерала Радка Младыча занялі Срэбрыніцу. Гэта баснійскі анклаў, абвешчаны ААН у 1993 годзе зонай бяспекі. Сербскія вайскоўцы і паліцыя, уключаючы атрад «Скарпіёны», аддзялілі мужчын і хлопчыкаў ад жанчын і старых і расстралялі іх. Паводле ацэнак загінула каля 8372 чалавекі. Упершыню падзеі ў Срэбрыніцы прызнаў генацыдам міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў справе Радзіслава Крысціча. У 2007 годзе міжнародны суд ААН паводле пазову Боснії і Герцагавіны супраць Сербіі і Чарнагорії таксама прызнаў тое, што адбылося генацыдам, але не ўсклаў на сербскую дзяржаву прамую адказнасць, усталяваўшы толькі, што Белград не прадухіліў злачынства і не пакараў вінаватых. Пры гэтым міжнародны трыбунал па былой Югаславіі прызнаў адказным за генацыд шэраг сербаў, уключаючы наступных. Гэта Радаван Караджыч, прэзідэнт Рэспублікі Сербскай, у 2016 годзе асуджаны міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі да 40 гадоў зняволення за генацыд. У 2019 годзе апеляцыя замяніла тэрмін на пажыццёвы. І цяпер Радаван Караджыч сядзіць у турме на востраве Уайт у Вялікабрытаніі. Яму 81 год. Радка Младыч, які кіраваў аперацыяй у Срэбрыніцы, у лістападзе 2017 года атрымаў пажыццёвае, пацверджанае апеляцыяй у 2021 годзе, і ўтрымліваецца зараз у турэмным шпіталі ў Нідэрландах. Яму 83 гады. Радзіслаў Крысціч быў першым асуджаным менавіта за генацыд у Срэбрыніцы ў 2001 годзе і атрымаў 46 гадоў зняволення, аднак у 2004 годзе апеляцыя перакваліфікавала яго ролю на пасобніцтва і скараціла тэрмін да 35 гадоў. Ён адбывае пакаранне ў Эстоніі, яму 78 гадоў. Вуядзін Попавіч быў прызнаны прамым выканаўцам генацыду і ў 2010 годзе асуджаны да пажыццёвага пазбаўлення волі, якое было пацверджана ў апеляцыі ў 2015 годзе. Ён адбывае пакаранне ў Германіі, яму 69 гадоў. Падзельнік Попавіча па той жа справе Любіша Біара памёр у турме Берліна ў 2017 годзе ў 77 гадоў, адбываючы пажыццёвае пазбаўленне волі. А камандзір зворніцкай брыгады Вінка Пандуревіч па тым жа працэсе атрымаў толькі 13 гадоў за непрадухіленне злачынстваў і выйшаў на свабоду датэрмінова ўжо ў 2015 годзе, яму зараз 67 гадоў. Яшчэ адзін асуджаны на пажыццёвае пазбаўленне волі за генацыд, генерал Здраўка Талімір, памёр у гаагскай турме ў 2016 годзе. А былы прэзідэнт Югаславіі Слабадан Мілошавіч, якому таксама ўмянялі генацыд у Срэбрыніцы, памёр у следчым ізалятары Гаагі ў 2006 годзе, не дачакаўшыся абвінаваўчага прысуду.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Важна сказаць, што асобна разглядалася роля нідэрландскага батальёна міратворцаў ААН у зоне бяспекі ў Срэбрыніцы, які не здолеў перашкодзіць наступу. Частку мужчын уцекачоў міратворцы вывелі за межы ахоўнай базы і перадалі сербам. Суд Нідэрландаў у 2011 годзе прызнаў адказнасць міратворцаў за гібель часткі цывільнага насельніцтва. А 27 червеня 2017 года апеляцыйная інстанцыя ўстанавіла частковую адказнасць дзяржавы і абавязала выплаціць кампенсацыю сем'ям загінулых паводле пазову маці Срэбрыніцы. Пры гэтым у 2019 годзе Верховны суд Нідэрландаў установіў, што адказнасць краіны зводзіцца да 10% ад агульнай шкоды, нанесенай сваякам прыкладна 350 ахвярам генацыду.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Магілы забітых пачалі шукаць толькі ў канцы лета 1996 года і да восені знайшлі каля 200 целаў у 20 магілах. Адзначалася, што сербы, замятаючы сляды, выкопвалі целы з першых магіл і перапахоўвалі іх у дзясятках другасных пахаванняў. Гэта пацвердзіла больш за 1000 аналізаў ДНК. З 2002 года эксгумацыю і апазнанне вядзе міжнародная камісія па пытаннях зніклых без вестак. Да 2013 года апазналі 6066 з 8372 ахвяр. І кожны год 11 ліпеня у паточарах хаваюць зноў ідэнтыфікаваных. Праз 31 год пасля генацыду ў Срэбрніцы астанкі больш як 1000 ахвяр генацыду да гэтага часу не знойдзены.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Генацыд у Срэбрніцы быў учынены сярод белага дня на вачах міжнароднай супольнасці. На працягу 31 года згадваюць адно з найбуйнейшых масавых забойстваў у Еўропе пасля заканчэння Другой сусветнай вайны з заклікам не дапусціць паўтарэння падобных трагедый. А гэты матэрыял падрыхтаваны дзякуючы запаведніку міжнароднага

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацэ. Падзея.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. У музеі Вольнай Беларусі, што ў Варшаве, адбылася панельная дыскусія пад назвай «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». З удзелам пісьменніка, праваабаронцы і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага, пісьменніцы і журналісткі Кацярыны Андрэевай, паэткі, праваабаронцы і старшыні беларускага пэна Тацяны Нядбай, а мадэратарка імпрэзы была Аліцыя Генстінска, пісьменніца і філосафка, старшыня пэна Фландрыі. З удзельнікамі дыскусіі была абмеркавана сіла і значэнне слова ў барацьбе са злом у Беларусі.
2: Што для вас сёння азначае быць голасам Беларусі?
3: Алес Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна». Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Вось, мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Вось, ну але пяем в унісон, што трэба сказаць, што ў нас няма рознагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны, і дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
4: Тацяна Нядбай, беларускі пэн. Сёння я ўспрымаю сябе як чалавека, які сабе не да канца належыць, пакуль нашы сябры, нашы калегі, людзі невінныя знаходзяцца ў турме, я ўспрымаю сваю ролю як іх голас, як магчымасць нагадваць свету пра іх існаванне і пра іх даробак, пра іх унёсак, несправядлівасць, якая ў дачыненні да іх творыцца.
2: Верыце вы, што гэты голас здольны перамагчы?
4: Канешне, у мяне з аднаго боку няма пазітыўнай перспектывы, я не бачу пазітыўнай перспектывы, нейкай харошай перспектывы, якая можа з намі здарыцца, але я не магла бы жыць, калі б не верыла ў тое, што я раблю. Я веру ў тое, што наш унёсак, што кожная з нас, кожны дзень працуючы, можа наблізіць гэтую пазітыўную перспектыву.
5: Я лічу сабе адным з галасоў.
2: Пісьменніца, журналістка і былая палізняволеная Кацярына Андрэева.
5: У Беларусі, безумоўна, гэта вялікае многагалосе, шматгалосе, якое яшчэ будзе пачутае. Я веру, што галоўныя словы яшчэ не сказаныя, яны нас чакаюць наперадзе. А мая проста цяпер задача працоўная гэта ператварыць свой досвед болю і досвед пакутаў у творчыя дасягненні, у працу, у тое, каб несці далей інфармацыю беларусам па-беларуску і без цэнзуры, што я рабіла раней, і знайсці ў сябе сілы для таго, каб працягваць. Бо для мяне таксама было вялікім выклікам вось гэтае вяртанне, зразумець, што я вяртаюся ў тую прафесію журналіста. Я для сябе гэтае рашэнне прыняла, я адчула гэтыя сілы. Канешне, яшчэ не напоўніцу, вось, але для мяне гэта працягваць рабіць тое, што рабіла. Вось што значыць быць голасам Беларусі далей.
2: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
4: У нас ўжо былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўнена, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
6: Александр Федута, сябра пэн цэнтру беларускага. Я паслухаў усё гэта з задавальненнем. Мне было вельмі цікава. Адно ўзнікла пытанне да старшыні беларускага пэна, калі ўся імпрэза была арганізавана з дапамогай пэна Фландрыі. Дык, прабачце, галоўная кніга Фландрыі, легенда пра Ульеншпігеля, дагэтуль не перакладзена на беларускую мову. А чаму? Гэта кніга пра тое, як першы еўрапейскі народ здабыў праз барацьбу незалежнасць ад супердзяржавы, ад Іспаніі. І я думаю, што гэтая кніжка пра барацьбу Йозаў, пра вясёлую барацьбу, пра моцную барацьбу, про незломных людей, яна мусіць быць на беларускай мове.
7: Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Імпрэза з аднаго боку для беларусаў добра вядомая, бо тыя людзі, якія там выступалі, ўжо шмат давалі інтэрв'ю і дзяліліся сваім вопытам. З іншага боку, гэта вельмі важна, што на міжнародных пляцоўках гэта дыскусія працягваецца, што пытанне Беларусі працягвае ставіцца, што мы нагадваем пра вялікую колькасць палізняволеных, якія застаюцца за кратамі, пра вялікую колькасць вязняў, сумлення сярод культурных дзеячаў, пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў. І гэта вельмі важна, што мы гэта не хаваем, а перадусім стараемся апублічваць і шукаць падтрымку. А голым жа я лічу, што свабода слова гэта вельмі важна для любой краіны, а для Беларусі як найбольш.
1: У дыскусіі слова супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі ўдзельнічаў, канешне ж, і Алесь Бяляцкі. Чаго каштуе слова ў змаганні з рэжымам і ролі культуры для будучай перамогі? Пра гэта з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Аліна Андрыевіч.
2: Недавно в Варшаве вы сказали, что бачите светло в конце туннеля. На другим Костюшковском форуме вы подкреслили, белорусский народ не смирился и протягивая змагаться за свободу. Что для вас, менавіта, это светло? И те есть надея на перемены, те усведомления, что само змагание уже есть перемога?
8: Змагання в нашым выпадку мы яшчэ перамогі не дабіліся. Трэба быць шчырымі і сказаць, што мы яшчэ не дасягнулі тых мэтаў, якія мы ставілі у 80-е гады, у 90-е, калі мы стваралі весну. Вось, мы бачылі Беларусь як дэмакратычнай прававой дзяржавай. Зараз гэтага няма, але я перакананы, што мы дойдзем да гэтага шляху і гэта адбудзецца хутка. Гэта адбудзецца хутка. Но дзеля гэтага нам трэба ўсім папрацаваць.
2: Вы заявілі, што ў Беларусі ідзе татальная русіфікацыя.
8: Ідзе.
2: І сказалі, што туды, дзе не развіваецца беларуская культура, прыходзіць расійская эрзац-культура. Ці можна лічыць, што сёння захаванне роднай мовы і літаратуры гэта ўжо не проста культурніцкі акт, а акт супраціву, які можа каштаваць волі?
8: Фактычна, як і ўсе апошнія 150 гадоў. Для беларусаў беларуская мова гэта не толькі сродак камунікацыі, гэта і сродак захавання сябе, і сродак супраціву, супраць дэнацыяналізацыі і расцягвання нас па розных кутках. Для нас наша мова і наша культура гэта аснова, гэта тое, што дасць нам магчымасць выжыць і быць народам у будучыні.
2: А вот сёння ў Беларусі вывучаюць беларускую мову 1,8%. А калі яшчэ вольная Беларусь наступіць праз 10 гадоў толькі, ці можам мы спадзявацца, што татальная русіфікацыя не захопіць нашу радзіму назаўсёды?
8: Можам спадзявацца. Я думаю, што не так хутка перайначваюцца народы, а ўлічваючы, што Беларусь незалежная, мы маем усё ж такі сваю культуру і тысячы людзей, якія працуюць дзеля гэтай культуры, як самой Беларусі, так па-за межамі Беларусі. Вось, я гляджу на гэта, ну, вядома, ёсць крызіс, ёсць вось такое жаданне знішчыць нас як асобны народ, вось з боку і Расіі, з боку гэтых не самастойных, фактычна каланіяльных вось беларускіх ладаў, але тым не менш сіл у нас хопіць вытрымаць гэта няшчасце. Як казаў свой час Ніл Гілеві, перажылі лета гарачае, перажывем і дзірмо сабачы.
2: Скажыце, захаванне беларускай культуры ці дапаможа нам стаць фундаментам для будучыні?
8: Гэта адна з нашых падвалін, адна з нашых краевугольных камянёў, на якім будзе і трымаецца беларускі народ, і будзе трымацца беларускі народ.
9: Такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, за якімі хочацца быць побак і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым я магу дапамагчы, але дзякуй Богу за Алесе.
1: Тым часам у музеі вольнай Беларусі адкрытая выстава пад назвай «Кропка ўваходу». Выстава дэманструе рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Вядучы выставы Алексей расказвае пра кожную рэч, аддадзеную палітвязнямі ў музеі вольнай Беларусі.
9: Варта асабліва патлумачыць, асабліва представіць, гэта зубная паста Максіма Знака. Ён даў нам яе не проста так, это не проста рэч, матэрыяльны носьбіт, гэта адзіны носьбіт з літарамі, які яму дазволілі вынесці з турмы. Вось ён там напісаў каля 6 новых раманаў і наогул каля 30 сшыткаў розных тэкстаў. Але з усяго, што мела некія літары і словы, яму дазволілі вынесці толькі вось гэты экспанат, каторы ён і перадаў нам. У нас вельмі простая сітуацыя. Наш урад і яго прадстаўнікі ў сілавых ведомствах лічаць, што слова, праўда, літаратура, любая інфармацыя – гэта тое, што уключае самую вялікую небяспеку для іх асабіста. Гэты страх добра сведчыць вось наступны экспанат. Гэта пасведчанне журналісткі Кацерыны Карпіцкай з выдання «Наша Ніва», которая міліцыянеры спрабавалі разарваць падчас затрымання яе ў 2020 годзе. Пра тое, што такія намаганні рэжыма задушыць слова часам прыносіць свой флюн, можа сведчыць, напрыклад, такі артэфакт, пра які толькі дасведчаныя людзі, людзі, которые даўно ў палітыцы, могуць сказаць, што ён адносіцца да палітычнай барацьбы. Гэта прадмет з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэты знак абазначае лічбу 16 як дату памяці пра палітыкаў, которые былі першымі ахвярамі рэжыма Лукашэнкі. Гэта былі Захаренка, Ганчар, Завадскі і Красоўскі, палітыкі, бізнесмен і журналіст, которые зніклі ў 99-2000 годах і сталі тымі самымі людзьмі, которые, вось, власна кажучы, паказалі пра праўду, з чым з'яўляецца сучасны беларускі рэжым. Таксама на гэтай выставе прадстаўлены экспанаты з вайны, которая зараз адбываецца ў Украіне, і мы імкнуліся паказаць тое, што паказвае удзел, салідарнасць беларускага народа з украінскімі ваярамі. Тут прадстаўлены рэчы двух чалавек. Гэта адзін ваяр, які пажадаў застацца невядомым. Яго асабісты рэчы, ён ваяваў у аддзеле аэраразведкі. І таксама асабістыя патчы нашай беларускай ваяркі Марыі Зайцавай, якая загінула ў мінулым годзе, ў студзені 2025 года.
2: Якіх артэфактаў у вас найбольш на выставе?
9: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тыя экспанаты, которые ў нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць да нас, гэта экспанаты в палітвязню. Мы размясцілі іх тут, вось такой простай масы. Вы зможаце атрымаць інфармацыю пра носьбіта кожнага з гэтых экспанатаў. Мы можам назваць, калі што. Тут ёсць, напрыклад, боты ксяндза Генрыха Акалатовіча. Вось яны, тут ёсць рэчы палізняволенай Вольгі Класкоўскай, вось яны ў трох гэтыя рэчы. І ўсе гэтыя экспанаты, практычна, людзі, которые самі былі палітычнымі зняволенымі, знаходзяцца тут сярод нас, яны засведчаць, што гэта практычна той узровень камфорта, які ў цябе ёсць, калі ты знаходзішся ў турме. Гэта вось такая куля, яна вельмі мае незвычайны лёс. Гэта гумавая куля, которая трапіла ў цела беларускага пратэстоўца ў 2020 годзе. Прабыла ў яго целе на працягу 3,5 гадоў яго зняволення ў турме. Потым разам з ёй ён эміграваў таксама, як і Таццяна Астроўская, пераплыўшы Нёман в Літву, і толькі ўжо ў Беластоку праз 4 гады пасля ранення, у верасні 24 года, гэтая куля была дастана ў яго сукі. Дакумент, каторы выдалі замест пашпарта палітычнаму зняволенаму Александру Федуце.
6: Александр Федута был политичный изневоленный. Я могу сказать, что я отчуваю себе небыто живый экспонат этого музея, потому что тут не на этой выставе, а в сховищах музея Вольной Беларуси шмат моих речев, и будет еще более. Час от часу я вырашаю, с чем треба развитаться, але треба, каб оно з'явилось тут. І я заклікаю ўсіх тых, хто мае дачыненне не толькі да рэпрэсіяў, а ў якасці іх ахвяр альбо сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
1: З 2022 года музей Вольнай Беларусі атрымаў ад наведвальнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. Праз калекцыянаванне артэфактаў сучаснай Беларусі мы імкнёмся асэнсаваць стан нашага грамадства у яго гераічных памкненнях і трагічных выкліках, у яго салідарнасці і надзеі.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілаўская. 18 ліпеня па ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень Нельсона Мандэлы. Дзень быў запачаткаваны ААН, каб прызнаць унёсак змагара з апартэідам, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, былога прэзідэнта Паўднёвай Афрыкі ў справу міру і свабоды. Імём Мандэлы, які зааданы сваім ідэям правёў за кратамі амаль 3 дзесяцігоддзі, названыя правілы, якія фіксуюць стандарты абыходжання з людзьмі ў месцах зняволення. І сёння мы пра гэтыя правілы распавядзем.
0: Каментар.
1: Што такое правілы Нельсона Мандэлы? Чаму яны названыя ў гонар гэтага праваабаронцы? Правілы Нельсона Мандэлы ў сваёй больш афіцыйнай назве гучаць як мінімальныя стандартныя правілы абыходжання са зняволенымі. Іх сутнасць паказаць, што з'яўляецца стандартамі ўмоў утрымання і абыходжання з вязням, куды трэба імкнуцца. У правілах робіцца акцэнт на тым, што яны прынятыя згодна з прагматычнай і прынцыповай кропкамі гледжання. Гэты праект ААН быў запачаткаваны ў 1955 годзе і аднавіўся ў 2015 годзе. Ён быў названы ў гонар выбітнага змагара за роўныя правы Нельсона Мандэлы, бо дыскрымінацыя ў свеце ўсё яшчэ існуе. У якіх краінах дзейнічаюць правілы Нельсона Мандэлы і ці абавязковыя правілы для выканання? Насамрэч, правілы не маюць такога механізму, як ратыфікацыя. Гэта не дамова паміж краінамі, як, напрыклад, пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Правілы Нельсона Мандэлы – гэта дакумент мяккага права. Так называюць неабавязковыя з юрыдычнага пункту гледжання дакументы, якія ўстанаўліваюць нормы, прынцыпы або рэкамендацыі, закліканыя ўплываць на паводзіны дзяржаў, арганізацый або іншых актараў. Аднак яны не маюць абавязковай сілы, як жорсткае права, напрыклад, закон, дамова або судовае рашэнне. Адна з прычын, чаму правілы не могуць быць дамовай і абавязковымі да выканання, гэта розныя кантэксты краіны і грамадства, у якіх на правілы арыентуюцца як на ўзор. Якія ўразлівыя групы узгаданыя ў правілах Нельсона Мандэлы? Гэта важнае пытанне, бо правілы былі прынятыя менавіта дзеля недыскрымінацыі, таму яны і названыя ў гонар праваабаронцы, які змагаўся за роўнасць. Ва ўсіх правілаў ёсць толькі адзін прынцып – недапушчальнасць дыскрымінацыі. Тут гаворка ідзе пра расу, колер, пол, мову, рэлігію, палітычныя і іншыя меркаванні, нацыянальнасць, сям'ю, сацыяльнае паходжанне і маёмасны стан. Правілы выдзяляюць асобныя катэгорыі, пад якімі маюцца на увазе уразлівыя групы сярод тых, хто патэнцыйна можа быць зняволены. Гэта наступныя катэгорыі людзей. Асуджаныя зняволеныя. Людзі, пазбаўленыя волі, пазбаўленыя і права на самавызначэнне. А зняволенне не мусіць дадаваць чалавеку дадатковыя пакуты. Таксама гэта асобы з асаблівасцямі псіхічнага і інтэлектуальнага развіцця. Гэта асобы пад арыштам або тыя, якія чакаюць суду, напрыклад, у СІЗА. Гэта вязні па грамадзянскіх справах. Злачынствы, якія яны не здзейснілі, не з'яўляюцца гвалтоўнымі. У некаторых краінах увогуле за такое не пазбаўляюць волі. І гэта з'яўляецца стандартам для ўсіх дзяржаў ААН. Яны мусяць да гэтага імкнуцца. Таму правілы вызначаюць для іх такое ж утрыманне і абыходжанне, як з тымі, у адносінах да якіх ідзе разбіральніцтва.
0: Каментар.
1: Наколькі беларускія месцы зняволення адпавядаюць правілам Нельсона Мандэлы? Калі сказаць коротка, беларускія месцы зняволення зусім не адпавядаюць гэтым правілам. У заканадаўстве яны, вядома, шмат у чым ім адпавядаюць. У нас прапісаныя і правы вязняў, і ўмовы іх утрымання, і асноўныя прынцыпы правоў чалавека. І толькі заканадаўча ў нас зафіксавана, што кожны чалавек мусіць быць свабодным ад катаванняў. Гэта абсалютная свабода, якая ні пры якіх абставінах не можа быць парушаная дзяржавай. Аднак на практыцы гэта ж правіла і парушае.
0: Каментар.
1: Правілы Мандэлы – гэта базавыя правілы, мэты якіх дамагчыся, каб людзі не пакутавалі. Вязні ўжо пакараныя фактам зняволення і пазбаўлення права на самавызначэнне. А палітвязні пакараныя ўвогуле ні за што. Мэты зняволення, паводле правілаў, гэта абарона грамадства і перадухілення злачынстваў, якія яму пагражаюць. Мэты зняволення палітвязняў цалкам супярэчаць гэтаму. Яны з'яўляюцца вязнямі за свае погляды, бо проста замінаюць уладам. Таму, напрыклад, праваабарончы цэнтр «Вясна» і працуе. Шмат з таго, пра што арганізацыя піша ў медыа, фактычна пра канстатацыю парушэнняў правілаў Мандэлы. Таксама праз інфармацыйную працу праваабаронцы патрабуюць, каб з палітвязнямі абыходзіліся згодна з імі. Гэтага ж яны дамагаюцца праз скаргі, даклады, адвакацыю на розных узроўнях. Варта, каб сістэма змянілася і стала больш гуманнай. Гэта асноўны фокус праваабароны ў Беларусі і для Беларусі сёння. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
2: for all. Высокі рапорт жмогаў стайсіс весьянс.
3: Права чалавека для ўсіх.
4: Усі права людыны для ўсіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзіна. На беларускага праваабаронцу Кісляка, які жыве ў Тбілісі без дакументаў, склалі пратакол. У спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Грузінская паліцыя склала пратакол на беларускага праваабаронцу Рамана Кісляка, які вымушана жыве ў Тбілісі без дакументаў, паведаміў Паўзірк. Супрацоўнікі памежнай паліцыі МОЗ Грузіі 16 ліпеня прыйшлі дадому да Кісляка і склалі пратакол за знаходжанне ў краіне без дакументаў. Як паведаміў Паўзірку, сам Раман Кісляк паліцыя шукала асобаў, якія нелегальна знаходзяцца на тэрыторыі Грузіі. Праваабаронца збіраўся Раман Кісляк з'ехаў з Беларусі ў ліпені 2021 году, асцерагаючыся рэпрэсіяў, апынуўся ў Грузіі і з таго часу дамагаецца палітычнага прытулку ў гэтай краіне. Тэрміны дзеяння беларускага пашпарту Кісляка скончыўся ў лютым 2024 году. Яго немагчыма памяняць у пасольстве Беларусі ў Тбілісі ў сувязі з дыскрымінацыйным пашпартным указам Лукашэнкі. Часовая даведка ад мясцовых уладаў таксама састарыла. Новую праваабаронцу не далі, але для яго дзейнічаюць часовыя захады абароны паводле рашэння камітэту правоў чалавека ААН, які раней разглядзеў ягоную скаргу на адмову грузінскіх уладаў у прытулку. Паводле слоў праваабаронцы, пасля візіту памежнай паліцыі ён накіраваў скаргу на дзеянне дэпартаменту міграцыі, бо ўважае, што той шмат месяцаў з кастрычніка мінулага году ігнаруе ягоныя звароты на конт легалізацыі. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6794 асобы. 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справаў зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асобаў без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх грамадзяніна Расіі Дмітры Карчэўны, асуджаныя па шаргу палітычных артыкулаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі пэны цэнтр, адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны, заснаваная ў 1989 годзе, працягвае працу ў замежжы. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны пэн-клуб. 4 сакавіка беларускі пэн-цэнтр афіцыйна ўнесі ў спіс экстрэмісцкіх фармаванняў, кажа пісьменніца і праваабаронца Таціяна Нядбай.
3: Ну, безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправядлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народу сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
2: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю, Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву арганізацыя ні на водзі на дзене не спыніла працы. Сёлета гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўладаў як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці. Падляшша. Фестываль Тутака – гэта важнае месца, якое аб'ядноўвае беларусаў, якое прадстаўляе беларусаў з розных бакоў, кажа ўдзельнік фестывалю палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
4: Інстытутакі аб'ядноўвае нас, нагадвае нам, што мы беларусы сваёй культурай, са сваімі складанасцямі і праблемамі, са сваімі магчымасцямі, сваімі цікаўнасцямі, са сваёй супольнасцю, таксама са сваёй сімволікай, сваёй культурай, сваімі лідарамі, сваёй ежай. Вось гэтая магчымасць нагадаць сабе, што ў нас ёсць вялікая класная жывая беларуская супольнасць, атуда гэта цудоўны інстытут, які і так ужо год за годам гэта робіць і спадзяюся, працягнецца далей.
2: Сам Фадзім Мажэйка прыехаў на фестываль Тутака не толькі як удзельнік дыскусіі, але і прыехаў у чаканні цікавых сустрэч і пазітыўных эмоцый, файных канцэртаў і жывой беларускай мовы. Малітва народнай мове. У гарадку пад Беластокам рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы прыйдзе беларускамоўнае набажэнства. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту Тутака, які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак набажэнства а 9 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца ад 27 да 30 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Знатнемна і барызына.
6: Польскі праграм на фалях беларускага радыё «Рацыя».
7: Вітам панства в праграме «Знаднямна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнямы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о колейным арыштаваным ксензу католіцкім на Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? 616 лат ад вялікага звычэнства пад Грунвальдам.
8: Та ідэя вспульнай валькі прыцівка врогам пазыстае.
7: Срэбрны медаль заслужонай культуры «Gloria Artis» для Фундацыі «Вольнасць і дэмакрацыя».
9: Нашым заданнем ёсць спіранне польскіх медіў, польскай прасы, польскіх школьніцтва.
7: Pamięć o obławie augustowskiej.
10: To jest nadal ten sam imperializm, on jest żywy, więc to na pewno dało impuls do przypomnienia tego.

0: Niemna i Berezyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj...
3: Radio Racja.
4: Pierwsze białoruskie niezależne FM-stancje.
5: 8 godzina u Polszczy, 9 u Białorusi.
6: Євразвіяс увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. У Беларусі абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Ва ўрочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам праходзіць фестываль абуджаных тутака.
5: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
6: Вайна ва Украіне. Євразвіяс увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. Пад санкцыі трапілі расійскія кампаніі, якія паўстаўлялі для шахедаў і гераняў электронныя кампаненты для павышэння іх устойлівасці перад украінскімі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Рада Еўразвязу вырашыла ўвесці абмежавальныя меры супраць адной фізічнай асобы і 5 юрыдычных асобаў, звязаных з агрэсіяй Расіі супраць Украіны, піша Уніян. Санкцыі ўведзеныя ў сувязі з жорсткай наўмыснай ваеннай кампаніяй, якая прыводзіць да паражэння грамадзянскай інфраструктуры. Як гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу, санкцыі звязаныя са смяротнымі масавымі ўдарамі па Кіеве ў ноч на 1 і 5 ліпеня. Асобы і арганізацыі, якія трапілі пад санкцыі, уваходзяць у расійскі ваенна-прамысловы комплекс, у тым ліку займаюцца вытворчасцю беспілотнікаў. Сілавікі 17 ліпеня абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Там з'явіліся прозвішча адразу трох чалавек 2006 года нараджэння. Гэта Арцём Астратаў з Віцебска, Мацвей Сіняўскі з Воршы і Ангеліна Грузінская з Берасця. Усім ім прысудзілі імаверна хатнюю хімію за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 20 году і сілавога здушэння агульнанацыянальных пратэстаў, аўтарытарны рэжым Лукашэнкі пачаў сістэматычна выкарыстоўваць антыэкстрэмісцкае заканадаўства для барацьбы з іншадумствам, ліквідацыі незалежных медыя і пераследу палітычных апанентаў. Максім Вінярскі, былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», знаходзіцца ў Літве ўжо 10 месяцаў. Максім быў засуджаны ў траўні 2021 года на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму за быццам бы падрыхтоўку і ўдзел у масавых беспарадкаў. Амаль увесь тэрмін ён адбыў і быў вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня летась. Максім Вінярскі згадаў пра сваё затрыманне і распавёў пра збіццё сілавікамі, якія патрабавалі сведчанняў супраць яго сябраў анархістаў.
7: Чамусьці яны вырашылі, што яны будуць пытацца ў мяне пра маіх знаёмых і сяброў, якія з'яўляюцца, так умоўна кажучы, анархістамі. Я даволі цвёрда, хаця можа і не зусім гэта гераічна гучала па голасе, калі ты знаходзішся сярод тых, хто цябе збівае. Я даволі цвёрда сказаў, што тыя, пра каго мне пытаюцца, гэта мае сябры, я пра іх адказваць просто не буду.
6: Пасля гэтага у базікаўцы сказалі Максіму, што яго доўга шукалі і няўдала затрымалі, таму няма часу яго завозіць на так званую фазенду.
7: Той чалавек, які пра гэта казаў, так мечтацельна падняў угору вочы і сказаў: ты дзядка відос бачыў, як ён выглядаў падчас затрымання, ты б мне ўсё распавёў, калі б мы зараз ад'ехалі на фазенду на пару дзён. Ну, хто ведае, я нават не магу хлусіць, можа б яно так і было, але на маё шчасце на фазенду мы не паехалі.
6: Паводле Максіма Вінярскага, ён бачыў кадры з Мікалам і дзядком і разумеў, пра што казаў Губазікавец. Ён спадзяецца на тое, што і пры такіх умовах ён бы ўсё адно не даў бы ніякай цікавай ім фактуры. Падляшша. Ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка пад Беластокам, працягваецца фестываль абуджаных тутака. 17 ліпеня на фестывалі стартавала забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна прыцягнула і канцэртная частка. Сёлета на фестывальнай сцэне выступяць гурты «Без назвы», «Дзецюкі», «Анастасія Рыдлеўская» ды іншыя. Музыкі, якія выступалі на тутацы ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
2: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера.
8: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка. А што я ад сябе як бы несу, ну, свой гук.
9: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, ў лесе вывучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад гэтых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новы тэхналогіі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Ой, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
6: Канцэртная частка фэсту така сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад п'ятніцы 17 ліпеня да нядзелі 19 ліпеня ўключна. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з імі на панаві, нефармальныя гутаркі. Іх правядзе нашая калега Марына Савіцкая. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Днём можна спадзявацца дажджу і навальніц. Вецер слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 да 28 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Добрый день. У суботу, 18 липеня, витаю вас, Андрей Степанюк. Починаем субботний живий ефір з Радіо Рація, який буде протягуватися до 11 години поводле польського і 12 поводле білоруського часу. Сьогодні ім'яніни відзначають Варвара, Ганна, Лізавєта, Апанас, Сергій, Кароліна, Арнольд, Ємельян, Каміла і Шиман. Усім ім'яніннікам жадаю усяго найлепшага ад Беларуска Радіо Рація. Жадаю так само усяго найлепшага тим, як і я, у той же день 18 ліпеня народилися, а у минулим У такі ж дзень між іншым нарадзіліся у 1918 годзе Нельсон Мандела, прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру. У 1933 годзе Яўген Єўтушенка, расійскі савецкі паэт, сцэнарыст, кінаартыст, фатограф і кінарэжысёр. А ў 1939 годзе Генач Шутаў, беларускі мастак, графік. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. І што зразумела, будзем часта на фестывалі Тутака. А пакуль што, зычу вам добрай раніцы і яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рацыя. А уже пошла первая песня «Субботний комментар рации».
3: Раніца з рацією.

0: 11 chwilin pośle 8 u Polszczy i pośle 9 u Białorusi. Wysłuchajecie sobotnią ranicu z racją. I tak jak ja skazał, mnoha budzie praw festiwal tu taka, jaki odbywajca niedaloka Białostoka, w uroczyszczy Baryk. I na jakiś jechali się Białorusy z usiego świata. I kamiętar tak samo będzie tam już przyświeczony. Szósty raz blizu Białostoka przechodzić festiwal abudżanych tutaka. Za hety ja niekalki hadów fest zmianił się, a sioleta uwachotne jego zrobili płatnym. Tym niemniej tutaka zostaje się ważnym miejscem, gdzie Białorusy rozkidane ja po różnych krajach świata mogą zabrać się razem, a czuć duch białoruskości i akunąć się u prostory rodnej mowy i kultury. Komentuje Jana Zapolskaja.
1: Коментар рации.
2: Фестываль абуджаных тутака ёсць унікальнай з'явай для беларускай дыяспары. Ён ператварыўся з чыста культурнага мерапрыемства ў фундаментальную прастору свабоды і грамадзянскага сталення. Заснаваны пасля завяршэння гісторыі легендарнага басовішча, фэст атрымаў сімвалічную назву абуджаных, бо менавіта ў 2020 годзе беларусы упершыню ў такой колькасці абудзіліся да сваёй грамадзянскасці і свабоды. Важнасць фэсту тутака для дыяспары выяўляецца ў некалькіх ключавых аспектах. Па-першае, гэта для многіх беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, бяспечная гавань, дзе можна на некалькі дзён запаволіць тэмп і адчуць сябе па-сапраўднаму дома. Арганізатары падкрэсліваюць, на фэсце за свабоду не змагаюцца, у ёй жывуць, ствараючы вобраз той Беларусі, пра якую мараць. Яшчэ падзея ва ўрочышчы Барык лічыцца найбуйнейшай сустрэчай беларусаў у свеце, якая аб'ядноўвае як мясцовую беларускую меншасць, так і эмігрантаў з розных куткоў планеты, ад Варшавы і Вільні да Бельгіі і Злучаных Штатаў. Гэта месца сустрэчы для ўсіх. Фестываль выступае і галоўнай пляцоўкай для сучаснай незалежнай культуры, дзе побач з легендамі выступаюць маладыя і менш знаныя выканаўцы, а праграма ахоплівае не толькі музыку, але і тэатральныя эксперыменты, кінапаказы, дыскусіі на актуальныя тэмы ад легалізацыі ў еўразвязі да будучыні Беларусі ці тых жа перспектыў правядзення круглага стала з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Выконвае фэст і важную асветніцкую ролю праз майстар-класы па традыцыйных рамёствах, лекцыі па гісторыі, напрыклад, пра паўстання 1863 года і заняткі па беларускай мове. Само слово «тутака» – «тут» сімвалізуе закаранёную сувязь чалавека са сваёй зямлёй, якая захоўваецца нават у эміграцыі. «Тутака» нязменна падтрымлівае і дух яднання праз акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Гэта прастора, дзе беларусы могуць падзяліцца сваімі планамі і адчуць падтрымку супольнасці, што крытычна важна для захавання маральнага духу дыяспары. Такім чынам, «тутака» – гэта не проста культурніцкі фэст, а жывы праект, які дапамагае беларусам захоўваць сваю ідэнтычнасць. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.
1: Каментар рацыі.

0: I dalej uwachodzim o nastroj i klimat festiwalu Tuteka. Dyknieł się mohuć być na tym festiwali, jaki odbywajca niedaleko Radka. Uczora, 18 lipienia, odbył się pierwszy dzień aktywności na festiwali Tuteka. Haście eventu czekali koncerty, utarki z kulturnymi, gromadzko-politycznymi dziejaczami, interaktywna jaczastka, art market. Pra urażanie od tego dnia nasza żurnalistka Maryna Sawicka zapytała się u stwaralnika u podziei.
1: Ольга Каралёнак долучається до гутерки, вольна сцена, ви робите читку книги Александра Чорнухи «Свинні».
2: Так, ёсць, сапраўды, наш рэжысёр Владзімір Лісоўскі зрабіў файную сцэнічную адаптацыю гэтага твора. Мы вырашылі, што гэта актуальна, весела і цікава. І ўвогуле кніга карыстаецца попытам, яна класная, яна таго вартая. Робім па ёй тэатралізаваную чытанку. Таксама запрашаем праз тыдзень, 26 ліпеня, у Музеі Вольнай Беларусі, і там таксама яшчэ раз пачытаем жыўцом гэты твор.
1: Распавядзі, калі ласка, пра акцёрскі складнік.
2: Ой, ну як заўсёды, акторы ў нас самыя лепшыя. Гэта і Дзіма Ясіневіч, Яўген Буржусь, Яўген Казакевіч, Ларыса Шчыракова да нас далучылася. Ну, я таксама буду вось такім складам пярэстым. Геаграфічна гэта Варшава, Беласток. Мы прачытаем гэты твор.
1: Што для цябе наогул ёсць фэст Тутака?
2: Другі год тут, і наперш гэта пярэстасць, таму што вось бачыце, і тэатр знаходзіцца месца другі год запар тут, і беларусы, то есть такое беларускае месца сілы, дзе беларусы з'язджаюцца і прывозяць з сабой гэту энергію нашу.
1: А што адбываецца пасля завяршэння? Ці звозяць гэтую самую энергію па сваіх кутках?
2: Ну, вядома, звозяць, напэўна, для гэтага і прыязджаюць, які б не былі варункі, як мне было б цяжка, едуць сюды, каб забраць кавалачак гэтай энергіі з сабой, питацца і распаўсюджваць весці яго далей, канешне, так.
3: Яўген, у мяне з маёй сяброўкай уласны брэнд, называецца Біо Яўгеніка, то ад нашых імён складаецца. Мы брэнд біжутэрыі з раслінаў, калісьці там яшчэ было шмат раслінаў з Беларусі, калісьці мы збіралі, але так ужо толькі хіба з Польшы альбо з іншых краін можна яшчэ забачыць гэтыя кветкі ў нашых вырабах. Гэта кветкі затопленыя ў жывіцы. Жывіца смала эпоксідовая.
1: Ці ўпершыню вы на фестывалі Тутака?
3: Не, гэта ўже трэці раз.
1: Чаму захацелася і сёлета далучыцца? Што ў імпрэзе такога прывабнага?
3: Нідзе няма такой атмасферы, такого клімату, як кажуць палякі. Вельмі такі несамавіты фэст, несамавіта імпрэза людзі. У рок-тэму цікава было, што было шмат і палякаў, і беларусаў, і такіх ўжа палячаных беларусаў таксама шмат. Нідзе такого больш не забачыш.
1: Працягваем знаходзіцца на фестывалі Тутака з Ірынай Сідорскай. У вас сёння таксама была ў першы дзень падзеі Тутака. Лекцыя, дыскусія, абмеркаванне, як гэта знаходзіцца ў эміграцыі пасля 40 год. Дык вось як?
4: У нас нават была не лекцыя, не дыскусія, у нас было сумеснае даследаванне, і кожнае даследаваў сваё жыццё ў эміграцыі. І калі ёсць ужо нейкі досвед, калі было што губляць, і калі жыццё ў Беларусі было пабудавана. Не хачу сказаць, што толькі гэтай мэтавай групе ў эміграцыі цяжка, тым, каму пасля 40. Зразумела, гэта не так, напэўна, складана ўсім, але ўсім па-рознаму. І зразумела, што тыя складанасці, якія, напрыклад, у моладзі, альбо ўжо для людзей, якім шмат гадоў, яны розныя. А мы гаварылі менавіта пра гэты вельмі часта незаўважны ўзрост людзей, якія ў сярэднім і старшым працоўным узросце, якія былі на піке кар'еры на Беларусі і якім было вось тое, што губляць. І мы гаварылі пра тое, якія ролі, на жаль, былі згублены з эміграцыі, але гаварылі і пра тое, што ніякі Лукашэнка і ніякая эміграцыя не могуць у нас адабраць. Гэта тое, што ў нас вось гэтаму узросту звычайна ёсць. Нашыя веды, нашыя кампетэнцыі, нашае разуменне саміх сябе, нашыя каштоўнасці, нашыя прынцыпы, нашая місія. І гэта тыя апоры, на якія мы можам абапірацца, каб будаваць сваё жыццё ў эміграцыі.
1: Адносна фестывалю Тутака, гэта, дарэчы, не адзіная ваша актыўнасць, так?
4: Так, у нас будзе іншая сустрэча, таксама тое самае даследаванне, але мы ўжо будзем паказваць не як узрост, а як гендэр уплывае на эміграцыю. Бо яшчэ раз, як бы на жанчыны, на мужчын, і эміграцыя крыху па-рознаму ўплывае, і ёсць рэчы, якія мне б вельмі хацелася, каб мы разумелі, калі вось адбываецца ў нашай эміграцыі так ці па-іншаму.
5: Спойлер, жанчына мацнейшая?
4: Гэта не трэба сумнявацца, але на жанчыне вельмі шмат вось гэтай нябачнай працы, на жаль. І я думаю, што вось мая задача будзе не толькі і не столькі, каб гаварыць пра гендерную роўнасць, а каб паказаць вось гэты вялікі кавалак нябачнай працы, якую ў эміграцыі выконваюць пераважна жанчыны. Бо калі мы гэта будзем бачыць, гэта ўжо будзе першы крок да гэтай гендернай роўнасці.
0: Лекція Ірини Сідорської, хто трымає гэтае жыццё, гендерна грузка і нябачная праца ў эміграцыі, стартуе ў суботу, 18 ліпеня, у 10 гадзін на плацоўцы Ведака. Так што маеце яшчэ хвіліну часу, каб даехаць да гарадка у ваўрочышча Барык. Да тут такі зразумела, будзем вяртацца яшчэ неаднаразова, а я спадзяюся, што пасля 9 гадзіны буду мець магчымасць паразмаўляць з Марынай Савіцкай, якая наведае нашую студію, а яна працуе на тутацы ад самага пачатку.

0: Федерации. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Я спадзяюся, што ўсё ж такі надвор'е не будзе перашкаджаць удзельнікам фестывалу Тутака у тым, каб усе гэтыя ж імпрэзы, якія там запланаваныя, маглі адбыцца. Але з другога боку, з таго, што памятаю, калі былі басовішчы, то калі нават быў вялікі дождж і вялікае балота, то таксама удзельнікі умелі добра гуляць, добра бавіцца, бо ў тым справа, што калі побач з табою сапраўдныя сябры, то нічога не перашкаджае. Ну але што ж, трэба ўсё ж такі пра надвор'е сказаць, а ў тым жа надвор'і, у прагнозе надвор'я гаворыцца аб тым, што сёння пераменная воблачнасць, ну і ўсё ж такі днём можна спадзявацца дажджу і нават навальніц. Не заўсёды гэта праўда, ну але так прынамсі на гэтую хвіліну прагназуюць сіноптыкі. Вечер у нашым памежжы слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку ад 24 до 26 градусаў, у Гародні 25-26 градусаў, а ў Бельску Падласкім і Гайнаўцы 25 до 27, а ў Верашці, як заўсёды, найцяплей, ад 26 до 28 градусаў. Вечарам гэта ж тэмпература таксама будзе яшчэ даволі высокая, ад 19 до 23 градусаў. Ноччу мае быць таксама воблачна і тэмпература 16-18 градусаў, вечер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра далей воблачна, а тэмпература ад 24 до 26 градусаў. Толькі пра надвор'е, а цяпер ужо са сваёй праграмай «Часам не да законаў» чакае Владзімір Лапцевіч.
2: «Часам не до закону». Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политичных репрессий в Беларуси, порушения закона ці вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Гарадзенский областный суд отправил за краты 34-годового жыхара Бакштаў Гродзенской области Александра Аудзевіча. Его осудили одразу по 5 криминальных артикулах: содейнішэнне экстремистской деятельности, распаливание ворожести, организация деяний, что порушают громадский парадок, поклёп на беларускага дыктатара і абразу яго. Дакладны тэрмін прысуду пасля закрытага суда не агучваўся, але вядома, што Аўдзевіч ужо адбывае пакаранне ў калоніі. Яго затрымалі пры канцы мінулага году ці на пачатку гэтага.
2: «Часам не да законаў».
3: Витебский областный суд осудил 20-годового Артема Астратова по обвинувачиванию в содейнішэнні экстремистской деятельности. Его имя и прозвище з'явились у пераліку особ, датычных до экстремистской деятельности на сайте МУС. Там позначено, что у хлопца судимость не погашена, и это может означать, что он осужденный до хатней химии. Молодый человек – выпускник Витебской школы номер 4. У старейших классах был пераможцем юридичной олимпиады, организованной у Полоцким державным университете.
2: «Часам не до законов».
3: По аналогичному артикулю той же Витебский облсуд осудил 20-годового Матвея Синявского за Орши. Верогодно ему призначили хатнюю химию. Матвей вядома як гулец хоккейной команды «Локомотив Орша». У 2019 году хлопец выступал за сборную Витебской в области.
2: «Часам не до законов».
3: Ахвярай таго ж палітычнага артыкулу стала і 24-гадовая мінчанка Александра Чахович, таксама асуджаная да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую калонію адкрытага тыпу. Дзяўчына працавала ў медыцынскай сферы.
2: «Часам не да законаў».
3: За нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці асудзілі і шматдзетную маці з-пад Менска, 33-гадовую Эльвіру Ілліну. Жанчына – уладальніца івент-агенства. Верагодна, ёй таксама прысудзілі хатнюю хімію.
2: «Часам не да законаў».
3: беластоцкага палітычнага эмігранта Анатолі Вайцяхоўскага, які цішком вярнуўся ў Беларусь праз так званую камісію па вяртанні і стаў героем прапаганды, ўсё роўна асудзілі. Яго імя з'явілася ў міліцэйскім спісе экстрэмістаў. Вайцяхоўскага, нягледзячы на спрыянне прапагандзе, асудзілі, прычым адразу па 4 палітычных артыкулах: заклікі да санкцый, паклёп на беларускага дыктатара, абразу яго і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Мінімум, які ён мог атрымаць па гэтых артыкулах, 4 гады калоніі. Аднак Вайцяхоўскаму, верагодна, далі хатнюю хімію. Тым не менш, ён застаецца так званым экстрэмістам з усімі абмежаваннямі, якія вынікаюць з гэтага статусу.
2: Часам не да законаў.
3: 17 ліпеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6794 чалавекі.
2: Часам не да законаў.
3: У Рэчыцы на метызным заводзе супрацоўнікі КДБ раптам пачалі масава выклікаць работнікаў прадпрыемства, якія ўлетку 2020 года ставілі подпісы за Віктара Бабарыку. Прычым датычна іншых альтэрнатыўных кандыдатаў, нават Святланы Ціхановскай, не пытаюць. Людзей апытваюць пра тое, што іх не задавальняе ва ўладзе. Некаторых прымушаюць пад дыктоўку пісаць пакаяльныя цыдулкі, дзе прызнавацца ў тым, што памыляўся, што не зарыентаваўся ў грамадска-палітычнай сітуацыі, у чым цяпер моцна раскайваюся і абавязваюся надалей не здзяйсняць падобных правапарушэнняў. Таксама у людзей правяраюць тэлефоны. Праваабаронцам вядома пра звальненне некаторых работнікаў нібы паводле пагаднення бакоў пасля вяртання з такой размовы.
2: Часам не да законаў.
3: На менскай кватэры даследчыка сталінскіх рэпрэсій на Аршаншчыне Ігара Станкевіча, які зараз жыве ў эміграцыі, прайшоў ператрус, здзейснены супрацоўнікамі КДБ. У знаёмых Станкевіча распытвалі пра ініцыятыву «Нацыя лідараў», якая ладзіць анлайн-курсы па розных накірунках – ад грамадскага актывізму да складання ўласнага радаводу. Пазней стала вядома, што ператрусы ў Менску прайшлі мінімум яшчэ ў 3 чалавек. Прычым супрацоўнікі КДБ пабывалі не толькі ў іх кватэры, але і ў кватэрах іх сваякоў ці блізкіх. Іх цікавіла тое самае – датычнасць да прызнанай у Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем ініцыятывы «Нацыя лідараў».
2: Часам не да законаў.
3: Вядомую грамадскую актывістку, 79-гадовую Ніну Багінскую, сілавікі затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі дагляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты не вярнулі.
2: Часам не да законаў.
3: У ліпені тры вядомыя брэнды адзення і этнатавараў Honor, LSTR, Адзення і Рагна амаль адначасова абвясцілі пра спыненне працы. Афіцыйна прычыны не каментаваліся, аднак незалежныя СМІ звязваюць гэта з ціскам на бізнес, звязаны з нацыянальнай ідэнтычнасцю. Праваабаронцам стала вядома, што ўладальнік адной з крам быў затрыманы сілавікамі для допыту наконт яго соцсетак і кантактаў. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: вельмі пільным, як бы ў кожнай сітуацыі. Ніякая дзяржава, ніякае грамадства, ніякія службы яны нічым тут не дапамогуць, бо калі чалавек сам не прытрымліваецца гэтых нормаў бяспекі, то ну натуральна, як бы тут ужо мала чым дапаможаш.
1: Як вы ацэньваеце дзеянні польскіх праваахоўнікаў, бо ў прынцыпе злачынцу знайшлі менш чым за тыдзень, наколькі сістэма спрацавала эфектыўна?
0: Я б не сказаў, што сістэма спрацавала эфектыўна, бо калі б сістэма спрацавала эфектыўна, то нападніка знайшлі б, не ведаю, праз 15 хвілін, умоўна кажучы. Вось, а калі тут такая сітуацыя, што нападніка шукалі там некалькі дзён, ну амаль тыдзень, да, то гэта паказчык не вельмі эфектыўнай працы, бо сітуацыя вельмі небяспечная, гэта ж не тое, што там, ведаеце, нейкае такое дробнае хуліганства, да? Ну, гэта напад на чалавека. Вось, гэта, ну, фізічны гвалт. Гэта у любой краіне гэта вельмі небяспечнае злачынства. Бо гэта добра, што яно так закончылася, а яно ж магло закончыцца больш, як бы трагічна, разумееце? У такое небяспечнае месца там мог чалавек патрапіць, да? Да, чалавека павінны былі затрымаць, ну, рэальна там, ну, цягам там адной гадзіны, гэта максімум. Ну, тое, што чалавека, ну, які быў на вакзале, там патрапіў у вялікую колькасць камер, яго шукалі тыдзень, ну, гэта не ведаю. Я б не сказаў, што гэта эфектыўны падыход.
1: Ну і цікава, што там яшчэ было два эпізоды, акрамя Александра Герасімені, і пэўна то кіна звярнула ўвагу, звярнулася ў праваахоўныя органы.
0: Ну, магчыма, і іншыя людзі звярталіся, проста паліцыя на гэта не рэагавала, моўна кажучы, такім самым чынам, што, ну, вы ведаеце, важа, бачыце, слядоў ніякіх няма там фізічнай траўмы, ну, мы нічога тут не можам прад'явіць, там, ці нічога не можам зрабіць, у нас камеры там кепска працуюць. Ну, проста такое пасіўнае стаўленне паліцыі да такіх выпадкаў, якіх проста, мне здаецца, становіцца ўсё больш і больш, на жаль. Бюракратычны працэс для паліцыі, бо гэта ўжо патрэбна там запускаць пэўныя як бы бюракратычныя працэдуры. Вось, і, ну, гэта такая дадатковая нагрузка на паліцыю.
1: На ваше меркаванне, ці можа такі выпадак Александра Герасімені агулам паўплываць на агульнае адчуванне бяспекі беларускай дыяспары ў Польшы?
0: Я думаю, што тут як бы нічога такога страшнага ўсё ж такі, дзякую Богу, не адбылося. Гэта такі, ну, такая выпадковая сітуацыя тут атрымалася. Хаця, ну, былі думкі, што гэта магла быць і спланаваная акцыя. Вось, але, ну, з улікам таго, што гэта ўсё ж такі, ну, такая выпадковая сітуацыя, вось, пакуль не варта казаць, што існуе нейкая такая шырокая небяспека. Ну, натуральна, я думаю, што для самых актыўных дзеячоў, для самых актыўных прадстаўнікоў палітычнага руху пэўная загроза назаўжды як бы існуе. Гэта, ну, гэта не сакрэт. Агульная загроза для ўсёй дыяспары, ну, я бы пакуль не сказаў, што такое як бы ёсць нешта такое маштабнае. Ну, натуральна, некія там асобныя інцыдэнты могуць адбывацца. Мы бачылі гэта і ў расійскай апазіцыі, калі там былі здзейснены напады на апазіцыянера Волкава, на іншых апазіцыянераў. Ну, такія моманты ёсць, такія аперацыі на час ад часу. Натуральна, могуць праводзіцца. Але, ну, я б не сказаў, што гэта нейкая масавая з'ява і такая масавая загроза для людзей.
2: Нагадаем, раніца 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава Заходня невядомы мужчына падышоў да Александры Герасімені ззаду і ударыў яе кулаком па галаве. Пазней паліцыя затрымала падазраванага, які прызнаўся ў нападзе. Шледства таксама высвятляе, ці мог быць датычны ён да іншых падобных інцыдэнтаў. Это была Вольга Сямашка, якая падрыхтавала гэты матэрыял, а ў нас 5 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшы і 10 ў Беларусі, да новага выпуску навінаў. А сярод тых жа навінаў пачуеце, што Зялэнскі дазволіў адкрыццё архіваў па справе Валынскай ражні і далейшыя эксхумацыі. А 21-гадовай беларусцы адмовілі ў Польшчы ў міжнароднай абароне. Яшчэ хвіліна да новага выпуску навінаў і зноў спаткаемся з Аннай Шайкоўскай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Радыёрацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: Дзявятая гадзіна ў Польшчы, дзясятая ў Беларусі.
4: Зяленскі дазволіў адкрыццё архіваў па справе валэнскай разні і далейшай эксгумацыі. 21-гадовай беларусцы адмовілі ў Польшчы ў міжнароднай абароне. На Падляшчы праходзіць фестываль абуджаных тутака.
3: З навінамі Анна Шайкоўская.
4: Варшава, Кіеў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі ў пятніцу абвясціў, што будуць адкрытыя ўсе архівы Службы бяспекі Украіны і Службы знешняй разведкі Украіны, якія тычацца трагічных падзей на Валыні ў 20-м стагоддзі. Ён дадаў, што будуць прынятыя рашэнні аб выдачы значнай колькасці дадатковых дазволаў на правядзенне пошукавых і эксгумацыйных працаў. Прэзідэнт Украіны так матываваў гэтыя рашэнні. Цытата. Прыярытэты зразумелыя. Усім нам у Еўропе патрэбныя добрасуседскія, роўныя і ўзаемавыгадныя адносіны, заснаваныя на павазе. Польшча аказала значную падтрымку Украіне пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі. І мы ўдзячныя Польшчы за гэта. Абарона незалежнасці Украіны непасрэдна абазначае ўмацаванне незалежнасці Польшчы і выклікі бяспекі, з якімі сёння сутыкаецца Еўропа, могуць быць вырашаныя толькі праз супрацоўніцтва, у прыватнасці супрацоўніцтва паміж свабоднымі народамі нашага рэгіёну. Гаворыцца ў паведамленні Зяленскага. Паводле звестак польскіх гісторыкаў, у ліпені 1943 года падраздзяленні Украінскай паўстанчай арміі УПА здзейснілі скаардынаваныя атакі на прыблізна 150 населеных пунктаў на Валыні, у якіх пражывалі палякі, што завершылася злачынствам, вядомым у Польшчы як валынскі генацыд. Усяго, паводле ацэнак даследчыкаў, у перыяд з лютага 1943 году па вясну 1945 года на Валыні і ва ўсходняй Галіцыі было забіта больш за 100 тысячаў палякаў. Лічыцца, што злачынцамі былі чальцы арганізацыі украінскіх нацыяналістаў, групоўкі Сцяпана Бандэры і падпарадкаванай яму УПА. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Экстрэмістам абвясцілі пераможцу ў юрыдычнай алімпіядзе. 20-гадовы Арцём Астратаў быў асуджаны Віцебскім абласным судом паводле артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». 17 ліпеня яго імя і прозвішча з'явілася ў гэтак званым спісе экстрэмістаў ад Міністэрства ўнутраных справаў. Верагодна, яму прызначылі хатнюю хімію. Арцём – выпускнік Віцебскай школы нумар 4. У школьныя гады ён паглыблена вывучаў замежныя мовы. У малодшых класах быў удзельнікам алімпіяды па беларускай мове. У старэйшых стаў пераможцам юрыдычнай алімпіяды, арганізаванай у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Тадэу Астратава неаднаразова бралі інтэрв'ю ў дзяржаўныя выданні, дзе ён казаў, што марыць паступіць у Віцебскі універсітэт і стаць настаўнікам. Піша праваабарончы цэнтр «Вясна». 21-гадовая беларуска Вероніка Праслава атрымала адмову ў Польшчы ў міжнароднай абароне. Яна чакала рашэння 2,5 гады. Дзяўчына прыехала да сястры, якая ўцякла з Беларусі пасля завядзення на яе крымінальнай справы, пасля падзеяў 20-га года. Дзяўчына лічыць, што ёй небяспечна вяртацца ў Беларусь.
5: Ужонт пасчытал, што недастатачна аснаванні, что на мне не было арестов, не было задержаний, не было судебных каких-то разбирательств по моему имени. На этом основании мне отказали, так как посчитали, что мои показания со слов являются неправдоподобными, что на фотографиях, которые были приложены, не видно моего лица.
4: Лидер руху солидарности «Разом» Вячеслав Сиучек лечит, что отмова прославе не приватная справа. Тут треба глядеть глубей.
6: Я связываю эти решения не с некими особистыми справами белорусов, бо в Беларуси глобальная гуманитарная гуманитарная катастрофа. И, ну, не один гражданин Беларуси сегодня не застрахованы от того, что он трапит под криминальную справу.
4: Вячеслав Сиучек связывает отмовы белорусам у международной обороне в связи с переездом офиса. На его думку, все отбывается по аналогии с Литвой. А Вероника Прослава обскарживает отмову, бо вертаться ее в Беларусь саправды небеспечно. Падляша. Фестиваль обуджаных тутака – это не только культурная и адукацыйная пляцоўкі. Знайшлі сваё месца на імпрэзе таксама дыскусіі на палітычныя і грамадскія тэмы, а таксама не засталося паза ўвагай пытанне дапамогі былым палітычным зняволеным. Кажа Ганна Федаронак, дырэктар шэлтара і фонду «Прытуляй мяне».
7: Мы тут збіраем грошы на дапамогу шэлтару нашаму для палітвязняў. І гэтыя ўсе рэчы, што мы зараз не прадаём, а мяняем на данаты, гэта зроблены рукамі нашымі, маімі асабіста, Алесі Буневіч і нашымі жыхарамі шэлтара. Беларусы як ехалі, так і едуць. Выходзіць 5-6 гадоў адсядзеўшы, нават можа даже больш час выдаць, бо прайшлі такія тэрміны, дзе іх выходзяць на волю. Яны прыязджаюць да нас, яны прыязджаюць сем'ямі, з дзецьмі. І 2 месяцы яны ў нас живут дарма, и мы допомагаем легализации, спецелям, со всеми.
4: Набывши на фестивальном кирмаше речи от фонду «Притуляй мяне», можно таким чином долучиться до допомоги былым политичным изневоленным до их семьям. Больше новина узнайдите на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гати».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Днём можна спадзявацца дажджу і навальніц. Вецер слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 24 да 28 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» першае. Трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 18 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 7 хвілін. У Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне ў нашым эфіры будуць і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі і не апускайце хваляў. Беларуская радыё «Рацыя».
0: Раніца з рацыяй.

0: Радіо Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: Сьогодні много об тим говорим, але у нас надзвичайний гость. Я скажу тільки, що в урочище Барик, недалеко городка на Білосточчині, відбувається фестиваль Тутака. А у нашій студії наша журналістка, наша кореспондентка, вельми працавіта я у апошні дні, Марина Савіцкая, яка я від початку сочить за падзеями на фестивалі і інформує об їх усіх слухачів Радіо Рація. Добрий день, Марина.
2: Добрый день, добрый ранец. И мне подается, что, ведаете, тут такая история, что, может быть, працующая, але, может быть, и отпочивающая, потому что только-только працевать на фестивале тут такая не отрымливается, потому что там все зоны, какие только есть на пляцовце, и они схиляют себе, не-не, але для того, как бы отрымать все задоволения от этого чаровного феерического життя.
1: Супер. Я бачу, что ты еще ж таки не змучаная, хотя амаль недавно вернулась, а тут таки за хвилин знову на ей едешь, але ты вельми так подробязно информуешь об тем, что там отбывается. Скажи, може, сегодня, у эту хвилину, про свое уражание из этого ж фестивалу.
2: Мне падаецца, што фестываль Тутака гэта не столькі музычная падзея, а хутчэй такі, ведаеш, вялікі пікнік для ўсёй сям'і, таму што там ёсць і лакацыі для дзяцей, якія вельмі актыўна сябе паводзяць у тым ліку
1: і на шчасце ёсць там таксама дзеці, бо гэта важна.
2: Так, і мне падаецца, што вось акурат у выходныя, у суботу-нядзелю, ю будзе яшчэ куды больш, таму што не будзем забывацца пра тое, што пятніца гэта ўсё ж такі працоўны дзень. Шостка людзей, можа быць, не даехала праз менавіта гэтую прычыну. До ўсяго іншага ёсць канцэрты, ёсць мае любімыя феерычныя музыкі, якіх я вельмі-вельмі люблю. Палітычна-грамадская гісторыя таксама разгорнутая. Тым больш, што быцам бы учора адбывалася панэль пры ўдзеле прадстаўнікоў народнага антыкрызіснага ўправлення, але затым я гэтых жа самых людзей бачыла ў раёне сцэны, як яны таксама адпачывалі пад... Я думаю, што адкрыццё для многіх гэтага году, гэта гурт амаль што беластоцкі, пад беластоцкі, я б сказала так, Рима. І таксама Анастасія Радлевская, канешне, яна такая магічная дзяўчына. І вельмі мне прыемна, што учора на панэлі нефармальнай гутаркі у мяне атрымалася паразмаўляць. І з першымі, і з другімі. Наста была не адна, яна была з Сашам, са сваёй падтрымкай. І гэта ўсё складае нейкае такое агульнае ўражанне пра тое, што фэст з усіх бакоў насычна. Гэта класна.
1: Вельмі цяжка расказаць, што перад намі, бо гэтага вельмі многа, але на што такую асаблівую ўвагу хацела б ты ж вярнуць, ну, сёння, на якія падзеі на фестывалі ты звернеш асаблівую ўвагу.
2: Зараз у нас колькі? 9-15 умовна, так? Дык вось, спадарства, усе актыўнасці пачынаюцца а 10. Вось а 10, калі ласка, прыязджайце і будзьце там да 2 гадзіны ночы.
1: Або што... і пазней.
2: Так, там вельмі вялікая праграма. У прыватнасці будзе сёння сустрэча са Святланай Ціханоўскай. Нефармальная гутарка. Максім Знак далучыцца, ён будзе не толькі размаўляць, але яшчэ і спяваць. А яшчэ будзе прагляд фільма «Хто не бачыў, вось дакладна варта». «Па шэрым небам» ад Мары Тамукович. Ну і канцэрт, канешне, сёння ў прыватнасці. Чорнаброва, Вінцэнт і Дзіцюкі. Шмат іншага. Будзе там і йога, калі спінка баліць, вось гэта ўсё да тутыкі таксама.
1: Ну то... Думаю, что многие из наших слухачов еще разважают, чи поехать сегодня. Я тому так, коли говорю про прогноз на двор, я то так само гляжу за окно, але на жаль, у Белостоку почал падать теперь дождь. Иде дождь. Маю надею, что до городка он не дойде.
2: Можа быць, але калі што, мне падаецца, што атмасфера там настолькі цёплая, што сакрэю, ўсё ў парадку будзе.
1: Я таксама ўжо гаварыў, што калі былі басы, калі было басовішча, то дождь ніколі не перашкаджаў, нават калі там вялікае балота было. Але вяртаемся да фестывалю. У першыню Тутака, на Тутаку уведзеныя квіткі за ўступ. Это, здаецца, 150 злотых за... за ўсе гэтыя дні. Чи на тваю думку паўплывала гэта на колькасць удзельнікаў на Тутацы?
2: Мне падаецца, што так. Таму што не будзем забывацца, што многія беларусы ў эміграцыі, яны лічаць гэтыя самыя грошы. Але мне падаецца, што фестываль цалкам мае права на тое, каб усталёўваць гэтыя правілы. Таму што на плячах гэтых людзей вельмі вялікая праца. Просто безліч праца. Нават учора у аднаго з валанцёраў былі народзіны, і ўсё адно ён працаваў. То бок, гэта людзі, якія заязджаюць далёка да чацвярга, калі афіцыйна пачалася тутака, і з'язджаюць задоўга пасля. Таму мне падаецца, што квіток гэта тое, чым мы можам патрымаць. Ну і яшчэ мне падаецца таксама, што вельмі слушную, прыгожую гісторыю мы зрабілі, таму што прадаставілі некалькі квіткоў для экс-палітвязняў і не забываюцца пра тое, што адбываецца ў гэтай хвіліны ў Беларусі.
1: Ну, зрэшты, ўсё ж такі трэба прывыкаць, што культура не дармовая там. Але я ведаю некалькі розных тыпу імпрэзаў у жыцці рабіў, што вельмі цяжка людзей прызвычаіць да таго, каб яны захацелі за гэта таксама заплаціць. Але вяртаемся. Добра, ёсць людзі, якія заплацілі, гэта вельмі важна і вельмі добра, бо гэта сведчыць аб тым, што ёсць сэнс арганізаваць такія спатканні. Бо тут так гэта не толькі фестываль, аб гэтым ты таксама гаварыла ў сваіх карэспандэнцыях, гэта вялізная сустрэча беларусаў з усяго свету.
2: Гэта сапраўды так і ёсць. І больш за тое, мы нават учора, калі былі на пляцоўцы, мы бачылі сцягі не толькі ўласна беларускія, бела-чырвона-белыя, але ж яшчэ і польскія, але ж яшчэ і літоўскія, але ж яшчэ і ўкраінскія. Мне казалі, што людзі са штатаў нават прыехалі. Гэта пра яднанне, гэта пра сапраўдную суполку.
1: І да таго яшчэ таксама маё адно пытанне. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з імі на панелі нефармальныя гутаркі, якія вядзеш ты, як журналістка. Скажы пра гэтыя сустрэчы, што ўжо было, а што яшчэ чакае удзельнікаў фестывалу.
2: Адметна, што адбыліся пакуль што толькі дзве такія сустрэчы. Гэта, ўласна, тыя самыя калектывы, якія выходзілі на сцэну учора. Адна была размова з Анастасіяй Рыдлеўскай, яна была па-беларуску і сабрала галоўным чынам беларусаў. Хтосьці ведаў нас, то хтосьці не зусім, але шмат што мы распавялі не толькі пра музычную дзейнасць Рыдлеўскай, але ж яшчэ і пра мастацкую, але ж яшчэ і пра жыццё, таму што не сакрэт, што Настя яшчэ вельмі адкрыта размаўляе пра свае псіхалагічныя праблемы, як гэта перажыць. Таму мне падаецца, што гэта была не толькі культурніцкая размова, але ж яшчэ і такая чалавечая, вельмі шчырая. Мне гэта вельмі спадабалася, я гэта вельмі цаню. Дзякую вялікі Наста, Саша, удзельнік я мяне ў учорашняй сустрэчы. І другая падзея была з Рімай. І вось тут яна адбывалася па-беларуску і па-польску адначасова, сабрала як беларусаў, так і палякаў. І для нейкіх людзей гэта было знаёмства з калектывам, але прыйшлі яшчэ людзі, якія проста гадамі ведалі гэты гурт з 2000-х там ажно. Дарэчы, сімвалічна, што сам калектыў склаўся 14 лютага, прыгожая такая дата, бах. І наперадзе таксама наш сёння, у прыватнасці, мы будзем размаўляць з Максімам Знакам. І таксама пад маркай нефармальных гэтых сустрэч будзе ладзіцца сустрэча з Светланай Ціхановскай, ведаў не я, але тым не менш таксама запрашаю, думаю, што варта звярнуць увагу менавіта на гэтую гісторыю. Ну і будзем размаўляць мы амаль што з усімі ўдзельнікамі калектываў. Гэта Чорнаброва, гэта Дзюцюкі, гэта Bizarre Objects, без назвы, разбітае сэрца пацана. І для мяне асабліва неяк так каштоўна, што адкрытыя да гэтых гутарак. І як навічкі, якія яшчэ толькі шукаюць сваю аўдыторыю, шукаюць падтрымку, так і людзі знаны ўжо. Таму што Дзюцюкі гэта той самы калектыў, за які прагаласавала публіка. Тут такі як той самы бэнд, які яны найбольш чакаюць менавіта ў гэтым годзе. Клас?
1: Ясна. Вельмі дзякую за тое, што знайшла ты час, каб наведаць нашую беластоцкую студію. З таго, што разумею, што ўжо праз хвіліну адпраўляешся зноў у гарадок. Так што вельмі, вельмі дзякую за гэтую размову. І што ж, чакаем чарговых карэспандэнцыяў.
2: Дзякую вялікі за запрашэнне. Была рада зноў тут пабываць. Ну і, канешне, будзем трымаць радыёрацыю, тым, што адбываецца на фестывалі тутака.
1: Дзякую.
2: Дзякую.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Koordynacyjna Rada wykazała spoczuwanie w związku ze śmiercią amerykańskiego senatora Lindsey Grahama, odznaczywszy jego podtrzymku demokratycznych sił Białorusi i baraćby Białorusów za swobodę. U 9 dzień pośle śmierci senatora speaker Koordynacyjnej Rady Artyom Bruhan u komentarii Radio Racja odznaczył, że sa śmierciu Grahama białoruski demokratyczny ruch stracił jednego z ważnych sojuszników u Zjednoczonych Sztatach.
2: Po pierwsze, to był wielki siabra saprawdy białoruskiego narodu, białoruskiego gromadztwa. Zajmował pryncypową pozycję do czynienia do reżimu. I mnie podaje się dla amerykańskiej polityki, to wielmi ważne, kiedy człowiek i robić, i każe to, co saprawdy думає i притримлюється принципу. Тому, звісно, це велізарна страта, але він заставив політичний свій проєкт, це закон, ці санкції, дочинення до Росії, режиму Лукашенки, максимум, цей політичний проєкт все ж таки буде прийняти. Я думаю, что это так само такая некая спадщина, мы побачим. Але так, саправды, это страта для нас, бо стратили мы вельми моцнага союзника в Злучаных Штатах Америки. Але при гэтым варто разуметь, что агулам без союзников, демократичной силы, без подтримки международных партнеров, конечно, были в больш складанной ситуации. Сегодня кейс Венесуэлы, и он демонструет, коли у оппозиции есть союзники, это так само дає можливості впливати, домовлятися і використовувати це. І нельга ні в якім разі цих союзників губляти.
3: Для нас усіх так само постать сенатора Линдси Грэма уявляє цікавість з шестої позиції, що ми вже привикли, що, звичайно, білоруське питання у США підтримували демократи. А гэты сенатор относится до республіканського блока, до того, що він вельми такий цікавий бессеребрник. Його колеги відзначають, що він був тим сенатором, який не заробив шмат грошей на своїй посаді. Цікава і сама американська система сенаторства, бо навіть ходять такі шутки, що місце Линдси Грэма може зайняти навіть його сестра, поки не буде обраний новий сенатор. Во всем этом дается знаки и то, что недавно была такая онлайн-дискуссия, посвященная взаимодействиям Беларуси и Украины. И сярод іншага эксперты адзначылі, што як Украіну, так і Расію крыху напружваюць, так мовіць, адносіны паміж Беларусію і США. Канешне, мы разумеем, што натычыліся і вызваленню палітвязняў, эканамічных пытанняў. Тым не менш, якія на сёння могуць быць перспектывы гэтых самых адносінаў Беларусі і США з уліком інтарэсаў тых жа краін-суседак і агулам пытанняў бяспекі ва ўсім рэгіёне?
2: Ну, зразумела, мы знаходзімся ў кантакце з амерыканскімі дыпламатамі. Я асабіста сустракаўся з амерыканскімі дыпламатамі. Мы шмат пра што размаўлялі, і пра вызваленне палітвязняў, і пра нашы планы. Таксама я распавядаў пра прапанову круглага стала. І гэта сведчыць пра тое, што ў Злучаных Штатах Амерыкі так ці інакш ёсць інтарэс да Беларусі. Я просто думаю, што Лукашэнку вельмі было бы патрэбна і вельмі хутка вызваліць хутчэй нават усіх палітвязняў. Яму вельмі важна зрабіць нейкі крок, каб зноў прыцягнуць увагу да сябе і перазапусціць гэты дыялог з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Але выглядае так, што чамусь ён не хоча ці не можа гэтага зрабіць. І гэта памылка. Гэта памылка. Яму ўвогуле раней было патрэбна гэта ўсё рабіць. Але пакуль, зноў жа, па нейкіх прычынах рэпрэсіі не спыняюцца, працягваюцца, нават пасяляюцца. Мы бачым, як знішаюць нацыянальныя арыентаваныя крамы. Гэта сапраўды будзе замінаць вось гэтаму палітычнаму дыялогу паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і рэжымам Лукашэнка. Я думаю, што перспектыву зараз менш, а хутчэй будзе зноў палітыка ціску на рэжым Лукашэнкі, калі ён не пачне рабіць хоць нейкія крокі.
3: Таму ці ёсць імавернасць сапраўды чакаць, што можа быцца вызваленне новай партыі палітвязняў, бо нешта дадому нічога не чулі пра гэта.
2: Працы, я так разумею, ідзе не публічная, але складана сказаць сапраўды. Я шчыра кажучы, быў упэўнены нават, я думаў, лічыў, што да дня незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі і адпаведна дня незалежнасці Беларусі 3 ліпеня будуць нейкія вызваленні, але гэтага не адбылося. Ну, там мінімальная дата, 28 чалавек, і гэта дзіўна.
3: І то бок, наприклад, не будзе таких навінаў і сустрэчы перамоваў до конца гэтага года, то можам сказаць, што гэты трэк уже спынены беларуска-американскі по вызваленню палітвязняў.
2: Я думаю, што пра спыненне трэка можна будзе казаць, калі пасля выбару ў Кангрэсе. Калі да выбару ў Кангрэсе яшчэ будуць вызваленні, то магчыма трэк працягваецца. А калі нічога не адбудзецца да выбару ў Кангрэсе, то так, магчыма, паставілі на паузу. Але пакуль выглядае так, што нейкая праца, я ўпэўнены, вядзецца, то бок рана казаць, што ўсё там паставілі на паузу ці закрылі гэты трэк. Хутчэй за ўсё ён ёсць, проста там нейкія складанасці адбываюцца.
1: Так само стало вядома, что свою посаду покидает еще один важный представник американско-белорусского керунку. Наместник помощника дзяржсакратара Злучаных Штатов Америки Кристофер Смит. И он курировал белорусскую тему у дзярждепартаменте, вел перамовы с белорусскими уладами и удельничал у вызволении политвязнял.

0: Racja.
1: 16 chwilin zostaje do 10 godziny w Polsce i 11 tutaj u Białorusi, a w naszym efirze jeszcze jedna rozmowa. Prysutność Białorusa w naszych matlikich akcjach i podziejach zamierza i ciepier mięż widoczna, ale przyczyna ich temu zjawiająca represji i cisk z boku reżimu Łukaszenki, jaki spróbuje zapalochwać nawet tych, jakie ciepier żywuć u różnych krainach Europy. Każa białoruski polityk Paweł Latuszka, udzielnik sioletniego festiwalu Tutaka, z jakim porozmawiała Jana Zapolska.
2: Paweł Pawłowicz, najpierw pro fest Tutaka, na pewno od początku, amal, że festu wy tu prysutniczajcie, to już taki stały punkt w programie polityka Paweła Latuszki.
3: No, безумовно, тут збираються вольні білорусі, які хочуть вольні Білорусі, это і дискусії. Это встреча, это обмен думками, это белорусская культура, это и книги белорусские. То есть это завсёды приемно встретиться с сябрами, поплечниками и быть тут. Саправды, я тут бывал вельми часто, еще ранее, когда працавал консулом и послом. Это места такие близкие до сердца. Ну и вернуться сюда еще раз, еще встретить столько белорусов, завсёды приемно.
2: Теперь опушним часом говорится про то, что белорусы в миграции больше почали цікавить питание культуры, адукации, меньше политично-громадские. Але сегодняшняя дискуссия на тему круглого стола трошку обвергает это, бо зацікаўленасць была высокай.
3: Да, была поўная зала, я задаволена, што прыйшлі і слухалі, нават сядзелі побач тут на полі, каля галоўнай сцэны дыскусійнай. Разумееце, я думаю, што менш увагі да палітыкі звязана з тым ліку, з тым, што робіць рэжым. Рэжым дэпалітызуе беларусаў праз вострыя санкцыі, праз рэпрэсіі, калі людзі проста баяцца вельмі часта ўдзельнічаць у палітычных акцыях, бо пазней гэта можа быць зафіксавана, гэта здымкі трапяць у Беларусь. Мы чулі, што вось менавіта на гэтым дні былі затрыманы і грамадзянін Беларусі, грамадзянін Польшы, які фільмавалі беларускія акцыі пратэсту ў Варшаве. І гэта проста перасцярога, бо пазней будуць санкцыі адносна блізкіх да сваёй уласнай маёмасці. Культура можа тут больш бяспечная сфера, адукацыя больш бяспечная, але гэта не азначае, што менш важная. Гэта падстава дзяржавы, гэта падстава і палітыкі. На які беларускі палітык, на чым ён будзе стаяць, калі не будзе беларускай культуры, калі не будуць беларусы ведаць беларускую гісторыю, адукаванымі не будуць. Гэта вельмі важна. Гэта ўсё ўзаемадапаўняе.
2: Сёння прагучала на іншай дыскусіі, акурат Вадзім Мажэйка агучыў такую лічбу, што ў краінах Рады Еўропы па іх падліках даследчыкаў жыве на сёння 480 тысяч беларусаў, грамадзян Беларусі, менавіта якія яшчэ не маюць пашпартоў іншых краін. Ну, гэта паўмільёна чалавек. Ці вы адчуваеце вось гэту беларускую прысутнасць? Як палітык, ці вы адчуваеце гэтую падтрымку, не падтрымку, але гэтую прысутнасць?
3: Ну, у нас вельмі развітая сетка пазаўрадавых, недзяржаўных арганізацый. У нас ёсць народная амбасада у большым 20 краінах. У нас ёсць суполкі беларусаў, якія аб'яднаюць. Зразумела, раней візуальна мы бачылі больш, бо на любыя мерапрыемствы, звязаныя з, напрыклад, 9 жніўня, днём волі, выходзілі на галоўныя плошчы гарадоў у розных краінах Еўропы шмат беларусаў. Зараз значна менш. Я растлумачыў чаму, бо ёсць, сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі 6-ты год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынстве, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ініцыяваць гэтую справу ў крымінальным судзе, у пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым. Бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім. Паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну. Можа гэта рабіць.
2: Ці ў вас бываюць такія мінуты, калі хочацца апусціць рукі, расчаравацца, не рабіць ужо гэтага ўсяго?
3: Я не маю права. Слухайте, я нормальны жывы чалавек, канешне, ёсць стомленасць, і таксама гэта 6-ты год. Раней я шмат жыў за мяжой, я ўсё ж такі працаваў 7 разоў амбасадарам і консулам і знаходзіўся гадамі па-за межамі Беларусі, але кожнага дня я мог вярнуцца ў Беларусь, да? Кожны месяц мог прыязджаць, кожны квартал. От пачынак мог паехаць. Зараз я не магу. Вось гэта самае галоўнае, што, канешне, баліць у сэрцы, у душы, што я не магу паехаць на радзіму бацькоў да сваёй хаты, якая зачынена, невядома, што там увогуле з ёй ўжо адбываецца. Але я не маю права на стомленасць или на депрэсію, таму што я беларускі палітык, я таксама ўзяў адказнасць і за сябе, і за сваіх родных і блізкіх, за тых, хто мяне падтрымлівае нават падчас выбараў у каарцыйную раду.
1: Одним з основних напрямків у діяльності Павла Латушки сьогодні з'являється справа притягнення Лукашенки і його помагатих до відповідальності праз міжнародним судом у Гаазі.

0: Набліжаем ся да 10 гадзіны ў Польшчы і 11 ў Беларусі і да новага выпуску навінаў. А сярод іх і такія. Гука аператара Юрія Трашчынскага ўнеслі ў спіс экстрэмістаў. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцый за мяжой, канстатуе Павел Латушка. Аб тым вы пачулі ўжо таксама хвіліну раней. І малітва народнай мове. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. Такія вось навіны чакаюць нас ўжо не ў забаве, а яшчэ маем час на тое, каб паслухаць фельетону Юлі Сівец. Сёння пра народных па загадзе.
1: Фельетон рацыі.
2: 4 гады прайшло з таго часу, як у Беларусі з'явіўся апошні народны пісьменнік. 2 гады, як краіна атрымала новага народнага паэта. Але справа не ў датах. Да гэтага званне народнага пісьменніка прысвойвалі ў 1995 годзе, а народнага паэта ў 1992. Справа ў тым, каго сёння называюць народным. Апошнія 2 лаўрэаты правераныя цалкам лояльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя. Народны пісьменнік увогуле савецкі атавізм. У большасці краін такіх званняў няма. Рымарк не быў народным пісьменнікам нямецчыны, як і многія вялікія аўтары іншых краін. Там літаратурны статус вызначаюць кнігі, а не дзяржаўныя рашэнні. Але калі ўжо ёсць гэты савецкі атавізм, то чамусьці уяўляецца, што народны, нягледзячы на ўсё, гэта прынамсі той, хто піша на мове народу. У Беларусі 8 народных паэтаў: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панченка, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Адгадайце, на якой мове яны пісалі? Правільна, па-беларуску. Аднак яны цікавыя не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы на найперш як аўтар афіцыйнага гімна перароблінай савецкай версіі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы, каму выдалі апошні 2, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.

0: станція.
1: Першая беларуская незалежная FM станція.
2: 10 година у Польшчы, 11 у Беларусі.
3: Рука аператара Юрія Трашчынскага ўнеслі ў спіс экстрэмістаў. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцый за мяжой, канстатуе Павел Латушка. Малітва народнай мове. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Як стала вядома, асабовыя звесткі гукарэжысёра Юрія Трашчынскага 17 ліпеня з'явіліся ў пераліку грамадзян датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, якія вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. З абноўленага спісу вынікае, што ён ўжо адбывае прызначанае судом пакаранне. Як паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў, 4 траўня Гомельскі абласны суд прызнаў Юрія Трашчынскага вінаватым паводле артыкула «Удзел у экстрэмісцкім фармаванні» і прысудзіў яму 2.5 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Падставай для крымінальнага пераследу стала супрацоўніцтва Трашчынскага з беларускім радыё «Рацыя», якое беларускія ўлады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем у студзені 2024 года. Акрамя пазбаўлення волі, Сергій Саловскі прызначыў Юрію Трашчынскаму штрафу памеры 500 базавых велічыняў, гэта 22.5 тысячы беларускіх рублёў. Юрый Трашчынскі абскардзіў прысуд, аднак 7 ліпеня Верхоўны суд пакінуў рашэнне Гомельскага абласнага суда без зменаў. Сілавікі затрымалі Трашчынскага лета сёлістападзе пасля яго прыезду з Польшчы ў Мінск. Спачатку яго арыштавалі на 15 сутак паводле адміністрацыйнага артыкула, але пасля адбыцця адміністрацыйнага арышту на волю ён не выйшаў. За гэты час супраць яго распачалі крымінальную справу, пасля чаго мужчыну перавялі за крэсці на усечы ізалятар нумар 1, а напярэдадні суда этапавалі ў гомельскі СІЗА. Юрый Трашчынскі больш за 20 гадзін працаваў гукааператарам у Белтэлерадыёкампаніі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 20 года ён падпісаў петыцыю супраць гвалту з боку сілавых структураў. Грузінская паліцыя склала пратакол на беларускага праваабаронцу Рамана Кісляка, які вымушана жыве ў Тбілісі без дакументаў. Як паведаміў Кісляк, паліцейскія прыйшлі да яго дадому 16 ліпеня падчас рэйду па вышуку нелегалаў. Яны былі ўзброеныя з пісталетамі, патэлефанавалі ў дэпартамент міграцыі МОЛС і вырашылі, каб я сам з'явіўся 21 ліпеня, распавёў Кісляк. Тэрмін дзеяння беларускага пашпарту Рамана Кісляка скончыўся ў лютым 2024 года. Яго немагчыма памяняць у амбасадзе Беларусі ў Тбілісі. Часовае пасведчанне асобы ад грузінскіх уладаў таксама састарэла. Новае праваабаронцу не далі. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцый і розных іншых падзей за мяжой, канстатуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павал Латушка. Але палітык звяртае ўвагу, што на гэта ўплываюць некалькі прычын.
4: Сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі 6-й год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ўсінцаваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў пракурора міжнародны крымінальны суд, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім: паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі, ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
3: Павел Латушка бярэ ўдзел у фестывалі «Тутака». У прыватнасці ён выступіў на дыскусіі, прысвечанай польскаму досведу правядзення круглага стала. Палітык падтрымлівае думку, што такі круглы стол можа быць адным са сцэнараў пачатку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Таксама на дыскусіі гучалі і іншыя меркаванні на гэтую тэму, у прыватнасці ад кіраўніка беларускага радыё «Рацыя» Яўгена Вапы. У нядзелю 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Прэсвятой Багародзіцы ў гарадку пад Беластокам прыйдзе беларускамоўнае набажэнства. Усе літургічныя тэксты і царкоўныя спевы падчас службы прагучаць па-беларуску. беларуску. Пра гэта распавяла вернніца Наталля Хлебус.
0: Пра вядзе разам з настаяцелем гэтай царквы отец Андрэй Кузьма, гэта прафесар, выкладчык духовнай семінары хрысціянскай акадэміі тэалагічнай, вельмі адукаваны чалавек, які з мясцовых беларусаў паходзіць, больш як 3 гады служыць з беларусамі па-беларуску раз на месяц у Варшаве. І вельмі радасна, што гарадку, мы ведаем, што гэта менавіта гміна, размаўляе найбольш набліжана да літаратурнай беларускай мовы.
3: Боскую літургію адслужыць айцец Андрэй Кузьма разам з настаяцелем прыхода Мікалаем Астапчуком. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту тутака, які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак беларускамоўнага набажэнства ў гарадоцкай царкве о 9:00 ўжо ў бліжэйшую нядзелю. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць. Днём трэба спадзявацца дажджоў і навальніц. У Беластоку такі дождж ужо ідзе, а можа і шоў. Вечер слабы, ад 4 до 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 до 28 градусаў.
5: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю ўсіх у 3 гадзіне суботняга жывога эфіру, суботняй раніцы з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 18 ліпеня, а разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. А ў гэтай гадзіне у нас будзе ўжо праз хвіліну гость, будзе таксама афіша з Аннай Шайкоўскай, і калі нам час на гэта дазволіць, будзе таксама каментар Уладзіміра Хільмановіча. Заставайцеся далей разам з намі.
5: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рація.
1: Такія падзеі, як фестываль Тутака, гэта таксама нагода для таго, каб сказаць сваё першае слова на роднай беларускай мове, кажа наш сённяшні гость, прадстаўнік таварыства беларускай дыяспары ў Польшчы і тэлевізійнага праекту «Беларус Tomorrow» Алексей Дзікавіцкі. На размову з гостем запрашае Яна Запольская.
2: Гость Рації.
3: Господар Алексей, первое питание про фест Тутака. Чому вы тут? З якім настроем?
4: З настроем вельмі добрым, таму што я быў тут упершыню летась і ўразіла мне атмасфера гэтага месца. Ну, бо я раней бываў, шмат гадоў жыву ўжо, бываў на басовішчы. Гэта таксама быў класны фестываль. Толькі што якбы ідэя гэтага фестывалю іншая зусім. І яна не горшая, не лепшая, она просто іншая. І тут мне вельмі спадабалася, таму што, ну, акрамя, так скажам, добрай камунікацыі рок-н-ролу, тут ёсць яшчэ магчымасць у адным месцы сустрэць, па-першае, масу цікавых людзей, па-другое, паслухаць таксама такія, скажам, неспешныя, павольныя размовы пра рэчы, которые у медыях, допустим, абмяркоўваюцца так вельмі хутка. 10 хвілін, 15 чах-чах сказалі і ўсё. Тут ёсць магчымасць нармальна пакамунікаваць, паслухаць людзей разумных, ну, сабрацца і пабачыцца, палічыць адно аднаго. Так што я з задавальненнем прыехаў на запрашэнне гэтым разам. Не як проста гостя, а таксама як удзельнік на запрашэнне арганізатараў.
3: Як вы думаеце, за гэтыя гады вось фестываль тут такая шосты год адбываецца? Ну і больш-менш столькі гадоў мае нашая новая хваля беларускай эміграцыі. Ці фестываль таксама змяняўся разам з тым, як змяняліся трошку ўсё ж такі беларусы тут у эміграцыі?
4: Ведаеце, у мяне няма асабліва магчымасці параўноўваць, таму што я раней шмат разоў бываў на басовішчы, которое было, ну, праўда, перад тут такая. Тут я быў толькі адзін раз летась. І ў пэўным сэнсе мне падаецца, што, канешне, з іміграцыяй, з вялікай колькасцю беларусаў, якія прыехалі ў Польшчу, напэўна, мяняецца і склад людзей, которые тут прысутныя. Так? Ну, але гэта перадусім месца, дзе можна прыехаць, ну, з розных куткоў, не толькі Польшчы, праўда, іншых еўрапейскіх краін, дзе зараз беларусы жывуць. І вось на 3 дні, ці там на колькі, на 4 нават, пабыць разам і напэўна, чым больш месца, ну, дзе беларусы, куды вымушаны з'язджаць, ну, тым, значыць, пашыраецца геаграфія гэтага фестываля, удзельнікаў фестываля, таму што раней, дапустым, на басовішчы, ну, это былі пераважна людзі, которые прыязджалі з Беларусі на басовішча, і, ну, прыязджалі таксама нешматлікія беларусы, которые жылі тады ў Польшчы, ну, і палякі, а зараз гэта перадусім, канешне, зрэз, пэўна, беларускай эміграцыі.
3: А гэты зрэз, калі ў некалькіх словах сказаць, вам на сёння уяўляецца, на якім этапе ўсё ж такі ўжо такой больш рэальнай ацэнкі становішча, ў якім мы знаходзімся, ці ўсё ж такіх яшчэ пазітыўных чаканняў хуткіх зменаў?
4: Ну, мне падаецца, што калі мы нейкім чынам апісваем іміграцыю беларускую, ну, яна шмат у чым падобная да іміграцыі, хаця б польскай, дапустім, праўда, з часоў салідарнасці. Шмат агульных рысаў. Шмат агульных рысаў. На пачатку это заўсёды энтузіазм. Колькі разоў даводзілася чуць, што, ну, я вось на паўгады я не распаковую валізкі. Потым, чым далей ад выезду, тым больш, канешне, вот гэты энтузіазм, што мы вот зараз хутенька вернемся, ён, вядома, па аб'ектыўных прычынах проста, ну, не то што знікае, але ён сыходзіць на другі план. Людзі пачынаюць абжывацца, дзеці ідуць у садок, хтось ідзе ў школу, хтось там, не ведаю, жэніцца нават і гэтак далей. То есть, у прынцыпе, я думаю, што зараз беларуская эміграцыя, вот эта, которая пачалася масавая 5 гадоў таму, да, яна зараз на этапе такога ўжо на такім даволі прасунутым этапе уладкавання тут. Уладкавання людзі атрымліваюць паволі, атрымалі дакументы, якія хацелі, знялі жытло, знайшлі працу. І мне падаецца, што на будучыню, у прынцыпе, такая ўстаткаванасць людзей, яна пакажа, колькі, яна ўжо паказвае, колькі беларусаў гатовыя надалей браць удзел у беларускім жыцці, нягледзячы на тое, што вось гэта так сказаць, гэтая мэта, вось што мы зараз хутка папрацуем і ўсё зменіцца, яна, ну, адыходзіць далей. І зараз мы пабачым, што вот які адсотак, ён не будзе вялікі, з беларусаў, которые надалей будуць браць удзел у беларускай справе, у беларускім жыцці, не то што нават бы, скажам так, актыўнае штодзённа, а нават хаця б сюды прыедуць. Таму гэта такі, мне падаецца, што гэта перыяд такой некай крысталізацыі, я б сказаў.
3: Ці падзяляеце такое меркаванне, што на сёння беларусаў эміграцыі больш гуртуюць такія культурніцкія або адукацыйныя падзеі, а менш ужо палітычна-грамадскія?
4: Ну, гэта, па-моему, натуральная з'ява, таму што грамадска-палітычная, як бы палітыка ў эміграцыі, яна заўсёды, скажам, такая, як это назваць, непаўнавартасная, таму што палітыка ў эміграцыі мае вельмі незначны ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі. Яна пэўны ўплыў мае. Мы таксама не можам сказаць, што не мае, таму што праз адвакацыю, праз лабіраванне беларускага пытання ў розных палітычных колах ад парламенту, бо там сама ўрады нават краінаў, у якіх жывуць беларусы, гэта мае значэнне, гэта мае ўплыў на асабліва калі беларусы паволі становяцца грамадзянамі краінаў, у якіх жывуць. Гэта іншая сітуацыя, калі прыходзіць грамадзянін, які мае права голасу, і не грамадзянін. Палітыкі іначай размаўляюць. Гэта мае, канешне, ўплыў, але ён ўсё адно незначны, ён не лёсавырашальны, ён не некі такі пераважны, да, што вот я што зраблю і там всё зменіцца. Таму, у прынцыпе, культурніцкая дзейнасць, самадзейнасць па захаванні як бы патэнцыялу беларускасці ў эміграцыі, яна мне падаецца значна важнейшая, таму што з часам частка людзей свядома хоча асімілявацца, дапусцім, але тыя, хто не хоча, яны павінны мець, груба кажучы, мець куды пайсці. У мяне недаўна была прэзентацыя адной з маіх кніжак, я пабачыў дзве дзяўчыны з Гомельшчыны, якія прыйшлі толькі таму, што яны пачалі ў інтэрнэце шукаць, хацелі пайсці на нейкую беларускую падзею, але не звязаную з палітыкай. Яны знайшлі маю кніжку, не чыталі ўвогуле нічога, што я напісаў, але проста прыйшлі, што гэта беларуская падзея. І мне гэта вельмі спадабалася. Не таму, што яны прыйшлі на прэзентацыю маёй кніжкі менавіта, гэта таксама, але перадусім, што дзяўчыны, которые працуюць прадавачкамі ў краме. І вот яны прыйшлі, яны шукалі нічога беларускае, але не, скажам так, маршу з нагоды дня волі, ці яшчэ нічога такое. То есть яны прыйшлі, таму што іх, а яны ўжо жывуць некаторы час у Польшчы, яны кажуць: "Не, мы хочам таксама паказаць, што ў нас нешта сваё ёсць, беларускае". То есть вот гэта вельмі істотна. Калі мы захаваем гэты патэнцыял, ён, я думаю, будзе вельмі істотны. Калі дыаспара захаваецца беларуская, тым больш што калі ў Беларусі пачнуцца перамены, трэба таксама разумець, моцная дыаспара для любой краіны, для у якой асабліва пачынаюцца перамены, гэта скарб. Таму што на дыаспару можна пакласціся. Дыаспара можа лабіраваць, чым яна мацнейшая, чым яна больш беларуская, і яна можа згуртавана дапамагаць сваёй краіне.
3: І можа яшчэ тады пытанне, наколькі беларуская мова павінна стаць фактарам аб'яднаўчым, ці мусім звяртаць увагу на гэты фактар тут і цяпер, бо вядома, ну значная частка гэтай эміграцыі не гаворыць па-беларуску.
4: Ведаеце, у наш час прынята казаць так, ну, вельмі, так сказаць, абцікальна, да, вот што, ну, маўляў, кожны нехай як хоча, і праўда, нікога не змусіш, але я лічу, што гэта, ну, проста абавязковае патрабаванне. Калі мы хочам застацца беларусамі, калі, дапусцім, у Беларусі можна мець праблемы з-за таго, што ты размаўляеш па-беларуску ці пішаш, ну, тут ніякіх праблем няма. Калі мы хочам застацца ўвогуле нейкай, як вам сказаць, заўважнай і выразнай іншай часткай грамадства, не толькі польскага, але грамадства ўкраінаў, у якіх жывуць беларусы, мы павінны гаварыць па-беларуску, таму што гэта першае, калі чалавек чуе ўкраінец, дапусцім, чуе, што нехта гаворыць па-расейску, а кажа, што он беларус, для, як бы, гэта цяжка зразумець, у чым жа можна тлумачыць русіфікацыя і гэтак далей, але, па-моему, беларусы, которые жывуць цяпер, дапусцім, у Польшчы, я думаю, што яны адчуваюць, альбо раней ці пазней адчуюць, што стаўленне да людзей, якія гавораць на сваёй мове, оно ўсё-такі крыху іншае, чым да тых, хто не гаворыць на сваёй мове. Таму я думаю, што гэта ключавая праблема. І тут натуральна, што каб мець магчымасць камунікаваць на мове у коле, як бы сваім, таго, што табе цікава. Не значыць, што ты павінен хадзіць на ўсе падзеі, каторыя па-беларуску. Ты цікавая, табе не цікавая. Я спадзяюся, што беларуская, так шматлікая беларуская дыаспара, яна будзе ў стане нарадзіць розныя беларускамоўныя колы, я не ведаю, ад варштатаў вышыванкі па аматараў рок-музыкі, рыбалкі, я не ведаю яшчэ чаго. І калі будзе так, то чалавек тады пойдзе, праўда, там у нейкія там колы рыбакоў і будзе гаварыць там па-беларуску. Бо яму, допустим, не цікава, я не ведаю, там фестываль тут, допустим. Але яму цікава рыбалка. Вот мы пойдзе, а там ёсць беларусы. Так што я лічу, што беларуская мова это, ну, проста вельмі, вельмі важная штука. І спадзяюся, што большасць беларусаў у эміграцыі менавіта да гэтага прыйдуць.
3: Я толькі хацела заўважыць, што фэст тут акурат можа быць такім добрым месцам, да, дзе варта, да, зразумець і можа сказаць гэтае першае слова па-беларуску.
4: Не, менавіта, канешне, таму, сярод іншага, таму і каштоўнасць такіх імпрэзаў, она ў гэтым таксама ёсць, што ты раптам прыїжджаеш сюды і бачыш, ён паглядзеў дзіцячая пляцоўка, допустим, ты бачыш, і дзеткі гавораць па-беларуску, некія людзі розных узростаў, зусім некія розныя, хто-то там з завушніцамі, з, не ведаю, з розавымі валасамі, але людзі яны як бы беларускамоўныя. І тады ў чалавека таксама, ну, разбіваецца пэўны стэрэатып, які палягае ў тым, што, ну, па-беларуску это пэўна какой-то пісьменнік, там ці там культурны дзеяч, гэтак далей. Калі людзі бачаць, што пераважная большасць людзей тут гаворыць па-беларуску, значыць, як думаю, ага, ну так нічога там нармальна гэта. Гэта нармальна, штодзённая, нармальная справа, не абавязкова быць нейкім невядома якім выбітным дзеячам. Так што так, абсалютна, тут гэта такое месца, так. Я калі казаў пра рыбалку, я не сказаў, што тут гэта дрэнна. Тут такі таксама, пэўна, можна пайці на рыбалку. Тут возер недалёка.
0: Гость рацыі.
1: А нашым гостем быў актывіст беларускай дыяспары ў Польшчы і журналіст Алексей Дзікавіцкі. Фестываль «Тутака сёння» працягвае сваю працу. Сярод іншых на імпрэзу завітае беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская.

0: Уже только 28 хвилин застается до конца сегодняшней субботней раницы с рацией. Коли гляжу за окно у белостокской студии, дождь у Белостоку уже не идет. Але того ж дождю треба сподеваться у нашим Памежжі сьогодні, з уваги на то, що маєм поводле синоптика, сьогодні перемінную в облачность. Днем гэты ж дожджи можуть появиться у різних місцях у нашим регіоні. А у некоторых будуць таксама і навальніцы. Температура паветра днём у Беластоку 24-26 градусаў, у Гародні 25-26 градусаў, у Бельску Падраскім і Гайнаўцы ад 25 да 27 градусаў, а ў Берашчі ад 26 да 28 градусаў. Вечарам температура паветра мае быць ад 19 да 23 градусаў. Ночу мае быць воблачна з тэмпературай да 18 градусаў. А заўтра зноў воблачна і тэмпература паветра днём да 26 градусаў. Толькі пра надвор'е, а цяпер ужо культурныя навіны на найбліжэйшыя дні і Анна Шайковская.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 18-19 ліпеня. Ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка, 18 і 19 ліпеня праходзіць яшчэ фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных співах, лекцыі, нефармальныя сустрэчы, дыскусіі ды канцэрты. У суботу, 18 ліпеня ў Бандарах пад Беластокам адбудзе фэст беларускай культуры «Бандароўская гасцёўня 2026». Ён прысвечаны культуры, музыцы, традыцыі і гасціннасці беларускай супольнасці Падляшша. У праграме канцэрт у выкананні разнастайных фальклорных калектываў ды танцавальная забава з калектывам «Лайланд» з Беластоку. Падчас фестывалю адбудуцца таксама спартыўны блок, кірмаш вырабаў народнага рамёства з удзелам народных майстроў, прэзентацыя і дэгустацыя страў рэгіянальнай кухні, стэнды з музычнымі і кніжнымі выданнямі з удзелам аўтараў, конкурсы з узнагародамі ды іншыя атракцыі для дзяцей, моладзі і дарослых. Пачатак о 17 гадзіне у амфітэатры Бондары Осетля. Культурнае таварыства «Русь» у Беластоку і таварыства «Скансен» у Белавежы запрашаюць на чарговую канферэнцію вакол нашай ідэнтычнасці, якая адбудзецца 18 ліпеня у белавежскім скансэне па вуліцы Застава. Сустрэча пачнецца о 11 гадзіне малітвай за здароўе ўсіх удзельнікаў. У праграме з лекцыямі выступяць прафесар Яўген Міранович з дакладам «Перасяленне насельніцтва паміж Польшчай і Савецкім Саюзам у гадах 1944-46 «Справа Беласточчыны», Ян Кабац «Паміж небам і зямлёй», аповед архітэктара пра свае рэлігійныя праекты, Кацярына Кэндзёра «Адраджэнне думкі Іларіі Булгакавай» з «Хэлма стрыечнай сястры» вядомага пісьменніка Міхаіла Булгакава, прафесар Александр Кірылюк «Аграрныя звычаі і абрады на Падляшшы ў першай палове 20-га стагоддзя», Дыян Мінкевіч «Гісторія маіх катлоў». Адбудзецца таксама паказы фільму «Уладзімір Наумюк і яго скульптуры». Пасля дакументальнага фільму адбудзецца сустрэча з яго галоўным героем і унучкай, матушкай Ганнай Наумюк Якуць. У суботу, 18 ліпеня, адбудзецца чарговы сямейны пікнік у вёсцы Скрабляки. Пачатак о 16 гадзіне. У нядзелю, 19 ліпеня, у баціках бліжэйшых пад Беластокам адбудзецца фэст «Культура без межаў». З 15 гадзіны пляцоўка каля святліцы напоўніцца музыкай, спевамі, танцамі і атмасферай сапраўднага народнага свята. У праграме выступы калектываў і выканаўцаў з Польшчы і Латвіі. Пасля канцэрту будзе супольная забава з гуртом «Лайланд». Пачатак о 15 гадзіне. Там, дзе спела збожжа, нараджаліся песні, а цяжкая праца перапляталася з радасцю сумеснага свята. Традыцыя перапяліцы захоўваецца з пакалення ў пакаленне. Гэта гісторыя ўдзячнасці за зямлю, павагі да працы чалавечых рук і памяць, якая дагэтуль жыве ў культуры Падляшша. Цэнтр культуры ў Кляшчэлях запрашае на ўнікальную сустрэчу са старажытнымі рытуаламі жніва, поўнымі песняў, музыкі і ўспамінаў. Перапявіца пачнецца о 13 гадзіне ў вясковай святліцы ў тапарках. Другое жыццё чыстай формы, віткацы пасля кансервацыі 18-19 ліпеня Падляскі музей Беластоцкая ратуша о 11 гадзіне запрашае пазнаёміцца з працамі выдатнага польскага мастака «Ведзьмін шабаш» і «Фантастычнае бачанне», якія толькі што прайшлі грунтоўную кансервацыю. У Беластоку 18 і 19 ліпеня праходзіць фестываль «Падляская актава культура». Адбудуцца на рынку Касцюшкі канцэрты, якія пачнуцца о 17 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация.
1: Наблизіліся мы ўжо да чарговага выпуску навінаў, сярод якіх пачуеце, што польскія палітыкі адрэагавалі на прапанову Зялэнскага на палепшэнне адносінаў, а якая будучыня чакае зборныя Беларусі і Расіі ў сусветным футболе, таксама будзе сказана, ці можа нейкая будзе прапанова, што з тым будзе далей адбывацца. У гэтых найбліжэйшых навінах усё гэта пачуеце, але яшчэ, думаю, што маем час на тое, каб паслухаць фельетону Нівы. І Уладзімір Хельманавіч перад вамі.
2: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
3: Ваенны покер. Вітаю, шановнае спадарства. Вайна гэта не покер, яе нельга абвяшчаць, калі ўзбрыдзе да галавы, казаў незабыўны кінагерой. І, напэўна, абсалютна меў рацыю. Разгортваючы паўнамаштабную ваенную кампанію супраць Украіны, Масква нават уяўляць не хацела, што яе можа чакаць. Крамлёўскія стратэгі абяцалі захапіць Кіеў за 3 дні, а ў выніку планаваны бліцкрыг праваліўся з трэскам. Цягам 4,5 гадоў Расія цаной велізарных эканамічных, матэрыяльных і людскіх стратаў не здолела захапіць нават усходнія вобласці Украіны і загрузла ў гэтай вайне, як муха ў смале. І зваротнай дарогі, як яны любяць казаць, няма. Дакладней, яна ёсць, але нават уявіць немагчыма, што ў Крамлі да ўлады бліжэйшым часам могуць прыйсці нейкія адэкватныя людзі, здольныя на цвярозую ацэну становішча, спыненне ваенных дзеянняў і тым больш на вывад войскаў з акупаваных тэрыторый. Адпаведна сітуацыі на фронтах мянялася і маскоўская прапаганда. Спярша расейцы вызвалялі народ Украіны ад бандэраўцаў, потым вялі дэнацыфікацыю і змаганне супраць укранацыстаў, бэсцілі хунту Зялэнскага. Цэнтральным азначэннем цэлы час было спецыяльная ваенная аперацыя. Ну а цяпер яны даводзяць свайму адурманенаму шавіністычным чадам насельніцтву пра тое, што слаўная Расія ваюе супраць усёй Еўропы і цэлага НАТО. І нарэшце прызнаюць, што вядуць менавіта вайну. Да публічнага абвешчання свяшчэннай вайны і лозунга «Родзіна в апаснасці» застаўся ўжо толькі крок. Да гэтага змушанага прызнання прывяло тое, што Украіна з свайго боку пастаянна абстрэльвае стратэгічныя вайсковыя і эканамічныя аб'екты ў розных рэгіёнах Расіі. Прытым гіне намнога менш цывільных людзей, чым у самой Украіне, дзе Масква ўжо даўно бамбіць з асаблівым цынізмам жылыя дамы. Але адчуванне вайны і яе наступстваў спакваля прыходзіць і ў расійскія гарады. Рэзка ў многіх рэгіёнах, асабліва ў акупаваным Крыме, стала не ставаць паліва і адпаведных побытавых выгодаў. Бензіну ў самабензінавай дзяржаве, свету, не хапае ўжо нават для чыноўнікаў. Інтэрнэт запоўнены відэаролікамі абураных і плачучых расейцаў, якія, здаецца, ніяк не могуць уцяміць, хто вінаваты і чаму ж так адбываецца. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай прапаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці, тым больш, што яны заўсёды былі радыя самападманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іхнага народу і выбрала. Іншая ўплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бамбардаванні. Так, у нядзелю 12 ліпеня узброеныя сілы США здзейснілі серыю ўдараў па вайсковых аб'ектах у Іране. Пад атаку патрапілі іранскія ракетныя комплексы, сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама катары корпуса

0: хваставых ісламскай рэвалюцыі. Іран вядзе абстрэлы ў адказ, і пад пагрозай знаходзяцца не толькі амерыканскія базы, але і навакольныя краіны, такія Кувейт, Катар, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Напруга ў армузскай пратоцы толькі нарастае. Наконт сутнасці гэтай вайны існуе стракатая палітра палітычных ацэнаў. У рознапланавасці катэгарычных высноваў і інфармацыйным віхуры губляешся і не можаш скласці нейкую выразную карціну ці нават мазаіку тых працэсаў, што там адбываюцца. Таму хачу тут звярнуць увагу толькі на адну парадаксальную з'яву. Калі адбываецца такі маштабны збройны канфлікт, звязаны найперш на паліўных рэсурсах, то па ўсёй логіцы павінен назірацца рост цэнаў на нафту. Але дзіўным чынам усё адбываецца наадварот. Нафта зараз таннее, а фондавыя рынкі ў такіх рэчах памыляюцца надзвычай рэдка, і рынак жыве прагнозам на пэўны час наперад. Ці гэта азначае, што адміністрацыя ЗША сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не вазьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайной у Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары ў палату прадстаўнікоў кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Радыё Рацыя.
3: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
4: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
5: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
2: Радіорація. Білоруська радіорація пропонує.
6: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польщі, поўдзень у Беларусі.
3: Польскія палітыкі адрэагавалі на прапановы Зеленскага па паляпшэнні адносінаў. Ці ў Беларусі магчымыя перамовы за круглым сталом, якая будучыня чакае зборныя Беларусі і Расіі ў сусветным футболе.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Польскія палітыкі адрэагавалі на крокі прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага па актывізацыі дыялогу на лініі Варшава-Кіеў. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што вітае заяву прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага адносна эксхумацыі на Валыні. Я з задавальненнем і надзеяй вітаю словы і рашэнні прэзідэнта Зеленскага адносна адносін паміж нашымі краінамі, якія павінны грунтавацца на ўзаемнай павазе і праўдзе. Мы гатовыя да сур'ёзнага і сяброўскага дыялогу па пытаннях, якія нас аб'ядноўваюць, і тых, якія нас сёння раз'ядноўваюць, напісаў Туск на платформе X. Віце-прэм'ер Польшчы, міністр нацыянальнай абароны Владзіслаў Косіняк-Камыш напісаў на платформе X, што любая дэкларацыя, якая набіжае нас да вырашэння складаных пытанняў паміж Польшчай і Украінай, заслугоўвае ўвагі. Я спадзяюся, што аб'явы прэзідэнта Зеленскага адносна адкрыцця архіваў эксхумацыі дыялогу ператворацца ў канкрэтныя дзеянні. Гэта той кірунак, да якога мы імкнуліся, адзначыў Косіняк-Камыш. Ён запэўніў, што з самага пачатку мы сканцэнтраваліся на дыялогу і ўшанаванні памяці ахвяраў Валынскай разні. Сёння ў Польшчы і Ўкраіны ёсць агульны вораг – Расія. Вось у чым пагроза нашаму парадку. Падзел нашых народаў у інтарэсах Крамля, дадаў Косіняк-Камыш. Нагадаем, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі ў п'ятніцу абвясціў, што будуць адкрытыя ўсе архівы Службы бяспекі Украіны і Службы знішняй разведкі Украіны, якія тычацца трагічных падзеяў на Валыні ў 20-м стагоддзі. Ён дадаў, што будуць прынятыя рашэнні аб выдачы значнай колькасці дадатковых дазволаў на правядзенне пошукавых і эксхумацыйных працаў. На фестывалі абуджаных тутак, які працягвае сваю працу ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка, нашмат месца займаюць дыскусіі на розныя палітычна і грамадска важныя тэмы. Адна з іх была прысвечаная тэме «Круглы стол у Польшчы ў 1989 годзе». Ці магчымы такі сцэнар у Беларусі? Вядоўцам дыскусіі выступіў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
4: Тое, што я казаў падчас дыскусіі, можа праз 30 год будуць крытыкаваць тых, хто прапаноўвалі гэтыя шляхі, і хай крытыкуюць, гэта добра, але важна, што мы зараз знаходзімся вось тут, у дэмакратычнай, незалежнай Польшы, не пад уплывам Расіі, не камуністычнай Польшы, і для нас гэта прыклад, гэта дасягненне вось то, чаго бы мы хацелі. І калі дзеля гэтага прыйдзецца пайсці на старце на нейкія саступкі, ведаеце, я гатовы ісці на іх.
3: Прыгадаем, што частка дэмакратычных сілаў Беларусі не выключае, што ў будучыні рашэннем праблемы транзіту ўлады можа стаць круглы стол. Гэта самая перспектыўная магчымасць для нашай краіны цывілізавана вернуцца да нармальнага жыцця. Такі шлях дазволіў бы зняць санкцыі, вернуць замежныя інвестыцыі, пазбігнуць сцэнарыя неканкантраляванага распаду дзяржаўнай сістэмы, а таксама забяспечыць планавы дэмакратычны пераход улады без патрасенняў, кажа ў прыватнасці беларускі палітык Павел Латушка. Спорт. Напередадні паўфіналаў і фіналу чэмпіянату свету па футболі эксперты ўжо падвозяць першыя вынікі турніру. Фаварытам фіналу букмахеры і аналітыкі лічаць Аргенціну, дзякуючы яе вопыту, арганізаванай гульні і здольнасці вырашаць лёс найважнейшых матчаў. Сваю ацэнку мундыялю дае кіраўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін.
5: Мундыяль 26, ён атрымаўся даволі яскравым. Немае, не было відавочнага фаварыта, не было такой прадказальнасці ў плэй-офах. Вельмі здзівіла, натуральна, зборная Нарвегіі. Пра ўдзельнікаў фіналу, іспанская, лацінаамерыканская версія футболу, яна з'яўляецца зараз у свеце дамінуючай. Казаць, што ёсць нейкі ў гэтым матчы фаварыт, таксама немагчыма.
3: На думку Александра Апейкіна, Беларусь пакуль не мае рэальных шанцаў трапіць на наступны чэмпіянат свету, найперш праз недастатковы ўзровень нацыянальнасці. нацыянальнага футбола. Разам з тым Расія ўжо да мундыялу 2030 года можа вярнуцца ў міжнародныя спаборніцтвы, калі цяперашняя тэндэнцыя да паступовага змякчэння абмежаванняў у міжнародным спорце працягнецца на фоне вайны ва Украіне.
5: Па ўзроўню зборнай Беларусі, ўзроўню каманд, якія выступалі на чэмпіянаце свету, пакуль мне цяжка ўявіць, што Беларусь змагла бы неяк дабрацца і потым неяк канкурэнтна змагацца на чэмпіянаце свету. Зборная Расіі, магчыма, ўсё ж такі патэнцыйна магла бы дабрацца, мне здаецца, на наступны мундыаль 30 году. Я думаю, што да гэтага часу ўжо вельмі шмат падзей адбудзецца.
3: Паўфіналы чэмпіянату свету па футболе адбудуцца ўжо сёння, а фінальны матч мундыалу пройдзе 19 ліпеня. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы, 4-6 метров за секунду. Ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 да 28 градусаў. Вечарам тэмпература будзе да 23 градусаў, а ноччу яна паніжыцца да 18 градусаў. Заўтра воблачна з тэмпературай да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Суботняя раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І раз звітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
7: Колькі ў Беларусі вар'ятаў. Тэатр бязбожнікаў. Беларуская колка ў докшыцах.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» апублікавала кароткую зацімку з загалоўкам «Вар'яцеюць». Пад разумнай пралетарскай уладай страшэнна пашыраецца вар'яцтва. Па апошнім данным, у савецкай Беларусі налічваецца каля 2400 вар'ятаў. Гэта зарэгістраваныя, а колькі яшчэ ёсць па вёсках незарэгістраваных, не дзе дзіва, пад гэткай уладай звар'яцееш.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і універсітэт у Маскве. У Маскве адкрыўся ў апошнія дні пры саюзе бязбожнікаў спецыяльны тэатр пад кіраўніцтвам нейкага Брайлоўскага. У рэпертуар гэтага тэатру ўваходзяць п'есы выключна антырэлігійнага характару. Адначасна адбылося ў Маскве пры саюзе камсамолу ўрачыстае адкрыццё антырэлігійнага універсітэту, у якім будуць чытацца адчыты аб атэізме. Як відаць, перад канцом бальшавікі трацяць розум.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Выданне «Наша думка», 1921 год, правінцыяльны аддзел. Карэспандэнцыя з докшыцаў Дуніловіцкага павету. Па рыскаму міру наш горад адышоў да Польшчы. Па гэтаму міру нас пакрыўдзілі, як і ўсіх беларусаў, аддзялілі ад сталіцы бацькаўшчыны Менску. Але ў нас з добрых 5 месяцаў існуе саюз маладых дзяўчат і хлапцоў Беларусі, каторы мы назвалі «Беларуская колка». У склад гэтага колка ўваходзяць найбольш настаўнікі і настаўніцы народных школ вёскі гораду. Уся праца колка звернена на культурнае развіццё і прасвету нашых сялян і жыхароў гораду. З гэтай мэтаю ставяцца спектаклі. Ужо ад каляд было 6 спектакляў у горадзе і ў вёсцы Вяцярах. Былі пастаўлены камедыі і жарты: «Модны шляхцюк», «Міхалка», «Як яны жаніліся», «Па рэвізіі», «Мядзведь», «Сватанне», «Паўлінка» і іншыя. Зыск пашоў на карысць беларускіх бедных і «Чырвоны крыж».
6: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Конец бальшавіцкай улады. Скарачэнне насельніцтва ў заходняй Беларусі. Бюст з карыны ў Менску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Выданне «Беларускае слова» ў 1926 годзе апублікавала наступную заўвагу. Камуністычная партыя Савецкага Саюзу гіне. Усюды ў Расіі, на Украіне і Беларусі ідуць баі. Відавочна ўжо блізкі канец усей бальшавіцкай улады. Разам з ёю, а то яшчэ хутчэй за яе, замруць і згінуць усе бальшавіцкія загранічныя экспазітуры і архітэктуры. Арганізацыі, якія і жылі і працавалі за грошы чырвонай Масквы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1925 годзе аналізуе статыстыку. У заходняй Беларусі на квадратны кіламетр толькі 32,1 чалавека. Сама па сабе страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў, насяленне заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе і надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленскае выданне «Беларуская Ніва» ў 1926 годзе перадае навіны з радавай Беларусі. У прыватнасці пра святкаванне 400-летця беларускага друку. Толькі ў самым канцы 25 году радавая Беларусь святкавала скарынінскі юбілей, які ў заходняй Беларусі святкаваўся 25 марца 1925. Святкаванне ў радавай Беларусі адбывалася паводле гэтае праграмы. І далей сярод іншых пералічваюцца наступныя пункты праграмы, датычныя Менску. Кампанію друку, масавыя сходы працаўнікоў друку асветы, у памяшканні цэнтральнага дому асветы з дакладамі і літаратурна-мастацкімі аддзяленнямі, пастаноўка бюсту з карыны у памяшканні Інстытуту беларускай культуры, выстаўкі кнігі беларускага друку ў палітасветных установах, даклады па школах.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Эвалюцыя беларускага адраджэння. Бясплатнае радыё. Рукапіс чарнакніжніка.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» праанансавала лекцыю ў Вільні. Беларускі студэнцкі саюз ладзіць публічную лекцыю ў зале беларускай гімназіі на Вастрабрамскай 9. Чытаць будзе грамадзянін Антон Луцкевіч на тэму «Эвалюцыя беларускай адраджэнскай ідэалогіі і адбіццё яе ў літаратуры. Уваход вольны і бясплатны».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра бясплатнае радыё ў Бернардынскім садзе. З ініцыятывы магістрату места Вільні ў Бернардынскім садзе каля летняга тэатру пастаўлена радыё, якім можна карыстацца.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1922 годзе газета «Беларускі звон» апублікавала вялікі матэрыял пра рукапіс чарнакніжніка 18 веку. Жыдоўскай гістарычнай камісіі пры наркамасвету ўдалося здабыць рукапіс жыдоўскага пана Твардоўскага з ваколіц мястэчак Радашковічы і Сміловічы. Скураны фаліянт часу 18 веку, рукапісь мае болей 300 лісткоў пергаментнай паперы, пісаны ў розныя часы ў працягу ўсяго 18 стагоддзя па-гэбрайску, жыдоўску і беларуску ў жыдоўскай транскрыпцыі. Беларускі элемент гэтага рукапісу досыць значны, але вымагае вялікага расшыфравання. Назовы дрэваў, карэнняў і зёлак усюды на беларускай мове. Сярод розных таёмных малітваў каббалы побач з жыдоўскімі анёламі сустракаецца беларуская мара і святы Мікола. Апрача гэтага ў рукапісу ёсць шмат беларускіх замоваў і загавораў ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў дзюхкосі месяцамі на добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Пілсуцкі ў нясвіжы, эсэры на варце, хор віленскай гімназіі.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская хата» апублікавала зацімку пра выезд маршалка Пілсуцкага ў Нясвіж. Маршалак Пілсуцкі разам з міністрамі Мейштовічам, Незабытоўскім і Рамоцкім выязджаў у Нясвіж, дзе прымаў вучасці ў з'ездзе крэсавых землеўласнікаў. Варшаўская польская прэса прыдае гэтаму з'езду важнае палітычнае значэнне, зазначаючы, між іншым, што амаль не ўсе вучаснікі яго на лежыць да манархістаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе апублікавала маленькі матэрыял з загалоўкам «Нашы эсэры». Вядомы беларускі эсэр таварыш Шыла нешта занядужаў і паклаўся ў шпіталь. Але, як кажуць, хвароба не сур'ёзная і нічаму не пагражае. Другі, таксама вядомы эсэр, пан Мамонька, пакуль што яшчэ змагаецца з усялякімі нядугамі і, як нас інфармуюць, моцна стаіць на варце сацыяльнага беларускага руху.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Маладое жыццё» у 1922 годзе апісала сітуацыю з хорам у першай віленскай беларускай гімназіі. Гэты хор з'яўляецца не толькі хорам гімназіяльным, але беларускім хорам на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі сапраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэповіч, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэповіч зможа зрабіць сапраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе вення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе усяго беларускага грамадзянства.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Напад паўстанцаў на цягнік. Ваганне беларускага народу. Ой, мароз, мароз з вялейшчыны.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» напісала пра напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.

0: Страха ў 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў вялікім бару Краснасельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х, болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага арыгіналу пачынаўся гэтак: «Ой, мароз, мароз, не змарось мяне, не змарось мяне ў чужой старане, у паход ідучы, каня вядучы, конь мой варанец, я сам маладзец».
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадыркам.

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сёлета 11 ліпеня Владзімір Някляеў адзначыў сваё 80-годдзе. Радыё – гэта своеасаблівая машына часу. Я вырашыў з дапамогай радыё перанесціся ў 2011 год. 20 траўня 2011 года ў судзе Фрунзенскага района Менска Владзімір Някляеў быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. Паэта вызваляюць пад хатні арышт. І ў гэты час таварыства вольных літаратараў узнагароджвае паэта літаратурнай прэміяй «Гліняны вялес», і ў офісе ПН-цэнтра адбылося ўханараванне. Прапаную вашу увазе рэпартаж пра гэтую падзею.
2: Чуете гром гремить? Это я попросил Велеса. Замою ему гром, гром загремел. Спадзяюся, что он мне будет помогать не только в пытаниях надворья. На самом деле литература была и застается для меня тем, что звычайно называют сенсом життя. База ее себе не уявляю и не отшиваю самим собой. И единое, что ратую, что политика, живая политика, какой я сегодня занимаюсь, подобно внешнем до творчества, только тут ты працуешь не со словом, и кое промовляется людьми, а с самими людьми. Тими, хто і придумляє ті іншие слова, тое, що відбулося сьогодні. Мої товариші якраз не по політиці, а по поэзії. Этим Велесом мене відзначили. Щиро скажу, мені радує.
3: І він народився на білий світ під конец стагоддя і тисячагоддя. Я буду хросний викинув партбілет у новокольне осяроддя. На хрезбіни постерили білий обрус, а посередині червона стужка. И он закричал: «Живя, Беларусь!» Коли его мать, накормивши, загушкала.
4: Я задоволен тем, что эта узнагорода знайшла героя.
5: Литературный критик Александр Федута.
4: Это один белорусский поэт, який не покривдился на меня за той артикул, який я про него написал. Господар Владимир находится на певной вышине литературной и поэтичной. Коли он может сказать сам себе, все равно мои верши читают, а ваши артикулы никто. А по-другому, не вельми приятно, что книжка, за якою ён атрымаў прэмію, выйшла ў выдавецтве «Лемарыус», выдавецтве маёй жонкі. Кніжка вельмі добрая, і кожны выдавец мае гонар, калі мае адносіны да такой кніжкі.
6: Аркуш даўно ўжо прасіў, каб я далучыўся да стварэння «Велеса» глінянага.
5: Аўтар статуэткі «Гліняны вяліс» – скульптар Гені Клойка.
6: І вельмі лёгка і хутка зрабілася, не атрымалася зліпіць. Пасля даведаўся, што гэта, напэўна, будзе для Некляева. Так што я вельмі ўдзячны лёсу, што далучыўся да гэтага. Мне вельмі прыемна было гэта зрабіць для паэта Некляева.
7: Сёлета палітыка паклапацілася пра тое, каб зняць інтрыгу з глінянага вялесу.
5: Старшыня пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
7: Зразумела, любая форма падтрымкі патрэбная Некляеву чалавеку. Але гэта абсалютна не здымае паэтычнага вымярэння падзеі, бо гэты паэт ведае, чым зачапіць за нервы дзясяткі сотні тысяч чытачоў. Гэта паэт, які спалучае высокую планку паэзіі з уменнем выказацца, з веданнем калі і для каго прамаўляць. У гэтым сэнсе хаджэнне Некляева ў палітыку таксама было паэтычным, цудоўна ведаючы, чым рызыкуе творца. Усё-ткі рызыкнул і пайшоў, значыць, меў матывацыі. Мне прасцей усю гэтую гісторыю разглядаць не ў палітычных, а ў паэтычных катэгорыях. Некляеў зрабіў усё залежнае ад сябе за апошні год для пашырэння кола аматараў беларускай паэзіі.
1: Затым у Владзіміра Някляева чакалі новыя драматычныя падзеі. І пры кожным палітычным крызісе ў роднай краіне паэт апынаўся ў эпіцэнтры падзеяў. А затым раз за разам быў вымушаны з'язджаць в эміграцыю. Вось і зараз паэт жыве ва Ўроцлаве. У гэтым горадзе ён урачыста адзначыў сваё 80-годдзе. Я таксама віншую паэта і жадаю яму ўжо на наступны год адсвяткаваць свой дзень народзінаў у родным крэве.

0: пачуцця з літаратурай.
1: Максім Денісевіч нарадзіўся ў Нясвіжы, з дзяцінства любіў творчасць Уладзіміра Караткевіча. Марыў сам напісаць кнігу на гістарычную тэму. І мара збылася. Максім напісаў кнігу пра Нясвіжскае паўстанне, якое адбылося ў 1919 годзе.
2: Кнігу сваю напісаў, займаюся выданнем непасрэдна. Калі шырая я адносна недавно скончу, ну як адносна недавно, у мінулым годзе, у снежні, ось. І я папросту шмат думаў выдаваць ці не, бо гэта па сутнасці мой першы твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з Нясвіжскім паўстаннем. Тое, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што шматлікія гісторыкі нават не ведаюць пра эту падзею, хоць гэта па сутнасці быў першы наш супраціў, і супраціў які? 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада бальшавікоў, у тым ліку забілі ўсіх асноўных кіраўнікоў, там, напрыклад, таго ж Татура, начальніка ЧВК, іншых падуладных на той момант, і трымалі цэлых два дні гэты горад, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прыйшлі. І вось непасрэдна з Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі. І вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская або была знішчана, або пасаджана ў турму. Вось. І я вырашыў напісаць такі невялікі гістарычны аповед пра гэтыя падзеі. Вось зараз даў прачытаць некаторым крытыкам літаратурным. Насамрэч быў вельмі ўражаны, што ім усім спадабалася. Бо насамрэч было складана пісаць, бо гэта ўсяго, літаральна кажучы, два дні гэта адбывалася, гэтыя падзеі. І я хацеў зрабіць твор такім больш выразным, каб ён вось чытаўся, без гэтых усіх апісанняў там прыроды, ды я так не ўмею, як Караткевіч апісваць прыроду, вось. А каб ён па сутнасці перадаваў усю сваю гэтую вось гісторыю, усе гэтыя падзеі. Вось. Даў прачытаць там літаратурным крытыкам, адгукі мне вельмі спадабаліся самому. Знайшоў зараз ось чалавека, які падлічвае фінансы, колькі это ўсё будзе каштаваць, як непасрэдна мы будзем далей супрацоўнічаць. І маю надзею ўжо ў бліжэйшы час гэта вось невялікі гістарычны аповед выйдзе.
3: То бок кніга заснавана на гістарычных дадзеных, гэта больш нон-фікшн ці гэта мастацкая літаратура?
2: Не, канешне. Я зрабіў таксама, это падглядзеўшы Караткевіч, бо ўсё ж такі мой любімы пісьменнік. Там ёсць як і гістарычныя асобы, сапраўдныя, якія непасрэдна прысутнічалі у падзеях. І ёсць такія людзі выдуманыя, то бок каб было лягчэй дадаць нейкі рамантыкі ў гэты твор. Вось.
3: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам. Магу спомніць нашу гарадскую легенду пра наваградскі швадрон і яго кіраўніка Барыса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго яшчэ памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра Нясвіжскае паўстанне?
2: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта. 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі. Адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі, але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй, але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць, і вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці. То у людзей няма нашай памяці.
3: Ну, такі праводзячы паралелі з наваградскім швадроном і ў Нясвіжскім паўстанні вялікую ролю адыгралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю яны выконвалі ў Нясвіжскім паўстанні?
2: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў ваўністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі. Але таксама вялікая доля была інтэлігенцыя, у тым ліку хірург, напрыклад, быў з Нясвіжа, таксама там чыноўнік княжаскага двара, ну і гэтак далей. То бок інтэлігенцыя, гімназісты, гэта па сутнасці быў асноўны вось кулак гэтых падзей.
3: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў рагулёўцаў расказвалі крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзеячы. А што тычыцца Нясвіжскага паўстання, ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў Нясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна, што ж было тады?
2: Ну, я калі шчыра не прыпамятаю такога, вось. І як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у «Каласах пад сярпом сваім». Памятаеце, як там дзядуля спеў вось гэту вось песню, але я прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам.
1: Як абяцаў Максім Денісевіч, ужо ў гэтым годзе кніга пра Нясвіжскае паўстанне «Пабачыць свет». Пра выхад кнігі мы абавязкова паведамім.

0: працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Уладзімір Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смархоні Гарадзенскай вобласці. Вучыўся ў менскім тэхнікуме сувязі, працаваў радыёмеханікам тэлевізійнага атэлье, займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Завочна скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў лідсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», рэдактарам бюлетэня «Тэатра Мінск», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і «Тыднёвіка літаратуры і мастацтва». Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ў якасці кандыдата. Быў збіты, выкрадзены спецслужбамі са шпіталю і змешчаны ў СІЗА КДБ. У турме перанёс 4 гіпертанічныя крызы. Пасля вызвалення жыў у Польшчы і Швецыі. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у Менску ў 1976 годзе. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, прозы, літаратурных эсэ і некалькіх раманаў, у тым ліку «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» і «Гей Бенд Геном», які пабачыў свету ў Беластоку. Зборнік паэмаў «Кніга лёсаў» выйшла летась ва Ўроцлаве.
0: Рэцэнзіі.
1: Не ведаю дакладна, апошнія 3-4 гады ці не самы творчы перыяд у жыцці Уладзіміра Некляева. Штогод у яго выходзіць па 2-3 кнігі, як прозы, так і паэзіі. Прычым гэта не толькі вершы, якія нібыта больш зручна пісаць у эміграцыі, але і вялікія драматычныя паэмы, якія патрабуюць шмат часу, энергіі і таленту. У Некляева ўсё паспяхова атрымліваецца. Паэтычны зборнік «Кніга лёсаў» выйшла ў 2025 годзе ва Ўроцлаве, дзе, дарэчы, апошнія 3 гады жыве паэт. Гэта невялікая кніга, якая ўтрымлівае 2 паэмы «Кніга лёсаў» і «Адзінота». Паэму «Кніга лёсаў» паэт пачаў пісаць у родным крэве ў 2017 годзе, а завершыў у 2019 у Менску. То бок гэта было напісана яшчэ да лёсаноснага 2020-га. І ў нейкім сэнсе гэта прарочая паэма. У ёй апавядаецца пра набыццё ў антыквара «Кнігі лёсаў», за якую паэт заплаціў паўдушы. І пачынаецца праца лёсу. І каханне, і страта свабоды, і пошук волі, і цяжкі выбар, і шмат крыві. І гэтае прадбачанне, магутны бунт і шмат крыві, і выбар паміж любоўю і воляй. І герой паэмы выбірае волю. І пачынаецца новае кола лёсу. Другая паэма «Адзінота» яшчэ больш складаная і больш містычная. Яе аўтар напісаў у 2024 годзе. У гэтым творы хіба што больш прыватнага. Нейкіх сямейных таямніцаў, драмаў і расчараванняў. І «Адзінота» хутчэй сімвалізуе расчараванне, якое агарнула ў сталыя гады жыцця. І тут зноў развагі пра волю, турму і ненавісць, якая паабяцала навучыць ненавідзець мацней, чым кахаць. Але, Боже ты мой, як же лёгка давалася тая навука, як я хутка ўсіх тых зненавідзіў, каго я кахаў. І тады ў палон бярэ адзінота, калі шмат страчанага і згубленага, калі ніяк не вярнуцца ў мінулае, каб штосьці істотнае выправіць, калі нават дачка не прабачае. Можна некалі выйсці з турмы, з адзіноты не выйсці ніколі. На пачатку была яна прывідам волі, а пасля па жыццёвай вязніцы маёй, у якой упаўзала ненавязь змяёй. І напрыканцы паэмы аўтар нагадвае сабе, што ўсё бліжэй час, з якога мне сысці, жыццё мільгнула ў ім, а што было ў жыцці. І варта яшчэ тут адзначыць, што гэтую паэму Уладзімір Некляеў напісаў у шпіталі ў польскім Баляслаўцы.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з паэзіяй аўтара зборніка паэм «Кніга лёсаў». Свае вершы чытае Уладзімір Някляеў.
2: Струменіцца па жылах халадок, сплывае час па стылых небасілах. Завершана, дапісаны радок, плачу даўгі і плачу на магілах. Ужо надзеі белы галубок мяне не ўздыме на самлелых крылах. Завершана, Гасподь глядзіць за блок, плачу даўгі і плачу на магілах. Лучыць і блытаць вусці і выток ракі быцця мне болей не па сілах. Я сеў на беражок, плачу даўгі і плачу на магілах. Мне галасы гукаюцца здалёк і памяць на астылых небасхілах. То пырхае нібыта матылёк, то круціцца нібы змяя на вілах. Скончылася лета, не сумуй, звыклую хадою час прастуе. Ад спакою ён цябе ўратуе, ад самоты сам сябе ратуй, не сумуй. Яшчэ ў тваіх гадах верасень не першая прыкмета. Падаюць антонукі ў садах, скончылася, скончылася лета. Вывесіла жоўтыя сцягі на платах, бульбоўнікам канае. Не сумуй, шырэй за берагі, рэчак не бывае. Прызвышайся рэчышчам цячы і імгненнем будучым багаты. Страчаная стратай не лічы, шчасны будь, што меў такія страты. Заплакаць мне па той вясне, як соладка, так горка. Там з ночы ў ноч скакала ў сне агнём па залатой сасне чырвоная вавёрка. Адзін адну гукну вясну, ні голасу, ні рэха. Прачнуся плакаць, зноў засну, і мне вавёрка сініць сасну у залатых арэхах. Заплакаць мне па той вясне, як соладка, так горка. Там з ночы ў ноч скакала ў сне агнём па залатой сасне чырвоная вавёрка. Адзін адну гукну вясну, ні голасу, ні рэха. Прачнуся плакаць, зноў засну, і мне вавёрка сініць сасну у залатых арэхах. Малітвы, клятвы, споведзі, законы, і неназваным Бог дае імёны, каб доўжыць род, асуджаны на звод. Чытаюцца, але наадварот, нябёсаў таямнічыя пісьмёны на стылай плыні раўнадушных вод. Пракляцці, здрады, вераломствы, бітвы, хай страшны суд, нібы да шыі брытва ўсё бліжэй. Што будзе на судзе, калі па плыні сам Гасподь ідзе? Калі ўсе клятвы, споведзі, малітвы на хутка плыннай пішуцца ў вадзе.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Польскія палітыкі адрэагавалі на прапановы Зеленскага па паляпшэнні адносінаў. Ці ў Беларусі магчымыя перамовы за круглым сталом, якая будучыня чакае зборныя Беларусі і Расіі ў сусветным футболе. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Польскія палітыкі адрэагавалі на крокі прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага па актывізацыі дыялогу на лініі Варшава-Кіеў. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што вітае за яго прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага адносна эксхумацыі на Валыні. Я з задавальненнем і надзеяй вітаю словы і рашэнні прэзідэнта Зеленскага адносна адносін паміж нашымі краінамі, якія павінны грунтавацца на ўзаемнай павазе і праўдзе. Мы гатовыя да сур'ёзнага і сяброўскага дыялогу па пытаннях, якія нас аб'ядноўваюць, і тых, якія нас сёння раз'ядноўваюць, напісаў Туск на платформе X. Віце-прэм'ер Польшчы, міністр нацыянальнай абароны Владзіслаў Косіняк-Камыш напісаў на платформе X, што любая дэкларацыя, якая набліжае нас да вырашэння складаных пытанняў паміж Польшчай і Украінай, заслугоўвае ўвагі. Я спадзяюся, што аб'явы прэзідэнта Зеленскага адносна адкрыцця архіваў эксхумацыі дыялогу ператворацца ў канкрэтныя дзеянні. Гэта той кірунак, да якога мы імкнуліся, адзначыў Косіняк-Камыш. Ён запэўніў, што з самага пачатку мы сканцэнтраваліся на дыялогу і ўшанаванні памяці ахвяраў Валынскай разні. Сёння ў Польшчы і Ўкраіны ёсць агульны вораг – Расія. Вось у чым пагроза нашаму парадку. Падзел нашых народаў у інтарэсах Крамля, дадаў Косіняк-Камыш. Нагадаем, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі ў п'ятніцу абвясціў, што будуць адкрытыя ўсе архівы Службы бяспекі Украіны і Службы знешняй разведкі Украіны, якія тычацца трагічных падзеяў на Валыні ў 20-м стагоддзі. Ён дадаў, што будуць прынятыя рашэнні аб выдачы значнай колькасці дадатковых дазволаў на правядзенне пошукавых і эксхумацыйных прац. На фестывалі абуджаных тутака, які працягвае сваю працу ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка, нашмат месца займаюцца дыскусіі на розныя палітычныя і грамадска важныя тэмы. Адна з іх была прысвечаная тэме «Круглы стол у Польшчы ў 1989 годзе». Ці магчымы такі сцэнар у Беларусі? Вядоўцам дыскусіі выступіў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
3: Тое, што я казаў падчас дыскусіі, можа праз 30 год будуць крытыкаваць тых, хто прапаноўвалі гэтыя шляхі, і хай крытыкуюць, гэта добра. Але важна, што мы зараз знаходзімся вось тут, у дэмакратычнай, незалежнай Польшы, не пад уплывам Расіі, не камуністычнай Польшы. І для нас гэта прыклад, гэта дасягненне, вось то, чаго бы мы хацелі. Калі дзеля гэтага прыйдзецца пайсці на старці на нейкія саступкі, ведаеце, я гатовы ісці на іх.
2: Прыгадаем, што частка дэмакратычных сілаў Беларусі не выключае, што ў будучыні рашэннем праблемы транзіту ўлады можа стаць круглы стол. Гэта самая перспектыўная магчымасць для нашай краіны цывілізавана вернуцца да нармальнага жыцця. Такі шлях дазволіў бы зняць санкцыі і вернуць замежныя інвестыцыі, пазбегнуць сцэнарыя некантраляванага распаду дзяржаўнай сістэмы, а таксама забяспечыць планавы дэмакратычны пераход улады без патрасенняў, кажа ў прыватнасці беларускі палітык Павел Латушка. Спорт. Напередадні паўфіналаў і фіналу чэмпіянату свету па футболі эксперты ўжо падвозяць першыя вынікі турніру. Фаварытам фіналу букмахеры і аналітыкі лічаць Аргенціну, дзякуючы яе вопыту, арганізаванай гульні і здольнасці вырашаць лёс найважнейшых матчаў. Сваю ацэнку мундыялю дае кіраўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін.
4: Мундыяль 26, ён атрымаўся даволі яскравым. Няма і не было відавочнага фаварыта, не было такой прадказальнасці ў плэй-офах. Вельмі здзівіла натуральна зборная Нарвегія. Пра ўдзельнікаў фіналу, іспанская, лацінаамерыканская версія футболу, яна з'яўляецца зараз у свеце дамінуючай. Казаць, што ёсць нейкі ў гэтым матчы фаварыт, таксама немагчыма.
2: На думку Александра Апейкіна, Беларусь пакуль не мае рэальных шанцаў трапіць на наступны чэмпіянат свету, найперш праз недастатковы ўзровень нацыянальнага футбола. Разам з тым Расія ўжо да мундыялу 2030 года можа вярнуцца ў міжнародныя спаборніцтвы, калі цяперашняя тэндэнцыя да паступовага змякчэння абмежаванняў у міжнародным спорце працягнецца на фоне вайны ва Украіне.
4: Па ўзроўню зборнай Беларусі, ўзроўню каманд, якія выступалі на чэмпіянаце свету, пакуль мне цяжка ўявіць, што Беларусь змагла бы неяк дабрацца і потым неяк канкурэнтна змагацца на чэмпіянаце свету. Зборная Расіі, магчыма, ўсё ж такі патэнцыйна магла бы дабрацца, мне здаецца, на наступны мундыяль 30-го году. Я думаю, што да гэтага часу ўжо вельмі шмат падзей адбудзецца.
2: Паўфіналы чэмпіянату свету па футболе адбудуцца ўжо сёння, а фінальны матч мундыялу пройдзе 19 ліпеня. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі і навальніцы. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца ад 25 да 28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.
5: Гэта ж можна рабіць і рабіць.

0: Что? Я ж... Что я, как это самое, не будто на славянском базаре.
1: Ну!
0: Раз.
2: Да.
3: Раз. Ну, оно не полторается, там кожный раз розное.
0: Ну, будем решить, что полторается одно и то же.
2: Но придумали.
3: Бля, бас не по-другому.
4: Словы с музыкой. На радио Рація.
5: Хто гэта? А гэта Максім Знак, беларускі юрыст і бард. За некалькі гадоў у турме напісаў шмат кніжак, але напэўна стварыў і немала тэкстаў песень, якія паклаў ужо даўным-даўно на музыку. І вось адбыўся рэліз першай. Макс з'яўляецца сёлета госцем фестывалю Тутака, прымае ўдзел у дыскусіях. Запланавана таксама была сустрэча музычная з гэтым аўтарам і выканаўцам сваіх у асноўным песень. Таму і сённяшні выпуск «Слоў з музыкай» Пачынаю з яго новай песні «Ходзікі». Ла мікрафона і Логарпюк запрашаю на гадзінную прагулку па завулках розных, якія сёння, мне падаецца, нашмат важнейшыя ў пласце тэкстаў, чым самой музыкі. Але пабачыце, як атрымалася ў канцы, пачуеце. А перад намі запіс ужо пэўнай даўніны, яшчэ... Калісьці ў рамках цыкла «Белсат Music Live» быў такі прыгожы фармат і атрымалася шмат важных запісаў. У адным з выпускаў гостям быў Ігор Забелов, акардэаніст, якога гісторыя звязаная з такімі назвамі, як «Серабряная свадьба», «Нагу Альці Гурзов». У мінулую нядзелю быў гостям беластоцкага фестывалу «Усход культуры. Іншае вымярэнне», а я мела гонар запрасіць яго на сцэну.

Егор Забелов, успамін запісу для фармату Белсат Мюзік Лайф. Мушу сказаць, што ўдзел у яго апошнім канцэрце быў нібыта малітоўная сустрэча, у якой усе былі ў трансе. Пачуццё, якога нельга хутка забыць. Калі ўжо засяродзіліся на інструменталістах, вяртаюся да дуэту Родриго і Габріэла. Не так давно згадувала пра іхні запісаны ў Японіі альбом Our Home. Рэліз афіцыйны яшчэ наперадзе, але з'явілася сціпленькая відэа на загалоўную песню, пра якую Родриго сказаў між іншым. Гэта ушанаванне самай важнай, бо мастацкай свабоды, і гэтага паняцця творчасці і як своеасаблівага дома для кожнага. Кожны дзень мы сутыкаемся з такой колькасцю выклікаў, няхай гэта будзе ці эканамічны крызіс, ці экалагічны крызіс, ці нарэшце палітычны крызіс. Таму нам трэба абараняць тое, што дае нам адчуванне бяспекі і сувязі з нашай сапраўднай сутнасцю. Гэта вельмі магутная рэч, таму што ніхто ніколі не зможа адабраць яе ў вас. Думаю, што гэтае слова таксама блізкія шмат каму, хто зараз сустракаецца хаця б на фестывалі тутака і аўтару, які пачынаў сённяшнюю сустрэчу. Ну і што ж, тутака, якую згадала, гэта напэўна зараз адзін з дамоў беларускай культуры і думкі. А я запрашаю паслухаць Our Home.

У бадай дзвюх словах узгадала пра візуальны бок творчасці Анастасіі Рыдляўскай, якая толькі што спявала, і зразу падумала, што цяпер запрапаную вам новую песню «Lucy Dacus». Лічаць яе адной з важнейшых інді-вакалістак і аўтарак, а маю увагу безумоўна звярнула песня пад загалоўкам «Plenty Tomatoes», якое мне у часах, калі можам, зайсці проста ў краму і набыць любы від памідораў, асацыюецца з адданасцю, сумленнасцю, працягваем традыцыяў, пастаяннай працай у сваім жыццёвым агародчыку. А самая Дайкус запісала на песню відэакліп у родных краявідах, гаварачы, што гэта пра ўдзячнасць, з разуменнем, што вельмі важна, каб мы не гублялі сваю цікавасць да свету, адначасова не забываючы, што жыццё наше і блізкіх мае свой канец. Planting tomatoes.

Пайшлі крыху ў фолк-музыку, дзякуй прысутнасці галасоў дуэту D-Maes у песні Julie Jacqueline. Дык іду далей у гэтым напрамку. З намі будзе Рэйді Піт, даблінская вакалістка. Ведаем яе хаця б з гурту Ланком. Гэта абсалютна магутны голас, гэта ўжо на выспах значная асоба, калі ідзе пра плынь фолк-музыкі. А ў песні Still I Love Him праяўляецца поўнасцю яе талент і магчымасці.

Мультиінструменталістка, ад арпы па банджо, а паміж імі многа іншых інструментаў, якімі валодае Рэйді Піт. Слухалі яе новай песні «Still I Love Him»? Гэта сольная частка яе музычнай актыўнасці. А перад намі іншая салістка, канадская вакалістка Алісон Рассел, таксама для нас не ананімная, але не хачу, каб ананімнай засталася песня, якая завяршае яе апошні альбом. Гэта «Good Omens». Сёння было ўжо крыху пра добрыя думкі, пра аптымізм. Няхай і тут паявяцца гэтыя добрыя знакі.

0: Словы з музыкай.
1: Спадзяюся, было вам цікава паслухаць магутнага голасу Рэйді Піт, далікатнай песні Джулі Джаклін, ці гэтага, мабыць, нечаканага музычнага кроку чарговага ад гурту Інтэрпол. На завершэнне яшчэ адзін акцэнт з фестывалю Тутака. Канцэрт у нядзелю адбудзецца між іншымі з удзелам дуэту Bizarre Objects, які запісаў песню і на беларускай мове. Яе менавіта паслухаем, а я на гэтай спеўнай мове гавару ўжо да сустрэчы. Хутка, бо праз тыдзень. Дзякуй, з вамі была Іло Карпюк.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Вайна ва Украіне. Зеленскі можа звольніць галоўнакамандуючага. Франак Вячорка ацаніў стан беларускай эміграцыі. Статыстыка па палітвязнях. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Расійскія акупанты мэтанакіравана ударылі дронамі па цягніку Кіеў-Запарожжа. Пажар ахапіў лакаматыў і пасажырскі вагон, перадае агенцыя Уніан. Пасля ўзмацнення пратэсту ва Украіне з патрабаваннем адстаўкі галоўнакамандуючага ўзброеных сілаў Украіны Александра Сырскага, прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі разглядае магчымасць знайсці яму замену. На гэтых выходных ён плануе правесці сумоўі з кандыдатамі. Пра гэта паведамляе Financial Times са спасылкай на крыніцу адміністрацыі прэзідэнта Украіны. Паводле суразмоўцы, Зеленскі гатовы звольніць Сырскага, калі знойдзе камандуючага, які зможа забяспечыць плаўную перадачу паўнамоцтваў і адначасова утрымаць абарону ўздоўж 1200-кіламетровай лініі фронту. Нагадаю, што Сырскі займае пасаду галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Украіны з лютага 24 году. Ён замяніў на гэтай пасадзе Валера Залужнага. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 867 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. Пажары на аб'ектах АПК ў Беларусі. Пра чарговыя выпадкі гаворыцца ў штодзённай зводцы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Гэта 17 ліпеня падчас сельскагаспадарчых работ у полі ля вёскі Шылькі на Віцебшчыне загарэўся кормаўборачны камбайн. Агонь пашкодзіў маторны адсек, кабіну і колы. У той жа дзень ля вёскі Феліцыянава на Меншчыне агонь знішчыў прэс-падборшчык. Напярэдадні адбылося ўзгаранне ў металічным сенасховішчы ля вёскі Гайкаўцы на Гарадзеншчыне. У выніку пажару знішчана 100 тонаў сена ў рулёнах. Як азначае выданне «Позірк», у Беларусі працягвае змяншацца колькасць асноўных відаў тэхнікі, машынаў і абсталявання ў сельскагаспадарчых арганізацыях. Станоўчых тэндэнцыяў не назіраецца ад пачатку 90-х гадоў. За гады кіравання Лукашэнкі колькасць асноўных сельгасмашынаў зменшылася ўтрая. Падляшча. Фестываль «Тутака» настала ўпісаўся ў гадавы календар падзеяў, кажа галоўны дарадца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка, які бярэ ўдзел у імпрэзе.
3: Гэта стала сімвалічнай датай. Кожны ліпень беларусы з'язджаюцца сюды. Гэта таксама як і басовішча. Фестываль проста стаўся такім платформай, форумам для ўсіх актыўных беларусаў, якія хочуць вярнуцца дадому, якія хочуць адрадзіць Беларусь. І класна, што кожны год фэст мяняе свой фармат. Той эксперымент, які Павел Станкевіч праводзіць, дадаючы сюды грамадзянскую супольнасць, адукацыйны кампанент, шмат дзяцей на гэтым фэсце.
2: Вячорка лічыць, што актыўная частка беларускай міграцыі знаходзіцца ў добрым стане, захаваўшы надзею і робячы ўсё дзеля агульнай перамогі.
3: Я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, у якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшча, беларускай меншасці на Беласточчыне, якія так сама захоўваюць Беларусь.
2: Беларусы ў эміграцыі здолелі арганізаваць сістэмную працу па захаванні беларускай ідэнтычнасці, разбудове беларускай супольнасці і барацьбе з рэжымам Лукашэнкі, дадаў Франак Вячорка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без асадкаў і да плюс 26.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Аўтарская праграма Піта Паўлава на рацыі.
1: Я магу сказаць, што свой музыкальны багаж я ўсё ж такі з рускага року атрымаў. Я ўсё яшчэ там у рускім рокі гэтым варуся. А потым НРМ адкрыла мне вочы, што абывае так цікава сваё беларускае. І яно вельмі сучаснае, вельмі агрэсіўнае, вельмі моднае і такое ні на што не падобнае. І гэтым можна сапраўды ганарыцца. Потым мне і Радзюбель мне спадабаўся таксама, таму што яны ўдала сумяшчалі розныя стылі. Панк разам з гэтымі. Панк разам з гэтым, як яго, з вальсам, з вальском. Ну да, вальс, это вальс, раз, два, три. Доброе утро, Юрий Гагарин. Ну нормально, это ж вальс там, да? І ўвогуле прыкалываюся. І вось мне вельмі спадабаўся тады беларускі рок. Но беларускі рок я бачыў, што яно пашло з рускага року ўсё. А рускі рок пашоў з заходняга, з захаду, з еўрапейскага року. Ну, нормально, быцам бы.
2: А якая песня НРМ, які альбом, з якога ты пачуў упершыню? Бо я ж не ведаю дыстрибьюцыі. Я ніколі не ведаў, як далятаюць туды да Рудабельска. Як яны туды даляцелі? Якая песня была першая?
1: Гэта песня была, наколькі я памню, пра бамжэй першая. І она такая была некая па гармоніі, і па аранжыроўкі незразумелая ўвогуле, ні на што не падобная. Это зараз я ўжо магу сказаць, на што гэта было падобнае.
2: Ну на што?
1: А я яшчэ тады Нірваны не ведаў. Гэта была помесь Нірваны з Сепультурай, нешта такое. Як мне спадалося. А ну ўжо падалося. А тады я думаў, ну як гэта можна такія акорды неачывідныя у прыпеў устаўляць? А гэта было наватарства, гэта была дзерзасць. Я гэта зацэніў, што можна як-то можна імправізаваць і нават з такога незразумелай штукі і даволі агрэсіўна зрабіць даволі цікавую рэч, якая потом будзе сядзець у галаве і прасіцца яшчэ раз яе паслухаць. Вось што мяне апанавала.

0: Ну я тобі признаюся, мені здається, головний риф бомжі, він подобний на Offspring.
1: Ну, напевно, так. Ну я не ведаю, я не пам'ятаю, чи ведав я гэтых тады гуртоў, може і ведаў, але дакладна не Offspring у мене была асацыяцыя. І ўвогуле ні на што падобнае не было, мне здавалася. Адкуда гэта сапраўды былі нейкія самародкі. Я нічого не чуў падобнага. То потым я ўжо нешта паслухаў іншае, то зразумеў, на што гэта можа быць.
0: Ну, мяне пакрыўдзіла нават тое, што ты кажаш, што мы выраслі з расійскага рока. Мы пачыналі з расійскага рока вучыцца, як і ты. Але паралельна заўсёды быў заходні рок. Але на момант стварэння НРМ галоўнай тэзай, каб не было нічога вось таго, пра што ты кажаш, каб максімальна было далёка ад таго.
1: Ну, гэта спрацавала на той момант, я гэта ацаніў.
0: Я хацеў, это маё традыцыйнае пытанне. Як ты прыйшоў да беларушчыны? Як у тваім жыцці з'явілася беларуская мова? Таму што я слухаю, як ты размаўляеш, гэта свядомае карыстанне мовай. Гэта не такое
1: класічнае.
0: Гэта не прыроднае і не такое не фіглярскае. Гэта свядомае карыстанне мовай з элементамі трасянкі. Всё, як мы любім.
1: Всё, як мы ўмеем. Ну, вось на той момант і прыйшло, што я паслухаў НРМ, што гэта можа быць натуральна. Дарэчы, Лівон вельмі натуральна размаўляў на беларускай мове. Калі ўсе гэкалі, шпэкалі і згадывалі словы, якія ёсць у беларускай мове, запіналіся, то Лівон так натуральна гэта ўсё прамаўляў. І гэта было так дзіўна. І ты сябе адчуваеш, што ты ж таксама беларус. Чаму, што табе замінае таксама, як Лівон размаўляць на беларускай мове? Ну, вось тады гэта натхніла, сапраўды, такія песні дзёрзкія, такія самабытныя. І ты адчуваеш сябе сапраўды некай асобнай, гордай, маленькай нацыі, ганарлівай. Ну, што нешта зацепіла патрыятычнае ў гэтым усім у мяне. І захацелася тварыць, сапраўды падражаць захацелася на беларускай мове, нешта рабіць падобнае. Ну вось. І было складана. Было складана. Быў выпадак, калі я вось захацеў у сваім пасёлку размаўляць на беларускай мове, пайшоў у краму. А там былі студэнткі са Жлобіна. Я там гавару, дайце мне тое на беларускай. Яны пабеглі да старшой прадавачкі і кажуць, там хахолнікі прыйшоў. Што ён хоча? І я засаромлюся, і больш я не размаўляў.
0: Скажы, каласка, а з таго перыяда ці ёсць у цябе прыклады песень, ці нейкія наогул творчыя акты? Ці што, нешта засталося?
1: На беларускай мове?
0: Так.
1: Нешта є. Нешта є. Я не ведаю, што я магу згадаць. Руда

0: І вось зараз стан на сёння. Ты жывеш у Вільні, але мы сустрэліся ў Варшаве. Ты супрацоўнічаеш з Белсатам. Да мяне далятаюць твае выпускі, я на цябе падпісаны. Зараз я сачу за тым, што ты робіш. І у цябе ёсць яшчэ нейкая музычная дзейнасць. Я хацеў бы азнаёміць і сябе, і нашых патэнцыйных гледачоў з тым, што адбываецца ў тваім жыцці зараз.
1: На конт музычнай дзейнасці у мяне нічога няма, заглохла нешта. Ты мне даў гітару, я пабрынькаў. Ніякіх думак няма, нічога. Для каго? Па-першае, пытанне, для каго нешта тварыць? У мяне няма зворотнай сувязі ад беларусаў у Беларусі. Это тычыцца тых праграм, які я раблю. Гэта ўсё вельмі дэмаралізуе. Таму няма пра што спяваць. Кажуць, я б каму-небудзь на хвост сеў, там, як басіст, гітарыст, з кім-небудзь пайграў бы іхнія всякія імпрэзы какія-небудзь. А сам у самого ў мяне няма дакладна думак, для чаго. Ну, калі ёсць, я думаю, ну, для чаго? Чтобы што? Якую радасць тут атрымаеш? Нават уже гэта ўсе, нават гэта ўсё блазанства і прысмешкі, яны не радуюць. Хочацца сапраўды некай сур'ёзнай, лірычнай кампазіцыі такой, чтобы вот душа плакала, чтобы вот прырода, там родзіна, беларусікі, далгунец, в канцы канцы, церыбленія.

0: А вот я знову жартую. А просто Белару, на жаль, беларуская культура в эміграцыі на ўзанепадзе, акрамя Макса Каржа. Вот Макс Корж умеет, но ён не беларускамоўны спявак. Он какой-то інтэрнацыянальны, касмапаліт. Касмапаліт. Вось. І ты не ведаеш, ты я разгублены, чым парадаваць беларусаў у эміграцыі, нічым. Гэта толькі мы можам у Беларусі зрабіць, падняць гэтую культуру, яна будзе вельмі папулярнай, калі нам не будуць там перешкаджаць, калі там будзе іншая ўлада, калі не будзе ўжо Пуціна і гэтага ўсяго, гэтай вайны. Вось, я думаю, будзе росквіт, як калісьці на пачатку 20-го стагоддзя, БНР узнікла, усе гэтая беларушчына пашла ў рост, ўсё заквітнела. І вось калі, ну тады пала Расійская імперія, да, зараз павінен паць весь рускі свет разам з Пуціным, і тада у нас ёсць новае дыханне сваё, нацыянальнае. Ці наступіць оно? Напішыце ў каментах.
1: Я пачынаю ўжо разумець, як ты прыйшоў да вось гэтых званкоў чыноўнікам. Я ўжо пачынаю разумець. Але хацелася бы з першай крыніцы пачуць, як з'явілася вось гэтая думка і хто быў першай ахвярай.
0: У Беларусі ёсць такая паслуга унікальная. Я не ведаю, ці ёсць у іншых краінах такое. Ну, у Польшы дакладна няма. Гэта прямая тэлефонная лінія па суботах. Людзі, грамадзяне, могуць запытацца ў сваіх чыноўнікаў, ў сваіх менеджэраў, даверных асобаў, што яны зрабілі, ці што яны зробяць, ну, ці вырашаць некую праблему. Вады няма, каровы абосраныя, малако скісла, ну, іншае другое. Я стаў гэта карыстацца, каб задаваць сапраўды вострыя пытанні, якія не могуць задаць іншыя. Ну, дакладней, у чым заключаецца ідэалогія дзяржавы беларускай. Пускай ідолог мне пра гэта раскажа, што ён там гаварыць патрыятызм, вайна, іншае. І потым мы гэта ўжо абмяркоўваем. Я ўжо гаварыў, што мы чыталі газеты, там мы абмяркоўвалі наратывы, і тут мы ўжо непасрэдна жывога чыноўніка чуем яго адказы. Першай ж ахвярай гэтага ўсяго была Валентына Уладзімаровна Шлапакова. Яна была раней рэдактаркай «Чырвонага кастрычніка» раёнкі мясцовай, а потым яна, яе падвысілі кіраўніца справамі райвыканкама. І я пра яе сачыніў пасквіль, таму што чуткі хадзілі, што яна через ложак заслужыла гэтую сваю пасаду. І былі там словы такія: «А ну і што такого шэпчыцца раён? Спаць з начальнікам не запрещает наш закон». І вот тогда людзі мне тайком сталі гаварыць, падзяку выражаць і вельмі сціпла смяяцца, чтобы ніхто, не дай Бог, начальнікі не пачулі, што яны ім спадабалася гэта песня. І я как бы за ўсіх трапна там мсціў гэтым чыноўнікам за тое, што за ўсе тыя крыўды людскія, за ўсю тую дурату, якія яны нам на вушы вешалі. І людзі мяне падтрымлівалі ціха, але падтрымлівалі. І гэта была сапраўды асалода. Асалода была сапраўды. Ось, а самай дуракаватай была Шлапакова Валентына Уладзімаровна. Тому што яна, ну, па прыродзе сваёй трохі дуракаватая цётка, но зато ісполнительная. І ей даставалася ўжо, яна была мемная ў нас, яе ўжо ведалі. Яна як-то пашла ў рабочы час на зніжкі ў Еўраапт. Мне патэлефанавалі людзі, падпішчык, і кажуць: «Шлапакова ў рабочы час там стаіць в чэргі. Я прыйшоў, зняў яе, апытаў, яна сказала, што яна в отпуске. Я пашоў у райвыканкам у той час, за ёй пабег. Запытаўся, дзе Валентіна, а мне сказалі, яна сёння ў камандзіроўкі. І карацей, вот так вот мы ёе зажопілі, ракам паставілі, і было вельмі красамоўна і зразумела, якія чыноўнікі ў нас дармаеды, негадзяі і нехарошыя людзі. І яны нам такія не патрэбны. Я быў красаўчыкам, я быў вообще першы блогер на селе, а потым і в обласці ўвогуле быў першы блогер, напэўна. А зараз ён крыміналізаваны ще.

0: Я б хацеў, каб ты ад тваёй мясцовай вось гэтай чыноўніцы перайшоў да больш шырокага плану. Як у цябе адбылася вось гэтая
1: трансфармацыя
0: самой ідэі ад мясцовага ўзроўня на больш шырокі ўзровень? І наколькі хутка ты адчуў вось гэтую моц гэтай тэхналогіі?
2: Ну вот як прыехалі, мігравалі мы, то как бы гэта ж добрая нагода, добры досвід таго, каб ты ўжо не будзеш званіць сваім чыноўнікам у свой раён. Ёсць уже более буйныя лініі суботнія, там з міністэрствамі. І трэба разведаць гэту сферу. Поле гэта не паханае. Тым больш, што пад гэта можна ўзяць какога-небудзь грантіка. Табе дадуць. І аплаціць гэтую працу, таму што адразу ты працуеш за ідэю, а потым цябе заўважылі, залайкалі і бачыш, што ты ўплываеш на грамадства. Таму гэта было карысная з прыемным праца. І ты проста хацеў ты ці не хацеў, а ўжо калі ты на працы, ты павінен кожную суботу тэлефанаваць і сабіраць інфармацыю. І так от адбылася, што з-за таго, што перыядычна мы тэлефанавалі, нас пачалі ведаць у міністэрствах. І нават уже там некія папярэджанні высылаліся ў іх у чаціках ці што, каб калі мы ў прямым эфіры тэлефанавалі, то чыноўнікі гэта ўсё глядзелі і ўжо нават не падымалі трубкі. Ну то бок гэта стала шоу. З гэтай прямой лініі мы зрабілі шоу. І нам у прямым эфіры ці беларусы пытанні прысылалі, што вось запытаць можна чыноўнікаў гэты час. Але потым, калі яны ўжо зразумелі і сачылі за намі ў прямым эфіры, яны не падымалі слухаўкі, давялося прямыя лініі адмініць і тэлефанаваць ім ужо так. І так я стаў вядомы, так мы сталі вядомымі ў міністэрствах. А потым мяне пасадзілі завочна на 12 гадоў за гэта.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Зеленский выказался про удары по складу у России. Ти увели лимиты на бензин на белорусских заправках на меже с Россией. Другий день фесту тутака под Белостоком. У студии с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментовал сегодняшние удары по складах Wildberries у России. Цитата со звороту. «Сегодня наши далекобойные санкции спрацевали по трех напрямках на российской территории, так само на часово окупованной нашей земли и у моря. У приватности в отказ на российские удары по нашей цивильной инфраструктуре, по наших городах и громадах были пошкоджены два значные логистичные объекты у московским и Тамбовским регионах на отлеглости больше за 500 и каля 700 километров от линии фронту. И они выкористовывались агрессором для обеспечения поставок под санкционных комплектующих для вытворчести дронов и навигационных обсталевания. Так само был пошкодженный нафтовый объект. Кроме того, украинские мидлстрайки, это тип беспилотников, працевали по целях акватории Азовского моря и Черного моря, так само у часово оккупованным нашим Крыме, сказал Зеленский. Тем часом Россия рыхтует мобілізацыю ад 500 тысячаў чалавек на восень. Пра гэта праінфармаваў кіраўнік Украінскага цэнтру супрацьдзеяння дэзінфармацыі Андрэй Каваленка. Паводле яго слоў, частка змабілізаваных расійцаў будзе рыхтавацца ў прыватнасці да патэнцыйнага адкрыцця новага напрамку фронту. Цытата. «У нас будзе вельмі насычаная восень і зіма, і трэба будзе выдужаць у вельмі няпростых пяхотных баёх». Ситуация с палевом на мяжи. У интернете разыходится информация, что на одной из белорусских автозаправочных станций, каля самой мяжи из России, небыто обмежевали продаж палева. Не больше за 20 литров у один автомобиль и никаких канистров. Причины называют кировцев, які едут в Россию и заправляются перед мяжой, створяющие проблемы с палевом для мясцовых жыхароў. Выдание «Наша Нива» докладнило, что говорка иде про АЗС у городском поселку Езярышча Витебской области. Поводле кировцев такий режим дзейнічаў прынамсі ў чацвер і пятніцу. Работнікі АЗС нібыта тлумачылі, што атрымалі ўказанне не запраўляць аўтамабілі да поўнага бака і не адпускаць паліва ў каністры. Сёння на станцыі Езярышча адказалі, што ў іх ніякіх лімітаў няма, такая ж сітуацыя на іншых АЗС у Віцебскай і Магілёўскай абласцях. Аўтамабіль можна заправіць да поўнага бака, а таксама запоўніць каністры. Як азначае наша Ніва, чуткі пра ліміты з'яўляюцца на фоне маштабнага паліўнага крызісу ў Расіі. Адной з яго галоўных причиной стали регулярные удары Украины по российской нафтоперепрацовчей инфраструктуре. Фест тутака под Белостоком протягивается. Теперь у разгары другий день активности. На подеи находится моя коллега Марина Савицкая. Марина, добрый день. Какие подеи теперь притягивают увагу публики наибольше?
3: Вітаю. Так, насамрэч, вельмі насычная праграма. Па-першае, менавіта ў гэтай хвіліны на менавіта тэрыторыю фестываля Тутака, але яшчэ не на сваю панель, прыходзіць дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская. Яна завітала для таго, каб таксама атрымаць задаваленне і ад усіх актыўнасцяў, што ладзіцца ў гэтую хвіліну. А гэта менавіта мастацкі перформанс з мастаком Андрэем Духоўнікам. Ён некалі прыязджаў у Варшаву, дзе я ладзіў мастацкую рэзідэнцыю. Зараз ён долучыўся такім чынам да ўрочышча Барыка. Яшчэ адбываюцца актыўнасці ад ініцыятывы Байсол, дабрачыны аўкцыён даперадзе. Ну і да ўсяго працуюць больш спакойныя пляцоўкі, да прыкладу дзіцячыя, гамака, там, дзе можна проста адпачыць ад гэтага жыцця. Што будзе далей адбывацца, абавязкова будзем вам распавядаць. Марына Савіцкая з ўрочышча Барык з фестывалю Тутака.
2: У працяг тэмы я тут упершыню і мне вельмі падабаецца, кажа былы палітычны зняволены Павел Севярынец пра фэст Тутака. Павел ахвотна размаўляе з удзельнікамі падзеі, раздае аўтографы і робіць супольныя сэлфі.
4: Уражанні цудоўныя. Я першы раз на Тутацы не бываў на басовішчы, дарэчы, это ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Вельмі натхняе. Ну, толькі што мы здымаліся з хлопцамі з гістарычнай рэканструкцыі паўстанцы 19-га стагоддзя, проста супер там. Вельмі файная падрыхтоўка, арганізацыя. Вялікая падзяка камандзе тутакі. Просто от адпачываю душой. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі. Класна.
2: Таксама на фэсце тутака ёсць магчымасць набыць кнігу Павла Севярынца «Беларусь – гэта святое» і ўзяць аўтограф уласнаў аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест. У гэтай хвіліны пад Беластокам разгортваецца вялізны опэн-эйр тутака. І не першы год, вось ужо. Пра тое, як прайшла сёлетняя імпрэза, я вам раскажу праз тыдзень. Ну а пакуль прыгадаем, чым была адметная мінулая.
6: Ну, я сваю сустрэчу з фестывалем пачала ад рэпетыцій на галоўнай сцэне. І з гэтай перспектывы глядзіла на фестываль, які прабуджаўся і адкрываўся. Але фактычна, ну, прайшла сустрэча на Чыліцы, прайшла сустрэча на сцэне Białystok Music Club. Ужо таксама наведала сцэну Тамака. Жыццё на намятым гарадку жыве поўнасцю. Людзі ёсць, таксама кірмаш пачаў сваё жыццё. Так што я раю заглянуць ва ўсе месцы даступныя ў час фестывалу, таму што праграма багата. Я ў кожным знойдзецца нешта цікавае. Праходзілі, чула ўжо майстер-класы па спеве традыцыйным. Так што ёсць чым займацца, ёсць што рабіць, але перш за ўсё і самае важнае, як сказалі мне тут новыя сябры з Літвы, самае важнае, што можам сустракаць беларусаў з розных месцаў, якія тут прыехалі з розных месцаў, якія таксама ў Беларусі з розных месцаў, і яшчэ да гэтага можам сустракацца тут разам з намі, кажу пра беларусаў, якія тут адсюль з Беластоцчыны. Так што атрымліваецца вельмі, думаю, важныя сустрэчы, і можна наладзіць кантакт з людзьмі, якіх не думалі нават сустрэць.
5: Гурту Ilo & Friends сёлета 20 год. Ці можна назваць выступ ваш на фэсце тутака гэта своеасаблівае значэнне свята?
6: Безумоўна. Думаю, што калі прыходзіць такі момент у жыцці, што ты палічыў, што табе ўжо разам у камандзе спаўняецца 20 гадоў, і большая частка гэтага музычнага жыцця звязана з гэтым месцам, дзе праводзіцца фестываль тутака, і заўсёды было гэта вельмі важным, і нават калі не выступалі, то проста прыязджалі на ў свой час на басовішча ці на тутаку. Так што ў гэтай рочышча Барык прыехаць заўсёды вялікая радасць. Бо за гэтым ідзе шмат успамінаў, напэўна, але таксама бачым, што тут будуюцца новыя перспектывы, і гэта месца, дзе людзі сустракаюцца дзеля сваіх важных справаў пастажыццёвых. І таму выступіць тут сёння пры такой нагодзе вялікае шчасце.
7: То была вялька прыемнасць дзісяй быць тут у Бердоўшчы. Трохі далеко ад Białegostoku, але аднак з радасцю і прыемнасцю.

0: Я вельмі радая. Я першы раз за 4 гады вот так атрымалася, што ўдалося прыехаць першы раз, вырвацца на толькі дзён. Праца, ўсё гэта неяк адкладвалася, а тут я ў апошні момент просто так вырашылася, не было з кім паехаць, а тут мне прапанавалі, што мяне возьмуць з маёй дачкой, которой 13 год. Я кажу: "Окей, я зараз, я за 40 хвілін сабралася, не ведаючы, што тут трэба браць". Казалі: "Падушкі, адзеяла, каб цёпла было, цёплая вопратка, чыстая адзежа". Я настолько уражена, мне так класна, мне так файна. Мы мало спім, таму што тут пяюць песню ўсю ноч моладзь. Холадна вельмі, вельмі холадна. Але ж я думала, мая малая запросіцца на наступным тыдні, як мы паспалі першую ноч, ліў дождж у чацвер, усю ноч. Я думала, зараз кажуць, паедзем дадому хоць на поездзе, на пранацягніку. А яна прачнулася і сказала: "Мама, я кожны год цяпер буду цябе прасіць, каб ты мне сюды прывезла". Гэта яшчэ была першая ноч, як только пераначала, яшчэ не бачыла ўсё астатняе. Короче, супер арганізацыя. Пабыту таксама мне спадабалася, што амаль што даже лазня ёсць. Ось. Хочаш, можна папарыцца. Усё класна пабыту. І яшчэ мне вельмі спадабаліся канцэрты. Гэта такая атмасфера, гэта просто не шужу гаду, то я будзем казаць колькі, але я разам з моладзю схікала пад сцэны, і мне было вельмі класна.
1: А хто менавіта з артыстаў?
0: Я вельмі люблю Стыльскага, "Дай дарогу", гэта было класна. І учора па дзіцюкоў танчылі, прыгалі. Новы бэнд быць, я вельмі іх люблю, але патрэбна ехаць заўтра на працу, і ніхто ж мне не пытаецца в шофер. І вадзіцель казаў, што мы сёння з абеда паедзем. Ну, усім заўтра на працу зранку, а я ж чалавек, хто прывёз, той дамоў павязець. Новы бэнд вельмі таксама люблю, але сёння не атрымаецца папыць. Сустрэлася з вельмі многімі людзьмі паразмаўляць, з якім я хацела паразмаўляць. Даўно з якіх не бачыла, Палыч Латушка. Ну, вельмі многа, з Ціхановскім, мы котлеты жарылі учора, тут смажылі і раздавалі людзям. Не всім хвапіла котлет, таму што, ну, дзе ж ты столько накорміш, вось, але ж котлеты Ціхановска былі, вось, мы учора былі, котлеты жарылі.
1: Але не толькі вы прыехалі, але ж яшчэ і прывезлі з сабой бабу Галю.
0: Подписывайся на канал Лукашолкі. Бабе Галі павязло яшчэ больш, чым мне, таму што яна взяла інтэрв'ю усіх знаёмых вялікіх знаменітасцей, звёздаў. Гэта і ў Стыльскага, і ў Палыча Латушка, усіх артыстаў, Стражака. Вельмі многа хто хацеў даць бабе Галі інтэрв'ю, і дзеці давалі, і вельмі было весела. Так успрынялі ўсе. Я здзіўлена была тым, што так ведаю і добра бабу Галю.
1: Але вы таксама пабывалі ў якасці амплуа бабы Галі на сустрэчы Белсата, якая ладзілася таксама тут?
0: Да, так, сама гэта мы былі з нашымі, з маімі гэтымі сябрамі, чыноўнікамі Сергеем Мікалаевичам, Мікаларам Сергеевичам. Мы былі ад Хайтака запрошаны ў госці. Вось. Гэта было ўсё экспромтам, спадабалася ўсё. Там будзеце глядзець у выпускі, там будзеце даже стрыптіз ад бабы Галі. Мне спадабалася, я не хачу тут хваліцца, але я просто здзіўлена кон таго, што гэтак ведаюць гэтых персанаж беларусы. Тут беларусы шмат, ну, казалі, мусіць, больш, чым за 3000, так? Мне было страшна. Калі здымаеш выпуск на камеру, вот просто не на людзях, то гэта прасцей намного. А калі вот так, мне было страшна, таму ж я без Нінкі. Нінку не пусцілі, візу валету не зрабілі, як я расказу сабаку ейнаму. Мне адной было трохі так, ну, страшнавата. Я не магла перашагнуць зрабіць гэтат першы крок, каб пачаць гэта ўсё. І тут як зрабіла ўжо з Юрам Стыльскім, ён мяне падтрымаў, мы з ім сябруем, ён як убачыў, зразу. І ўсё, і тады бабу Галю панясло. Ўжо я хадзіла, і так успрымалі вот беларусы ўсе, што вот ведаюць. І я баялася, што красна-зялёны сцяг на плечах, ўсё ведаеце. А тут так, думаю, паб'юць. Мне здаецца, трымалася супер. Будзе вельмі вясёлы выпуск, тым больш, што ўсе пабачаць, што такое тутака, там я паказала ўсе куточкі гэтага вот. Ну, маль што даже па палатках, па гэтых панамётах баба Галя лазіла, шукала наркаману, прастытутак усяго. Так, мне кажется, будзе цікава, здаецца, і наступным годзе ж больш людзей сюды прыедзець.

0: Савіцкай.
1: Вельмі цікава заўсёды сустракацца з людзьмі. І прызнаюся, што хаця на штодзень на працы я пастаянна сустракаюся з людзьмі, то не так часта якбы здараецца, каб мой асабісты досвед, якбы мая асоба застаецца ў цэнтры зацікаўлення. І было цікава паразмаўляць з людзьмі, паслухаць іх меркаванняў, паслухаць пытанняў наконт таго, як фестывальнае жыццё тут якраз на месцы тут такі развівалася яшчэ ў часы басовішча, каб крыху паўспамінаць разам. Так што лічу сустрэчы вельмі цікавымі. Так сама, калі ідзе пра сустрэчу наконт кніжкі пра Ларысу Геніюш, яна таксама выклікала зацікаўленне ў час адной, а пасля і другой сустрэчы. Так што бачыць цікаўнасць людзей да розных праяваў культуры з майго пункту гледжання вельмі цікава і вартасна, і цешуся, што так пачынаецца фестываль аптымістычна.

0: чым далучаешся да фестывалю Тутака?
1: Па-перше, тут упершыню на гэтым фестывалі і цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых з Познані тусоўка. Ну, і буду рады пабачыць усіх. А што я ад сабе несу, ну, свой гук.
0: Пра падрыхтоўку да імпрэзы распавядзі, калі ласка, наколькі хваляўнічая для цябе падзея?
1: Хваляўніча, ну не ведаю, я гатовлюсь заўсёды, то есть я ствараю гэты праект ўжо як год. І ўвесь гэты час ідзе падрыхтоўка, як бы я ствараю новыя творы, штосьці шукаю, каб знайсці новае гучанне, бо ствараю на спалучэнні беларускіх фальклорных напеваў і электроннай музыкі. Асабіста да гэтага фестываля хачу зрабіць такую новую атмасферу, бо тут лясны гэты вайб, і мне гэта вельмі падабаецца, і хачу так інтэгравацца, як бы, у гэта, і, ну, цікава.

0: самая класная, самая цікавая зона, пляцоўка. Тут на фэсце тутака гэта.
1: Гэта VIP-зона. Мне ёсць туды пропуск, гэта такі галубенькі браслетик. От там пабягалі было самае цікава, таму што там збіраліся ўсе знаменітыя такія вот людзі асобы, і бабагалі там ка свабодна магла браць інтэрв'ю, падходзіць. Для мяне гэта была самая класная зона. Не, а калі сур'ёзна, то мне спадабалася зона, дзе світанак гульні праводзіў наш калектыў. Вось, вельмі класна. Я там і патанчыла трохі ўсё. І яшчэ, канешне, самая вялікая сцэна. Там, ну, вот такая атмасфера зроблена, такое вот прафесіянальнае ўсё гэта, вот што проста вельмі класна.

0: Маруся. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Дзякуй вялікі ўсім, хто далучыўся не толькі да нашага эфіру, але ж яшчэ і да фэсту тутака, што пад Беластокам. Мяне завуць Марына Савіцкая. Справаздачу чакайце на наступным тыдні. Жыве рок-н-рол.
2: Як служыў жа ж я ў пана, ды на перша лецейка лета. Заслужыў жа ж я ў пана курачку за гэта. Тая курашча бятура,

0: Русы замежжа сталі менш актыўнымі, канстатуе Латушка. Другі дзень фэсту «Тутака» пад Беластокам, што ў праграме. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Сярэдняя працягласць жыцця расійскага навабранца, які прыбывае на поле бою ва Украіне, ад 20 да 30 хвілінаў. Такую ацэнку агучыў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф. Усё дзякуючы украінскім дронам на базе штучнага інтэлекту, якія сталі спецыялізаванымі і недарагімі машынамі ў вайне. Паводле яго слоў, тэмпы расійскага наступу замарудзіліся, паколькі Украіна дамаглася значных поспехаў у карыстанні беспілотнікаў і асіметрычных метадаў вядзення вайны, што значна ўраўноўвае шанцы. Цытата са слоў Рэдкліфа. Пакуль Расія акупіравала 20% тэрыторыю краіны. Калі я заняў пасаду дырэктара ЦРУ, 18 месяцаў таму Расія акупавала 19%. Між тым, страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 427 000. За суткі паказчык вырас на 1420. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы. Падлік вядзе Генштаб Украіны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Палітвязень журналіст Ігар Ільяш сёння мае дзень народзінаў, яму спаўняецца 38 гадоў. Ён ужо другі раз сустракае дзень народзінаў у няволі. Ігара Ільяша трымаюць у бабруйскай калоніі нумар 2. Жонка Ігара, журналістка Кацярына Андрэева, расказала свабодзе, што не мае з ім ліставання і званкоў, але кантактуе з крыніцамі, якія лічыць дасведчанымі ў справах мужа. Паводле гэтых крыніцаў, пасля адпраўкі ў калонію ў Ігара Ільяша пагоршылася здароўе. Пасля шыза ён пачаў скардзіцца на ацёкі. Пасля працы на перапрацоўцы гумы пачаў адчуваць недахоп каардынацыі руху, асабліва правай рукі. Калі ён апошні раз выйшаў шыза, бачылі, што кульгае. Кром таго, рэзка пагоршыўся зрок. Яшчэ адным дрэнным наступствам для здароўя Ігара Ільяша жонка назвала той, што ён моцна схуднеў. Кацярына тлумачыць гэта мізэрным харчаваннем у калёне і тым, што Ігар, як прызнаны экстрэмістам, можа купляць харчы ў турэмнай краме толькі на дзве базавыя велічыні, толькі тады, калі не знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Таксама Ігар пазбаўлены прадуктовых перадачаў з волі. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцый і розных іншых падзеяў за мяжой, канстатуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Але палітык звяртае ўвагу, што на гэта ўплываюць некалькі прычынаў.
1: Сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі шосты год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, якія робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ініцыяваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім, паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
0: Павел Латушка бярэ ўдзел у фестывалі «Тутака» пад Беластокам, у прыватнасці выступіў на дыскусіі, прысвечанай польскаму досведу правядзення круглага стала. Палітык падтрымлівае думку, што такі круглы стол можа быць адным са сцэнараў пачатку дэмакратычных зменаў Беларусі. Таксама на дыскусіі гучалі іншыя меркаванні на гэтую тэму, у прыватнасці ад кіраўніка беларускага радыёрацыі Яўгена Вапы. Тым часам фэст «Тутака» працягвае збіраць адметных музыкаў. Сустрэчы з імі ладзяцца і цяпер, іх вядзе наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, яшчэ раз вітаю цябе. Раскажы, з кем адбываюцца гутаркі, а перад усім як з надвор'ем, бо ў Беластоку вось толькі скончылася моцная залева.
2: Вітаю. Так, насамрэч, гутаркі сёння вельмі бадзёра ў нас адбываюцца, а іначай не магло быць, таму што размаўлялі мы з гуртом «Дзіцюкі», якія сёння будуць закрываць галоўную сцэну. І, адпаведна, запала гэта іх гісторыя. Таксама ў бліжэйшыя дні ў нас будуць размовы з «Чорнаброк», з «Бізар Обджэктс», «Без назвы», «РСП». Усе гэтыя артысты цягам бліжэйшых дзён будуць выходзіць на галоўную сцэну і раздаваць усё, як мае быць. Дарэчы, што датычна раздаваць, то не, пакуль што ў нас тут не залівае, але неба ўжо, на жаль, пахмурнае. Тым не менш, мы трымаемся, мы верым у тое, што, можа быць, нам пашчасціць усё ж такі дождж абыдзе нас бокам, але будзем сачыць за сітуацыяй. Марына Савіцкая, фестывалю «Тутака» для радыё РАЦЕ.
0: Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы заўтра 19 ліпеня пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, на Беластоцчыне заўтра без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанова.

0: «Життьохе та не театр». Такая пісня на слови вірша Едварда Стахури прогучала пасля вірша Єжи Плютовича, прочитанага Михалом Андрасюком. Дадам тільки, що Стахура був на 10 гадов старейший за Плютовича і менш больш тільки ж гадов раней уваходзів у літературу. Але час сказаць, чаму гэта Єжи Плютович будзе сёння нашим героем. А прача таго, што ён вельмі добры і не да канца дацэнены паэт, то пакрыся ён наш. Нарадзіўся Єжи Плютович у 1947 годзе ў Бельску Падражскім, ад многіх гадоў жыве ў Беластоку і апрача паэзіі і эсаістыкі займаецца таксама перакладам. У тым ліку перакладаў беларускіх творцаў Беласточчыны Сакрата Яновіча і Васіла Петручука, але таксама Менскага Барыса Петровіча. Але сёння слухаем вершаў Єжи Плютовича, перакладзеных на беларускую. А на пачатак пераклады зробленыя таксама бельшчанкай, на год старэйшай сяброўкай паэта і таксама знакамітай паэткай Надзеяй Артымовіч.
1: Єжи Плютович, ад'еду, каб ніколі не вяртацца. Ад'еду, каб ніколі не вяртацца. Укінуў агонь ліст і шэфр. Святло прикрею мертвым тенем, разоб'ю люстра, знішчу ўсё. На грэбені зайграю танга, зачыню акно, дзверы, схаваю ўсё. Пекла. І расплывуся ў імгле, і труп згублю. Калі хочаш, выратую цябе. Падарожжа ёсць карай, сном, і прыйдзе маўчанне глыбокае, як сон, сон, сноў, залатое маўчанне, блакітнае, зіхоткае. Павуцінне невідучна расшпіленае паміж абсалютным змрокам і тваім ценем, ценем, жэстам, тваёй згодай. А мо гэта ўсё мяжа святла, месца ўцёкаў твайго нясмілага позірку. У святле, пад святлом, мо гэта будзе яснасцю, можа думкай ляцелай у агонь, домам, дымам, попелам і ржой.

co ci powiem, że byłaś światłem.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Вайна ва ўкраіне. Зеленскі можа звольніць галоўнакамандуючага. Знайшлі зніклага ў Каталоніі беларуса. Ціхановская наведвае фэст тутака пад Беластокам. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Расійскія акупанты мэтанакіравана ударылі дронамі па цягніку Кіеў-Запарожжа. Пажар ахапіў лакаматыў і пасажырскі вагон, перадае агенцыя Уніан. Пасля ўзмацнення пратэстаў ва ўкраіне з патрабаваннем адстаўкі галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі ўкраіны Александра Сырскага, прэзідэнт Уладзімір Зеленскі разглядае магчымасць знайсці яму замену. На гэтых выходных ён плануе правесці сумоўі з кандыдатамі. Пра гэта паведамляе Financial Times со спасылкой на крыніцу в администрации

0: прэзідэнта Украіны. Паводле суразмоўцы, Зеленскі гатовы звольніць сырскага, калі знойдзе камандуючага, што зможа забяспечыць плаўную перадачу паўнамоцтваў і адначасова ўтрымаць абарону ўздоўж 1200-кіламетровай лініі фронту. Нагадаю, што сырскі займае пасаду галоўнага камандуючага узброенымі сіламі Украіны з лютага 24 году. Ён замяніў на гэтай пасадзе Валера Залужнага. Знайшлі зніклага ў Каталоніі беларускага дзеяча Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасцяў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюцца. Вядома, што Геннадію 36 гадоў у Беларусі дапамагаў бездомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам ежа замест бомбаў, дзе валянтары кармілі бездомных, працаваў санітарам у псіханеўралагічным інтэрнаце ў Менску. Дадаткова там жа валянтэры ўладзіў музычныя выступы для жыхароў інтэрнату, праводзіў арт-тэрапію. Пасля ад'езду з Беларусі жыў у Украіне, Польшчы, Нямеччыне, Гішпаніі, за мяжой працаваў журналістам для розных выданняў. Падляшча. Святлана Ціханоўская сустракаецца з беларусамі ў межах фестывалю абуджаных тутака. Дэмакратычная лідарка наведала фестывальны кірмаш і таксама адзначыла значнасць падзеі для беларускай супольнасці.
1: Заўжды сюда прыязджаю з вельмі пазітыўнымі эмоцыямі, ведаючы, што я сустрэну тут шмат беларусаў, выбітных, прыгожых, таленавітых. Па-другое, я пабачу, што тут шмат творцаў, пабачу шмат беларускай творчасці. Гэта добрая магчымасць. Ну, можа, не пазнаёміцца, пазнаёмым ужо амаль з усімі, але яшчэ раз пабачыць, што новага нашы людзі прыдумалі. І гэта, канешне, такое захапленне нашымі беларусамі, якія ў цяжкіх умовах, але прасоўваюць сваё беларускае і працуюць на беларускую тэматыку.
0: Лідарка таксама звернула увагу на тое, што настрой у беларускай міграцыі цяпер розныя, але нам ёсць чым ганарыцца.
1: Чым я ганаруся? Тым, што, ну, калі лічыць, напрыклад, з 20-го года, калі там моя беларушчына, скажам так, пачалася, то я вельмі ганаруся, што беларусы не згубілі вось гэту еднасць, што мы жывем супольнасцю вельмі шырокай, вялікай, нават калі у кагосьці, можа, час ад часу апускаюцца рукі, заўжды знаходзяцца сябры, знаёмыя, якія падтрымліваюць гэтага чалавека. У гэтым наша еднасці мы бачым, што рэжым у Беларусі, ён рэагуе на ўсё, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Гэта вельмі важна разумець, што мы не зніклі.
0: Ціханоўская наведвае фэсту тыка ўжо некалькі гадоў. Фестываль, які ладзіцца пад Беластокам, непадалёк ад мяжы з Беларусю, працягвае збіраць беларусаў, якія цяпер жывуць у розных краінах. З імі камунікуе мая калега Марына Савіцкая. Марына, якія водгукі збірае сёлетні фэст?
2: Вітаю. Насамрэч, мне падаецца, што адно з найбольш моцных уражанняў, гэта акурат было знаёмства публікі з гуртом Рима ў шора, таму што для многіх гэта стала сапраўдным адкрыццём. Але да ўсяго іншага працуюць сёння і іншыя пляцоўкі. Сярод іх адбыўся і перформанс ад мастака Андрэя Духоўнікава. Ён быў адметны тым, што ўсе наведнікі маглі падысці да спецыяльнай дошкі і напісаць тры асацыяцыі, якія праходзяць ім у галаву менавіта тут і цяпер. Дык вось, сярод гэтых самых слоў былі сіла, сонца, свабода, аптымізм, разам, сям'я, дом, Украіна тут, даем тутака у вязаці. Такім чынам мы заўважаем, што тутака яднае абсалютна усіх. До ўсяго іншага не будзем забывацца пра тое, што будуць адбывацца і іншыя музычныя выступы, напрыклад, Максіма Знака таксама. І невялічкі спойлер, што артыстычная праграма таксама будзе узбагачаная выступамі Чорнаброва, Вінсента і Дзіцікі. Усе яны будуць на гэтай сцэне. Больш скажу, нават не глядзячы на тое, што Крыстіна Дробыш галоўным чынам учора адна вяла гэтую падзею. Все, ну, у некаторых момантах дома пікла і сувядуцца да яе. Марына Савіцкая з фестывалю «Тутака» для Радіо Рацыя.
0: Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра ў нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беласточчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
5: На пачатку быў такі помыс, забраць такіх людзей, які тут уже сталі такі, бо была попередній зеску був Рамонка, і то були такі баржі молодіж така, вже пізні виїхали на студія, повиходили замуж, і вже пізній тратиш, ну, бо так само діти, був дитячий зеску. Той пішов вчитися до Білостоку. А мені завжди хотілося, щоб то були такі вже чимось прив'язані до цього місця. І так, власне, одразу тільки Лощинка, а пізній відкрили двері. Дійшло вже так, що з боку.
6: Лощинка – то така вёска, де ще люди живуть,
5: так? Ну, ще живуть. Тоді грильовців, то радше так мало. Грильовців в Лощинці, таких же, де тільки на гриля. Є пару особ такі, ну, але такі бачать, що живуть тут. Ну.
6: І господарі теж є такі.
5: Вже таких великих теж немає. Ну, вже хіба й корови жодної немає в тому. Корови немає, але співати ще співаємо.
7: Репертуар є такий, ну, досить поважний, і мене це сюди так і притягнуло.
8: В п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь».
9: Що таких запрошаємо з всіх гмін, з нашої гміни Гайнівка теж. Тим більше, що ще буде погода, 30 стопнів. Ми дзвонили, говорили, що якби так було.
10: І несподянкою, напевно, теж буде такий наш концерт з зеспілом «Ас». Маємо хіба три пісні, так, які будемо співати там разом. Буде така трохи дуже файний концерт.
11: І цурка ще моя теж співає, теж в хори, яка тут недалеко живе в Гайнівці, то приїжджає.
12: Співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. І для мене то є так цінне, так? Вони співають зі мною, я з ними часто бачу ще, так? То є хіба така вартість, яка дуже важна. Ну і ж наша братова є нашою диригенткою, то є теж чудово.
13: Падляшша родам. Сьогодні запрошую у музичне подорожжя у Ласінку, що у гміні Нарва. Тут від 15 років співає хор «Гармонь», заснувальником, керівником і дирижером якого з'являється Марія Пашко. У репертуарі хору «Гармонь» як літургічні напєви, паралітургічні пісні, а так само білоруський та український фольклор. Марія Пашко сама родом з України, з города Рівне. Приїхала у Ласінку 18 років тому працювати дирижером хору у місцевій Ласінській церкві. Тут реалізувала своє захоплення церковною музикою. Тут у Ласінці зустріла і свою любов, створила сім'ю і хор, який співає вже 15 років. Ласінка – тоє місце, де спів присутнічав от завсюди. Раніше тут дійнічав дитячий хор «Лисички», а так само «Рамонка». Так би мовить, хор «Гармонь» не з пустого місця, а з шматгодової традиції. 17 липня у Ласінці пройде свято хору «Гармонь». Супольно з жихарами вёски, де в околіці харисти адсвяткують 15-годдзе своєї присутності у співачай супольності нашої землі. Напередодні я приїхала у місцеву святліцу, каб зустрецца з дирижором і, принамсі, часткай колективу. Яны проспівали нам некалькі пісняў, а як першая – «Озерцо».

Наша сустрэча з хорам «Гармонь» набліжаецца да завершэння. Дзякую ўсім удзельнікам хору і перад усім прысутным на сустрэчы ў святліцы дырыжору хору Марыі Пашко, Агнешцы Андрэюк, Пауліне Монах, Барбары Павлючук, Юстыне Пашко, Басі Голёнко, Улі Гайдук, Янку Дудзічу і Янку Войцешчыку. Жадаем хору «Гармонь» далейшых поспехаў на розных сцэнах. Нехай музыка і супольныя спеўкі прыносяць радасць, далейшы рост спеўных магчымасцяў. З хорам «Гармонь» з Ласінкі сустракалася Валя Лаеўская. І на заканчэнне яшчэ раз «Гармонь». Усе песні, выкарыстаныя ў перадачы, запісаныя падчас нашай сустрэчы. Усім удачы і чарговых юбілеяў!

0: ситуацыя ў Польшчы. Вайна ва Украіне, Расія рыхтуе мабілізацыю. Франак Вячорка ацаніў стан беларускай эміграцыі. Статыстыка па палітвязням. З навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Расія рыхтуе мабілізацыю ад 500 тысячаў чалавек на восень. Пра гэта паведаміў кіраўнік Украінскага цэнтру супрацьдзеяння дэзінфармацыі Андрэй Каваленка. Паводле яго слоў, частка змабілізаваных расейцаў будзе рыхтавацца ў прыватнасці для патэнцыйнага адкрыцця новага напрамку фронту. Цытата. «У нас будзе вельмі насычаная восень і зіма, і трэба будзе выдужыць у вельмі няпростых пяхотных баёх». Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 867 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. Пажары на аб'ектах аграпрамысловага комплексу ў Беларусі. Пра чарговыя выпадкі гаворыцца ў штодзённай зводцы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Гэтак 17 ліпеня падчас сельскагаспадарчых работаў у полі ля вёскі Шылькі на Віцебшчыне загарэўся кормаборачны камбайн. Агонь пашкодзіў маторны адсек, кабіну і колы. У той жа дзень ля вёскі Феліцыянава на Меншчыне агонь знішчыў прэс-падборшчык. Напярэдадні адбылося ўзгаранне ў металічным сенасховішчы ля вёскі Гайкаўцы на Гарадзеншчыне. У выніку пажару знішчана 100 тонн сена ў рулё. Як адзначае выданне «Позірк», у Беларусі працягвае змяншацца колькасць асноўных відаў тэхнікі, машынаў і абсталявання ў сельскагаспадарчых арганізацыях. Становчых тэндэнцыяў не назіраецца ад пачатку 90-х гадоў. За гады кіравання Лукашэнкі колькасць асноўных сельгасмашынаў зменшылася ўтрая. Падляшча, фестываль «Тутака» настала ўпісаўся ў гадавы календар падзеяў, кажа галоўны дарадца Святлана Ціхановскай Франак Вячорка, які бярэ ўдзел у імпрэзе.
1: Гэта стала сімвалічнай датай. Кожны ліпень беларусы з'язджаюцца сюды. Гэта таксама як і басовішча. Фестываль проста стаўся такім платформай, форумам для ўсіх актыўных беларусаў, якія хочуць вярнуцца дадому, якія хочуць адрадзіць Беларусь. І класна, што кожны год фэст мяняе свой фармат. Той эксперымент, які Павел Станкевіч праводзіць, дадаючы сюды грамадзянскую супольнасць, адукацыйны кампанент, шмат дзяцей на гэтым фэсце.
0: Вячорка лічыць, што актыўная частка беларускай эміграцыі знаходзіцца ў добрым стане, захаваўшы надзею і робячы ўсё дзеля агульнай перамогі.
1: Я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, у якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшча, беларускай меншасці на Беласточчыне, якія таксама захоўваюць Беларусь.
0: Беларусы ў эміграцыі здолелі арганізаваць сістэмную працу па захаванні беларускай ідэнтычнасці, разбудове беларускай супольнасці і барацьбе з рэжымам Лукашэнкі, дадаў Франак Вячорка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беласточчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуля.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
3: Падляшскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх на хвалі 98,1 у Беластоку і Гаротні, 99,2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі, крышку са спазненнем сёння, але ёсць. Ania Szajkowska
4: i Wala Lajewska. I poczynajmy wieczór pożadania dobrej zabawy z białoruskiej pieśni. Już zaraz możemy przekazać samie lepsze, samie serdeczne pożadania naszym bliskim, naszym kochanym, naszym dzieciom, ty naszym baćkom. Chopić nabrać numer telefonu naszego studiu 85 654 51 51. Możecie tak samo posłać pożadanie u formie SMS powiadomienia na numer 508 667 663.
3: Чекаем так само ваших дописов, которые можете досылать на нашу электронную почту на адрес концерт@рация.ком. Працуе так само наш Teams, логин неизменный, рация. А что? А вось мы тут разважали с Анной про первую песню. І Аня вирішила, що гэта будзе калечка.
4: Гэта будзе песня «Калечка». Ведаю, што нас слухаюць у Орлі. Так што усім, хто нас слухае у Орлі, ды ўвогуле усім, каму даспадобы гэтая песня і наш падляскі канцэрт пажаданняў, песня «Калечка».

0: Я заглядаю у нашу электронную скринку. Поздравляю своего сыночка Игора, своих батьков Эмираиду и Валентина Садовских, свою семью, спадарню Валентину Шчаромхи, спадара Давида Звасилькова, спадара Андрея Сплёскау, спадара Дамьяна Седлец, спадара Даниэля Заблудова. Вас, ведучих радиорацій, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачаў з Польшчы і за мяжой. Прашу песню «Цячэ вада» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Прывітанні перадавала Эльвірка з Макаўкі.
1: Ну і пры нагодзе прывітанні і найлепшыя пажаданні для радыёрацыі і вядоўцаў канцэрту зычыць пастаянны слухач і жадае нам усім добрага вечара. Ну вось будзе зараз песня «Цячэ вада», а мы нагадаем, што наш тэлефон свабодны. Можна дазваніцца 85-654-5151. Чакаем вашых званкоў, а цяпер «Цячэ вада» і сямейны тэрцэт з Макаўкі.

Падляшскі канцэрт пажаданняў і вось чарговы слухач у нас сплескаў і дарэчы буслы нам сказалі, што у плесках сёння хто-то адзначае дзень народзінаў і што гэта спадар Андрэй. І што мы, Радіо Рацыя, жадаем спадару Андрэю усяго-ўсяго найпрыгажэйшага, здароўя, шчасця і што яшчэ. Ну і многае-многае лета, але ў здароўі. Алло, спадар Андрэй? І мы вам таксама ўсяго добрага жадаем, і каб тэлефон лепш працаваў, бо або вы ў нейкім месцы такім стаіце недобрым, або нешта, бо вельмі дрэнна чуваць тэлефон. Ну, але можа наступным разам будзе лепш. Дзякуем усяго-ўсяго найлепшага у плескі, а асабліва спадару Андрэю, які сёння адзначае дзень народзінаў. Ну і гэта нагода, каб нам пазваніць і цераз нашае радыё перадаць спадару Андрэю, нашаму пастаяннаму слухачу, найлепшыя пажаданні. А калі пляскі, калі спадар Андрэй, дык вядома, што будзе і Туроўскі Міраслаў, і зеле чароўнае. Слухаем.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Зеленский выказался про удары по складоху России. Ці увели лимиты на бензин на белорусских заправках на мяжи с Россией. Другий день фесту Тутака под Белостоком. З навінамі Стась Дедерка. 1606 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пракаментаваў сённяшнія ўдары па складах Wildberries у Расіі. Цытата са звароту. Сёння нашыя далёкабойныя санкцыі спрацавалі па трох напрамках на расійскай тэрыторыі, таксама на часова акупаванай нашай зямлі і ў моры. У прыватнасці, у адказ на расійскія ўдары па нашай цывільнай інфраструктуры, па нашых гарадах і грамадах былі пашкоджаныя два значныя лагістычныя аб'екты ў маскоўскім і тамбоўскім регіёнах на адлегласці больш за 500 і каля 700 кілометраў ад лініі фронту. Яны выкарыстоўваліся агрэсарам для забеспячэння паставак падсанкцыйных камплектуючых для вытворчасці дронаў і навігацыйнага абсталявання. Таксама быў пашкоджаны нафтавы аб'ект. Акрамя таго, украінскія мідл-страйкі, гэта тып беспілотнікаў, працавалі па цэлях у акваторыі Азоўскага мора і Чорнага мора, таксама ў часова акупаваным Крыме. Ситуация с палевом на мяжи. В интернете разыходится информация, что на одной из белорусских АЗС, каля самой мяжи из России, небыто обмежевали продаж палева. Не больше за 20 литров в один автомобиль и никаких канистров. Причиной называют кировцев, которые едут в Россию и заправляются перед мяжой, створяющие проблемы с палевом для местовых жахаров. Выдание «Наша Нива» докладнило, что говорка идет про автозаправочную станцию у городском поселку Езярышча Витебской области. Повод для кировцев такой режим дейничал про нам у четверы пятницу. Работники станции небыто тлумачили, что отрымали указание не заправлять автомобили до полного бака и не отпускать палева у канистры. Сегодня на АЗС у Езярышча отказали, что у них никаких лимитов нема. Такая же ситуация на инших АЗС у Витебской и Могилевской областях. Автомобиль можно заправить до полного бака, а так само заполнить канистры. Как означает наша Нива, чутки про лимиты

0: з'яўляюцца на фоне маштабнага паліўнага крызісу ў Расіі. Адной з яго галоўных прычынаў сталі рэгулярныя ўдары ўкраіны па расійскай нафтаперапрацоўчай інфраструктуры. Знайшлі зніклага ў Каталоніі беларускага ўцекача Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка, сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасцяў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюць. Вядома, што Геннадію 36 гадоў, у Беларусі дапамагаў бяздомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам ежа замест бомбаў, дзе валянтэры кармілі бяздомных, працаваў санітарам у псіханеўралагічным інтэрнаце ў Менску. Дадаткова там жа валянтэра ўладзіў музычныя выступы для жыхароў інтэрнату, праводзіў арт-тэрапію. Пасля ад'езду з Беларусі жыў у Украіне, Польшчы, Нямеччыне і Гішпаніі. За мяжой працаваў журналістам для розных выданняў. Падляшча. Я тут упершыню, мне вельмі падабаецца, кажа былы палітычны зняволены Павел Северынец пра фэст «Тутыка» пад Беластокам. Павел ахвотна размаўляе з удзельнікамі імпрэзы, раздае аўтографы і робіць супольныя селфі.
1: Уражанні цудоўныя. Я першы раз на тутацы не бываў на басовішчы, дарэчы, это ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Вельмі натхняе. Ну, толькі што мы здымаліся з хлопцамі з гістарычнай рэканструкцыі паўстанцы 19-га стагоддзя, проста супер, там вельмі файная падрыхтоўка, арганізацыя. Вялікая падзяка камандзе тутакі. Просто вот адпачываю душой. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі, класна.
0: Таксама на фэсце «Тутыка» ёсць магчымасць набыць кнігу Павла Свярынца «Беларусь – гэта святое» і ўзяць аўтограф у аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацыі» ў соцсетках і месенджерах.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
3: Падляшскі канцэрт пажаданняў, другая гадзіна гэтага канцэрту. У студыі надалей Анна Шайкоўская
4: і Валя Лаеўская. І нагадаем нашы каардынаты 85-654-51-51, нумар телефону ў студыю 508-667-663, гэта нумар телефону для смс-паведамленняў, якія сёння нам дапамагае адсочваць Уладзімір Хільмановіч.
3: І мы увесь час чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас концерт@racia.com. Працуе нязменна наш Teams Login Рацыя.
4: А другую гадзіну падляскага канцэрту пажадання пачнем з песні «Калечка». Высветлілася, што ў першай гадзіне пайшло не тое «Калечка», а цяпер будзе «Калечка» ў выкананні прымакоў, так што прывітанне ўсім, хто нас слухае ў Орлі, і ўсім нашым слухачам, якія любяць гэтую песню.
3: Ну вось «Калечка» і прымакі. –

0: Падляшскі канцэрт пажадання. І вось першае тэлефанаванне ў нашай другой гадзіне падляшскага канцэрту пажадання. У нас зрэпчыц і спадар Лукаш, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хацелі паздравіць і пані Ані і пана агентка Данілу Куп з Кузапы. Хочу поздравить свою маму Пашу. Хочу поздравить своего тата Мирка. Хочу поздравить свою сестру Магду. Если хочу бы ойти таким стоит.
0: И будет эта песня не в забаве. А мы дякуем за телефонование. Усяго доброго усім у Рэпчыцы от Беларускага Радіо Рація. Пересылаем.
2: А чергове я пожеданні маєм з нагоди дня народзіна для спадара Рыгора Хрымюка з Подборовіська, які своє свято адзначаць будзе 19 ліпеня. Любіме тата, ад усёй сям'і віншуем цябе з 82 днём нараджэння. Няхай здароўе ніколі не падводзіць, настрой будзе бадзёрым, а кожны дзень прыносіць толькі радасць і утульнасць. Жыві доўга нам на радасць.
0: А ў нас ужо песня, якую прасіў спадар Лукаш з Рэпчыц. Ой, чый то кінь стоіць у выкананні гурта «Максім».

0: Пажарскі канцэрт пажаданняў, ну вось нагадаю, што наш тэлефон свабодны 85654-5151. Набірайце, званіце, перадавайце пажаданні, найлепшыя, вядома. І вось любімай маме Анне Самасюк з Чарумхі усяго найлепшага, шмат здароўя і спакойнай апекі Божай. На штодзень перасылаюць і жадаюць любячыя дзеці, унукі і праўнукі. Бадай, што нехта нам датэлефанаваўся. Вітаем сардэчна. Хто нам датэлефанаваўся? Алло, алло. Вітаем. Ну, бадай, што раздумаўся нехта.
1: Для каханай бабулі і прабабулі Алімпіады Мартынюк з Плютыч жадаем шмат, шмат здароўя, шчасця, шмат сілаў і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні шлюць унучка Домініка з Сальманам і праўнучкай Лайлай з Глазго, а таксама дачка Анета і унукі Юлія і Алекс з Лютона.
0: А у нас ужо сувенір і гей на каня.

0: Podlaski koncert pożadania, no właśnie, ta suwiaś telefon dzwonić, ale nie jak ciężka, nie ma spaluczenia, nie wiadajem, u czym problema, kto może, niechaj telefonuje, może niekomu udasca. 85-654-5151, czekają wiadomo waszych dzwonków. I właśnie takie pożadanie już chcę przekazać winszowanie dla lubimej mamy Ziny Michalczuk. Szmat zdarowia, samych słonecznych dzion i chcę serdecznie powinszować swoich siostr Geliu Kazaczuk, Iwonku Michalczuk i Alinku Waraszyla i ich siemi. Досылає по зажаданні сестра Ірина з усією сім'єю шмат бузякаў і абдымкаў. Просім поставіць пісню «Зоркі». Постараемся.
1: Добрый вечер, Радіо Рація. Хочу передати щире привітання Матевушу Мацкевичу, Марку Паньковскому, Паулу Валкавицькому, Андрею Б'ядрицькому, Григорію Ахрымюку, Натальці Васильчик. Гэтае гарачае привітання ляцяць да вас з наравкі разам з пажаданнямі моцнага здароўя, нязгаснай энергіі, поспехаў і душэўнага спакою. Добрага ўсім вечара. Пастаўце, калі ласка, песню гурта «Ас, мая рабіна».
0: Ну, вось, да ў нас дык толькі і «Ас» бы спяваў. Ну, але калі нашыя слухачы так хочуць. Усяго найлепшага для нашай дачкі Лены Часка з Міклашоў з нагоды 14-годдзя. Жадаем ёй самых цудоўных хвілін і ўсяго, што можа быць найлепшым. Усяго гэтага жадаюць мама з татамі, сёстрамі Нінай і Зосяй.
1: 16 ліпеня свой дзень нараджэння святкавала Паўліна Хомюк. Жадаем табе шмат здароўя, шчасця, кахання, спаўнення мараў, радасці з мужа, а таксама чарговых цудоўных дзён твайго жыцця. Віншуюць цёці Івона і Алінка са сваімі сем'ямі. Просяць песню «Зоркі».
0: Просяць песню «Зоркі». Дык, можа, мы так паспрабуем вось і «Зоркі», і «Аса», і ўсім па крышачку. І ўсім па крышачку даспяваць. Так што ў нас будзе і «Зорка», і «Ас» цяпер. І спадзяемся, што нашая сувязь неяк наладзіць.
1: Неяк спрацуе.
0: Спрацуе, можа, надвор'е паспрыяе, бо дождж ужо прайшоў, прынамсі ў нас у Беластоку няма. Ну і што? І будзем чакаць, што сувязь не будзе зрывацца, бо неяк так зрываецца, невядома. Невядома чаму. Не наша віна, так бы сказаць. Але нічога. Так што сустракаемся ў наступнай ўжо трэцяй гадзіне падляжскага канцэрту пажаданняў. Спадзяемся, што будзе шмат тэлефанаванняў, бо гэта ж апошняя гадзіна нашага канцэрту сёння, у суботу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Кольки живе российский новобранец. Белорусы замежжа стали меньше активными, констатует Латушка. Другий день фесту. Тутака под Белостоком. З навінамі стась дэдарка. 1606 дзень вайны. Сярэдняя працягласць жыцця расійскага навабранца, які прыбывае на поле бою ва ўкраіне, ад 20 да 30 хвілінаў. Такую ацэнку агучыў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф. Усё дзякуючы ўкраінскім дронам на базе штучнага інтэлекту, якія сталі спецыялізаванымі і недарагімі машынамі ў вайне. Паводле яго слоў, тэмпы расійскага наступу замарудзіліся, паколькі Украіна дамаглася значных поспехаў у выкарыстанні беспілотнікаў і асиметричних методів ведення війни, що значно урівновує шанси. Цитата зі слов Рэдкліфа: «Покуль Росія купувала 20% території України. Коли я зайняв посаду директора ЦРУ 18 місяців тому, Росія купувала 19%. Між тим, страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної агресії перевисили 1 427 000. За сутки показчик вирос на 1420. Маються на увазі загинуле і поранене войскоўцы пад ліквідзе Генштаб Украіны. Рэпрэсію Беларусі. Палітвязень, журналіст Ігар Ільяш сёння мае дзень народзінаў, яму спаўняецца 38. Ужо другі раз сустракае дзень народзінаў у няволі. Ігара Ільяша трымаюць у бабруйскай калоніі нумар 2. Жонка Ігара, былая палітзняволеная, таксама журналістка Кацярына Андрэева, расказала свабодзе, што не мае з ім ліставання і званкоў, але кантактуе з крыніцамі, якія лічыць дасведчанымі ў справах мужа. Паводле гэтых крыніцаў, пасля адпраўкі ў калонію Ігара Ільяша пагоршылася здароўе. Пасля штрафнога ізалятару Ігар пачаў скардзіцца на ацёкі ног і рук. У выніку працы на перапрацоўцы гумы пачаў адчуваць недахоп каардынацыі руху, асабліва правай рукі. Калі апошні раз выйшаў шыза, то ўбачылі, што ён кульгае. Таксама праз штрафны ізалятар рэзка пагоршыўся зрок. Акрім таго, Ігар моцна схуднеў. Жонку тлумачыць гэта мізэрным харчаваннем у калоніі і тым, што Ігар, як прызнаны экстрэмістам, можа купляць харчы ў турэмнай краме толькі на дзве базавыя велічыні, толькі тады, калі не знаходзіцца ў ШИЗА. Таксама Ігар пазбаўлены прадуктовых перадач у зволі. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцыяў і розных іншых падзеяў за мяжой, канстатуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Але палітык звяртае ўвагу, што на гэта ўплываюць некалькі прычынаў.
3: Сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі шосты год, але ёсць і

0: небяспека, якую стварыў рэжым, гэта транснацыянальныя злачынствы, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ўсінсаваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым. Бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім, паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгія. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
1: Павел Латушка бярэ ўдзел у фестывалі Тутака пад Беластокам, у прыватнасці ён выступіў на дыскусіі, прысвечанай польскаму досведу правядзення круглага стала. Палітык падтрымлівае думку, што такі круглы стол можа быць адным з сцэнараў пачатку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Светлана Ціхановская таксама сустракаецца з беларусамі ў межах фэсту Тутака. Дэмакратычная лідарка наведала фестывальны кірмаш, а таксама адзначыла значнасць падзеі для беларускай супольнасці.
2: Заўжды сюда прыязджаю з вельмі пазітыўнымі эмоцыямі, ведаючы, што я сустрэну тут шмат беларусаў, выбітных, прыгожых, таленавітых. Па-другое, я пабачу, што тут шмат творцаў, пабачу шмат беларускай творчасці. Гэта добрая магчымасць. Ну, можа, не пазнаёміцца, пазнаёмым ужо амаль з усімі, але яшчэ раз пабачыць, што новага нашы людзі прыдумалі. І гэта, канешне, такое захапленне нашымі беларусамі, які ў цяжкіх умовах, але прасоўваюць сваё беларускае і працуюць на беларускую тэматыку.
1: Лідарка звярнула ўвагу на тое, што настрой у беларускай эміграцыі цяпер розная, але нам ёсць чым ганарыцца.
2: Чым я ганаруся? Тым, што, ну, калі лічыць, напрыклад, з 20-го года, калі там мая беларушчына, скажам так, пачалася, то я вельмі ганаруся, што беларусы не згубілі вось гэту еднасць, што мы жывем супольнасцю, вельмі шырокай, вялікай, нават калі ў кагосьці, можа, час ад часу апускаюцца рукі, заўжды знаходзяцца сябры, знаёмыя, якія падтрымліваюць гэтага чалавека. І ў гэтым наша еднасці мы бачым, што рэжым у Беларусі, ён рэагуе на ўсё, што адбываецца дэмакратычных сілах. Гэта вельмі важна разумець, што мы не зніклі.
1: Ціхановская прыязджае на фестываль Тутака ўжо некалькі гадоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Падляскі канцэрт пажаданняў, трэцяя заключная гадзіна нашага канцэрту у гэтую суботу, так што каму не ўдалося яшчэ дазваніцца, калі ласка, гэта той час, калі ўжо можна набіраць наш нумар і званіць у студыю. А ў студыі надалей Аня Шайкоўская
5: і надалей Валя Лаеўская. А нумар телефону, на які можаце званіць, ўжо набіраць нумар, гэта 85-654-51-51. Другі нумар телефону, гэта 508-667-663. Гэты телефон ёсць для смс-паведамленняў, які адсочвае сёння Уладзімір Хільмановіч.
4: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас концерт@racia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, Рацыя.
5: І ў Teams прыйшлі наступныя пажаданні. Добры вечар, радіо... Добры дзень вам, радіо Рацыя, Дубіна, Степан Бяроза. Сёння я перадаю найлепшыя сардэчныя пажаданні двум дзяўчынам, вядучым канцэрт, спадарыні Ані і спадарыні Валі.
4: Дзякуем.
5: А дадаткова ад імя Марышы Лаут, з нагоды мінулага 14 ліпеня, дня народзінаў яе сыну Томку і Кшышку, як і свой дзень народзінаў адзначыць 21 ліпеня, перад усім здароўя, здзяйснення іх мараў ды ўсяго добрага. Да пажаданняў хлопцам далучаецца Агата з Крыстыянам і малюткім Пётрусям і Павел, натуральна таксама і я. Прашу адрасатам песню «Сустрэў я ружу». Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза. І яшчэ дадайце, аб чым допіс такі. І яшчэ дадайце, аб чым успамінаў Віталій Соха з тапаркоў, што ўсім да пабачэння заўтра ў тапарках на перепеліці.
4: Бо такой перепеліці, як в тапарках, то ніде нема, казаў спадар Віталій. Так што варта заўтра на 13-ю гадзіну у тапаркі на перепеліці, якой ніде больш такой добрай нема. А тым часам сустрэў я

0: Przydaje усяго найлепшага з нагоды імянінаў для Крысі Болдаўскай з Грэбіні ад Касі Данілевіч з Рацава. Прапрашу песню «Белая акацыя».
1: Сардэчныя віншаванні для Веські з Гайнаўкі. Шмат здароўя, шчасця і кахання жадае знаёмы. І яшчэ вось...
0: Пажаданні шчырыя, віншаванні для Ані Загробскай з Рэдута. У шмат здароўя і кахання жадае калега.
1: І яшчэ сёння, 18 ліпеня, адзначае свой дзень нараджэння наш рэдакцыйны калега, які, між іншым, таксама часта вядзе канцэрт пажаданняў. Гэта Юрась Дзюшук. Калегі і сябры жычаць яму моцнага здароўя, вытрымкі, творчага плёну, добрых людзей побач і розных жыццёвых, асабістых і грамадскіх дасягненняў. На многае лета ад усіх нас для Юрыя. А цяпер «Белая акацыя» для ўсіх.

0: Ну, вось гэта быў хор «Гармонь», рэпрэзентацыйны хор гміны Нарва. А цяпер жа пажаданні, найлепшыя пажаданні Гражыне і Пятру Юхімовічам з нагоды таго, што заўтра 34 гады іх шлюбу. Зычым шмат здароўя, кахання і шчасця. А жадае гэтага мама Надзя з Сабятына, мама Зося Станевіч, дзеці Давід з Ксеняй, Юстына з Дамінікам і ўнукі Ясь, Зузя, Мікалай і Валерія. Просім песню «У царкве вясковай», значыцца «Вёсачка».
1: Прывітанне для мужа Пятра, дочак Ані і Олі, сынка Міхалка, Ренаты і Адрыяна з Беластоку, тэсця Вітка Садоўскага, Галіны Бышчук і Адамові Кэндыс, Агнешцы і Янка Кэндыс і Магды од Алі.
0: І яшчэ, калі ўжо такая песня будзе, шчырыя пажаданні для бацькоў, якія дачакаліся 50-годдзя свайго шлюбу, каб яшчэ столькі ж здароўя, грошай, радасці з дзяцей і ўнукаў, жадае сын з Даўгасельцаў. А ў нас ужо «Вёсачка» і «Лідар».

0: Podlaskiej koncert pożadania unowoś. Nie wiadam, telefon zapsował się, Ania, dumajesz?
1: Думаєш, що штості
0: у неї є інші причини того, що телефона у неї шмат, а може усі на ту така поїхали, де є ще сьогодні фастіость, бандеровська гостьовня, там шмат людей.
1: Ну, але
0: я думаю, що ще і засталіся. Засталіся ті, які можуть потелефонувати до нас у студію. Пам'ятаєш номер, каб нагадати?
1: 85-654-51-51. Гэта нумар телефону ў нашу студію.
0: Ну вось.
1: Так што телефануйце. О, штосьці мільгае, відаць, хтосьці.
0: Зараз пабачым, ці нехта датэлефанаваўся да нас. Вітаем. Мы ў эфіры. Халё, халё. Беларуская радіорація, канцэрт пажаданняў. Добры вечар. Ну, вось цішина. Нічого. Тагды вось будуць такія пажаданні. З нагоды 81-х угодкаў, з дня нараджэння. Яўгеній Сцепанюк з Бельска-Падляшскага. Усяго найлепшага, шмат здароўя і шчасця. Зычыць сын Анджэй і Кася.
1: Найлепшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў для Паула Ягодніцкага з Мікулашоў з нагоды 40-й гадавіны з дня народзінаў. Каханы мужу, жадаю табе самых цудоўных дзён жыцця. Пажаданні шла жонка Мажына з сынамі Бартошам і Мікалаем. Я цябе кахаю.
0: А вось, а мы, можа, пісню такую, я тут знайшла такую пісню, як, наприклад, «Кукавала зязюленька» гурта «Оморфос», які вельмі рэдка у нас ёсць. Побачым, што гэта такое, ёсць нагода, вось, пусціць некія іншыя пісні. Так што слухаем «Оморфос» і «Кукавала зязюленька».

0: Падняшскі канцэрт пажаданняў вось пракукувалася Жуленька. У нас ўжо тэлефанаванне з Аўгустова і спадарня Эдыта на сувязі. Сардэчна вітаем у нашым
1: эфіры. Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Хачу паздравіць за вашу экіпу і сваю бабчу Зінаіду Раманюк з Прыбудак, це ўсё. Пана Яна Андрасюка з Прыбудак і всіх акалічных суседаў. І песню прашу «Вясачка».
0: Вясачка, ці Васількі?
1: А хай будзе Васількі.
0: Вы прасілі раней Васількі, а «Вясачка» ўжо ў нас сёння гучала.
1: Так, ну, што... я акурат допераду сталася до радіа, то...
0: Ну, нічога, Васількі, напэўна, будуць. Далучаемся да вашых пажаданняў у прыбудкі, асабліва для спадара Андрасюка, з якім я некалі нават запісвала перадачу.
1: Бо дякую
0: ён, бардо. Бо ён робіць вельмі прыгожыя такія кошыкі з лазы.
1: Так, бардо, вельмі. Добре.
0: Ну, і увогуле...
1: Картофі можна носіць.
0: Можна, і увогуле таленавіты чалавек, так што сардэчныя пажаданні ў прыбуткі, так што адразу можа і будзем спяваць, праўда.
1: Дзякую вельмі.
0: Усяго добрага вам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Зеленский выказался про удары по складу у России. Ці ввели лимиты на бензин на белорусских заправках на мяжи с Россией. Другий день фесту Тутака под Белостоком. З навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пракаментаваў сённяшнія ўдары па складах Wildberries у Расіі. Цытата са звароту. Сёння нашыя далёкабойныя санкцыі спрацавалі па трох напрамках на расійскай тэрыторыі, таксама на часова акупаванай нашай зямлі і ў моры. У прыватнасці, у адказ на расійскія ўдары па нашай цывільнай інфраструктуры, па нашых гарадах і грамадах былі пашкоджаныя два значныя лагістычныя аб'екты ў маскоўскім і тамбоўскім регионах на адлегласці больш за 500 і каля 700 кілометраў ад лініі фронту. Яны выкарыстоўваліся агрэсарам для забеспячэння паставак падсанкцыйных камплектуючых для вытворчасці дронаў і навігацыйнага абсталявання. Таксама быў пашкоджаны нафтавы аб'ект. Акрамя таго, украінскія мідл-страйкі, гэта тып беспілотнікаў, працавалі па цэлях у акваторыі Азоўскага мора і Чорнага мора, таксама ў часова акупаваным Крыме. Сітуацыя з палівам на мяжы. В інтэрнэце разыходзіцца інфармацыя, што на одной из белорусских АЗС, каля самой мяжи из России, нібыта обмежавали продаж палива. Не больше за 20 литров в один автомобиль, ніяких каністраў. Причиной называют кіроўцаў, якія едуць у Россию и заправляются перед мяжой, ствараючи проблемы с палевом для мясцовых жыхароў. Выданне «Наша Ніва» докладнило, что гаворка ідзе про автозаправочную станцию у городском поселку Езярышча Витебской области. Поводле кіроўцаў, такий режим дзейнічаў пранамсі ў четвер и пятницу. Работники станции нібыта тлумачылі, што атрымалі ўказанне не заправляць аўтамабілі да поўнага бака і не адпускаць паліва ў каністры. Сёння на АЗС у Езярышчы адказалі, што ў іх ніякіх лімітаў няма, такая ж сітуацыя на іншых АЗС у Віцебскай і Магілёўскай абласцях. Аўтамабіль можна заправіць да поўнага бака, а таксама запоўніць каністры. Як адзначае наша Ніва, чуткі пра ліміты з'яўляюцца на фоне маштабнага паліўнага крызісу ў Расіі. Адной з яго галоўных прычынаў сталі рэгулярныя ўдары Украіны па расійскай нафтаперапрацоўчай інфраструктуры. Знайшлі зніклага ў Каталоніі беларускага ўцекача Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка, сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасцяў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюць. Вядома, што Геннадію 36 гадоў, у Беларусі дапамагаў бездомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам ежа замест бомбаў, дзе валянтэры кармілі бездомных, працаваў санітарам у псіханеўралагічным інтэрнаце ў Менску. Дадаткова там жа валянтэраў ладзіў музычныя выступы для жыхароў інтэрнату, праводзіў арт-тэрапію. Пасля ад'езду з Беларусі жыў у Украіне, Польшчы, Нямеччыне і Іспаніі. За мяжой працаваў журналістам для розных выданняў. Падляшча. Я тут упершыню, і мне вельмі падабаецца, кажа былы палітычны зняволены Павел Северынец пра фэст Тутака пад Беластокам. Павел ахвотна размаўляе з удзельнікамі імпрэзы, раздае аўтографы і робіць супольныя селфі.
3: Уражанні цудоўныя. Я першы раз на Тутацы не бываў на басовішчы, дарэчы, гэта ганьба мне, але

0: Вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Вельмі натхняе. Ну, толькі што мы здымаліся з хлопцамі з гістарычнай рэканструкцыі паўстанцы 19-га стагоддзя. Проста супер там. Вельмі файная падрыхтоўка, арганізацыя. Вялікая падзяка камандзе тутакі. Проста от адпачываю душой. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмая, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі, класна.
1: Таксама на фэсце тутака ёсць магчымасць набыць кнігу Паўла Свярынца «Беларусь – гэта святое» і ўзяць аўтограф аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

На гэтым наша вандраванне скончана. Нагадваю, вы на хвалях Радыё Рацыя. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроўку. Al fin ya estás aquí.

0: і лепшымі практыкамі ў сферы фінансавага нагляду дзеля агульнай мэты садзейнічання празрыстасці і стабільнасці міжнароднай фінансавай сістэмы. Найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў, заўважыў прэфект дыкастэрыі па справах духавенства. Кардынал Лазарус Юхён Сік скіраваў паслання да парагвайскіх святароў, якія бралі ўдзел у нацыянальных днях духавенства. Асноўную ўвагу ў сваім звароце ватыканскі іерарх звярнуў на пытанне святарскай тоеснасці. Ён падкрэсліў, што ў сучасным свеце, пазначаным секулярызацыяй, лічбавай культурай, грамадскімі пераменамі і новымі выклікамі евангелізацыі, святар не з'яўляецца проста чалавекам, які выконвае рэлігійныя абавязкі ці прадстаўляе пэўную супольнасць. Ён пакліканы быць жывым вобразам Хрыста, добрага пастыра сярод Божага народу. Прэфект заклікаў святароў надалей быць побач з беднымі, моладдзю, сем'ямі, найбольш уразлівымі супольнасцямі. Кардынал нагадаў, што найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў. Паводле яго слоў, менавіта жывая вера і малітва супольнасці дапамагаюць маладым людзям пачуць Божы заклік і мужна адказаць на яго.
1: Тыдзень у Беларусі. Ушанаванне мучанікаў вайны, малітва за ахвяр землятрусу, сустрэча моладзі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Пад Гродна ўшаноўваюць памяць Мар'яны Бернацкай і іншых мучанікаў Другой сусветнай вайны. У суботу ў Навумавічы вырушылі пілігрымы, у тым ліку вернікі Гродзенскай парафіі, благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай. Увечары на месцы смерці ахвяр вайны запланавана святая імша ў памяць аб іх. У Навумавіцкім лесе, дзе былі расстраляныя нацыстамі больш за 3000 чалавек, штогод моляцца за мір ва ўсім свеце і ўсіх сем'ях, каб яны на ўзор благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай былі здольныя на ўзаемнае служэнне, адданасць і ахвяру. У Браславе праходзяць дыяцэзіяльныя дні моладзі. З пятніцы па нядзелю адбываецца сустрэча моладзі віцебскай дыяцэзіі. У праграме набажэнствы, воркшопы, канферэнцыі і сведчанні. Галоўнымі спікерамі сустрэчы абраныя ксёндз Алег Мылко, айцец Александр Чарнасек і ксёндз Яўгеній Шыманович, якія прамаўляюць канферэнцыі. Моладзь заахвочваюць абнаўляць сваю веру, рабіць крок насустрэч Хрысту і ісці за ім з даверам. Урачыстасці праходзяць у Гудагаі. У суботу і нядзелю ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай Гродзенскай дыяцэзіі свят адбываецца ў 775-годзе шкаплерных аб'яўленняў і 35-годзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі. Падчас набажэнства моляцца за арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча з нагоды яго 80-годзя з дня нараджэння і 45-годзя святарства, а таксама за біскупа Александра Кашкевіча, які сёлета святкуе 50-годзе святарства і 35-годзе біскупства. Праграма ўключае крыжовы шлях на кальварыі, начную працэсію са свечкамі, урачыстую адпустовую імшу. У Мінску моляцца за ахвяр землятрусу ў Венесуэле. У суботу ў архікатэдральным касцёле зелебруецца святая імша о вечным шчасці для ахвяраў землятрусу, падчас якога загінула больш за 3500 чалавек, а пацярпела амаль 17 тысяч чалавек. Узначаліць еўхарыстыю запрасілі апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Іньяцыя Чыфалія. Пацвердзіў сваю прысутнасць таксама пасол Венесуэлы ў Беларусі Франклер Рэмірэс Араке. Рэкалекцыі, прысвечаныя распазнанню паклікання, праходзяць у Гродзенскай семінарыі. З пятніцы па нядзелю на духоўнае практыкаванне запрасілі хлопцаў, асабліва міністрантаў. Удзельнікі рэкалекцыі маюць магчымасць празважаць над жыццёвым пакліканнем і адказаць сабе на пытанне, да чаго яго кліча Бог. Сустрэча дазваляе адчуць клімат семінарыйнага жыцця, паразмаўляць з семінарыстамі, выхавацелямі, а таксама больш даведацца аб праўдах веры і малітве. Падрыхтавана паводле грудніцы збівай, Касулік Ньюс збівай, Касулік Мін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 16-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 13 раздзел, ад 24 да 30 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збажана ўзышла і дала плод, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы ж, слугі гаспадара дому сказалі яму: «Пане, ці ж не добрае насенне пасеяў ты на полі сваім? Адкуль жа на ім каласоўнік?» Ён жа сказаў ім: «Вораг зрабіў гэта». Слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пойдзем выпалаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з імі пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва, і ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё».

0: Дабрыня і прыгажосць спрыяюць таму, што многія праблемы мы бачым у новым святле, а жыццё становіцца лягчэйшым. Мастацтва жыць заключаецца ў тым, каб рабіць месца для дабра, каб яно пераважала ў нашым жыцці. Пра тое, як хутка зло заглушае дабро і як шмат прыносіць шкоды, якую часта ўжо немагчыма выправіць, мы ведаем аж занадта з вобразаў сусветных падзей, якія паказваюць нам СМІ. Але паглядзім на нашу штодзённасць. Ці чынім мы простыя жэсты любові, аказваючы дапамогу патрабуючым, терпячым, пакінутым і тым, хто ў роспачы? Ці дзелімся дзень за днём скарбам нашага сэрца і дабрынёю? Праз дабро мы не зможам цалкам ліквідаваць зло, так, каб яно знікла з жыцця. Але прынамсі будзем сістэматычна яго выдаляць. Прыпавесці Єзуса аб распаўсюджванні Божага валадарства на зямлі дазваляе нам з вялікім рэалізмам адкрыць, што яно ўдзельнічае ў барацьбе, якую вядзе супраць яго вораг, што сее каласоўнік паміж пшаніцаю. Єзус вучыць нас глядзець на свет з хрысціянскім рэалізмам і падыходзіць да кожнай праблемы, захоўваючы прынятыя правілы, але таксама разважліва і цярпліва. Слова Єзуса датычыць усіх пакаленняў і часоў, і значыць нас. Таму мы можам знайсці штосьці для сябе з мудрасці гэтай прыпавесці. Поле – гэта свет, добрае насенне – гэта сыны валадарства. А класоўнік – сыны злога духа, вораг, які пасеяў іх – гэта д'ябл. Жніво – сканчэнне свету, а жняцы – гэта анёлы. Тады праведнікі зазяюць, як сонца валадарства і хайца. Глыбіня добрай весткі невычэрпная для таго, хто ведае, у чым сэнс жыцця. Мы можам абагаціць чалавека, зрабіць яго лепшым, узнесці на вышыні, а можам таксама знішчыць, сапсаваць. Сёння шмат гаворыцца пра выхаванне, мала пра амаральнасць, пра дрэнны прыклад. Атрымліваецца, гэта не выхаванне, а нешта адваротнае. Амаральнасць нішчыць у чалавеку вобраз Бога. Таму вельмі суровы суд чакае кожнага, хто стаў прычынай амаральнасці, бо ён прымае ўдзел ва ўсіх чынах чалавека, якому даў дрэнны прыклад. Зло імкнецца ўкараніцца ў жыцці, яно нішчыць і марнуе шмат энергіі чалавека. Самі чуем, а можа і кажам, што многія справы каштуюць нам вялікіх нерваў альбо здароўя. Дабро дадае сіл, цешыць, будуе, ажыўляе. Дабро і прыгажосць спрыяюць таму, што жыццё становіцца лепшым, набывае пазітыўнае значэнне. З гэтай прычыны ў змаганні са злом недапушчальная павярхоўнасць. Тут патрэбна прамое супраціўленне. Трэба быць пільным да зла, бо яно хутка заглушае дабро і наносіць вялікую шкоду, якую часта ўжо немагчыма выправіць. Ведаем мноства прыкладаў з уласнага жыцця і з сітуацыі ў свеце. Мы не можам выдаліць зло цалкам, але прынамсі кожны добры ўчынак будзе дадаваць смак нашаму жыццю, будзе яго закваскай. Мы ведаем таксама, што ўсё служыць на карысць тым, хто любіць Бога і хто пакліканы па яго пастанове, бо каго ён наперад пазнаў, таго і прызначыў быць падобным да вобраза свайго сына, каб ён быў першародным між многімі братамі. Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. Свет дамагаецца ад хрысціянаў актыўнасці, кажа пра неабходнасць розных спраў міласэрнасці, пра каталіцкія садкі і школы, дамы сацыяльнай апекі. Доўга можна пералічваць прыклады такой формы актыўнасці. Адсюль часта паходзіць сцвярджэнне, што хрысціяне марнуюць час на малітву, выдаткоўваюць грошы на касцёлы і іх будаўніцтва, трацяць сілы на літургію, адарацыю. Зласлівыя кажуць, што малітва – гэта пустая трата энергіі і часу. Вера ж без малітвы засыхае і становіцца мёртвай, як кветка без вады. Хрысціянін насуперак перакананням, пануючым у сучасным свеце, найперш павінен быць чалавекам глыбокай малітвы, толькі з гэтага сыходзіць гатоўнасць да дзеяння і актыўнасці. У пасланні да Рымлян гучыць заахвочванне вучыцца жыць малітвай, каб мы станавіліся святынямі Духа Святога, у якой нястомна гучыць малітва. Святы Павел дасканала разумее, што малітва – справа нялёгкая, але сам Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца. Пасланне да Рымліну, 8 раздзел. Таму мы не павінны баяцца недасканаласці нашых малітваў, бо Дух Божы, які жыве ў нашых сэрцах, сам заступаецца за нас. Ён асвячае нашу малітву і далучае яе да адвечнай малітвы Божага сына. Адзін з зайцоў пустыні вызнаў: мне здаецца, што нішто не патрабуе такіх намаганняў, як малітва. Бо кожны раз, калі чалавек хоча маліцца, злыя духі намагаюцца стрымаць яго ад гэтага, ведаючы, што нішто ім так не перашкаджае, як малітва, скіраваная да Бога. Бо кожная іншая справа, якой займаецца рэлігійны чалавек, хоць яна можа быць працяглай і патрабаваць вытрываласці, завяршаецца, аднак, нейкай перадышкай. Малітва ж патрабуе вялікага высілку і барацьбы аж да апошняга ўздыху. У малітоўным жыцці з'яўляюцца і перашкоды. Іх несумненна шмат, але варта засяродзіцца на трох з іх. Першае – добра вядомы фанатызм. Інакш кажучы, замыканне Бога ў пачуццёвай сферы. Няма пачуццяў, няма Бога. Я не малюся, бо нічога не адчуваю. Другая пагроза – гэта дзівацтва. Ты павінна мяне гэта ўздзіўляць? Не. Проста я павінен стаць тым, кім Пан Бог хоча, каб я быў. І ўрэшце трэцяя пагроза – духоўная пыха. Я малюся, маю сваю схему, а ў цябе яе няма. Таму я лепша за цябе. Не дай Божа, каб нехта крытыкаваў такую пабожнасць, бо тады зацікаўлены чалавек выбухне нібы вулкан. Пыха – самы лепшы шлях да сатаны, які развівае і падсовывае думкі: глядзі, ты лепшы. Людзі, якія шукаюць Бога, сумуюць па малітве. Калі мы ўцякаем ад малітвы, занядбоўваем яе, то прагненне малітвы лёгка аддаляецца ад нас. Яго заглушае пышнае пустазелле жыцця. Занядбанне малітвы выклікае супраціў і неахвоту да яе. Чым ахвотней мы молімся, тым хутчэй растае супраціў, і мы зведваем унутраную цікавасць да духоўных спраў.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу!

лічуць мяне. Я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне? Маці, навошта ім я? Навошта ім я? Я бачу, як тата сядаў на каня, а зараз на камні таты.

Радіорацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.